0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām, tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un audzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs. Patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo rādio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver, tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu viņš ir labs, un viņš ir labs tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: bet Dievs ir uzticams. Un viņš pavairo, un man draudziene, kurai tagad būs 8 bērni, pirms daudziem gadiem teica, ar katru bērnu tā svētība tā kā paliek lielāka. Ar vīru sapratām, ka mēs varam būt atvērti dzīvībai, un kad bērni tā ir milzīga svētība. Un es tiešām, mēs tā atskatāmies, un mēs ar vīru un teikt, ar katru bērnu Dievs vienkārši parūpējās par visām mūsu vajadzībām. Un esam ļoti pateicīgi, ka mani bērni var izaugt mīlošā ģimenē, kurā mīla Dievu, kurā pielūdz Dievu. Protams, šobrīd viņi varbūt vairāk izdzīvo to mūsu ticību, ka viņiem Dievs ir pašsaprotams, ka Jēzus ir pašsaprotams, ka mēs, tā ir mūsu dzīve, viņi redz to ikdienā. Tas nav, ka mēs tikai stāstam. Es ļoti gribu ticēt, ka viņi redz tevis mūsu darbos un pienāks brīdis, ka viņiem pašiem būs jāpieņem lēmums un ka tā būs viņa personīgā pieredze sastapšanās ar Dievu.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēpti jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Es domāju, ka mēs varam būt par lielu piemēru šiem cilvēkiem, un tas ir ļoti būtiski, ka mēs varam parādīt to, kāds ir Jēzus caur saviem darbiem un caur to, ko mēs darām ikdienā un kādi mēs esam. Es vēl joprojām ar savu piemēru liecinu un parādu to, kāds ir Jēzus arī skolas biedriem savā ikdienā. Un, protams, ir bijušas arī situācijas, kad viņi man paši saka, ko tu par to domā kā kristieta. Kāpēc varbūt tu tā domā? Tas ir brīnišķīgi, ka es varu ar šo savu piemēru parādīt, kāds ir Jēzus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.
2: Tas Kungs ir mans spēks un mans vairogs. Tas Kungs ir mans spēks.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausu, to nofčēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt kaut ko

Labrīt, dargie radioklausītāji! Pulkstens ir 7:02, ir piektdiena, 4. septembris. Un šajā rītā kopā ar jums esmu es, Jākaps Ceimers. Kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Jaunās derības, Pāvila vēstules Kolosiešiem, no 3. nodaļas 16. Līdz 4. nodaļas 12. pantam. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamācat un paskubinat cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darat Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Sievas esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tas pieklājas tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un nēsiet skarbi pret viņām. Bērni, klausat saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tēvi, nekaitinat savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Kalpi, klausat visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā, kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi, Kristus bijībā. Visu, ko darāt, darat no sirds, it kā savam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka tas kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu, jūs jau kalpojat savam kungam. Kristum, kas nepareizi darījis dabūs pelnīto atmaksu, tur neuzlūkot cilvēku vaigu. Kungi, kā tas ir pareizi, un taisnīgi tā darat saviem kalpiem. Jūs zināt, arī jums ir kungs. Debesīs. Esiet pastāvīgi lūkšanās. Esiet ar tām nomodā ar pateicību. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu važās, un lai es to varu darīt zināmu, kā tas man pienākas. Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes. Izmantojiet šo laiku. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Visu, kas attiecas uz mani, jums darīs zināmu mīļais brālis Tihiks, uzticamais kalps un biedrs tā Kunga darbā. Viņu es jau tāpēc pie jums esmu sūtījis, lai jūs dabūtu zināt, kā mums klājas, un lai viņš stiprinātu jūsu sirdis. Kopā ar uzticamo un mīļo brāli Onēzimu, kas ir no jūsu vidus, tie jums visu darīs zināmu, kas šeit notiek. Jūs sveicina mans cietuma biedrs Aristarhs un Marks, Barnamas brāļa dēls, par viņu jūs jau esat saņēmuši aizrādījumus, kad viņš ieradīsies pie jums uzņemiet to. Un Jēsus, saukts Jūsts, vienīgie darba biedri Dieva valstības lietās no apgreizīto vidus. Viņi bijuši mani iepriecinātāji. Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi cīnās par jums savās lūkšanās, lai jūs kļūtu pilnīgi un ar visu pārliecību stāvētu par to, kas ir Dieva griba. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies Tev par to, ka šī diena ir atnākusi mums, ka šodien ir jauna žēlastības diena, ka šodien ir jauna diena, kurā mums ir iespēja pieaugt Tevī, pieaugt atziņā par Tevi. Jo patiesībā Tu jau mums visu esi devis. Tu esi mums devis šo stipro pamatu, Jēzu Kristu. To noslēpumu, kas cilvēku acīm ir apslēpts un ko pasauli nespēja saņemt, taču Tu to mums esi devis. Paldies Tev, debes Tēvs, par to, kad Tu mums to atklāji un Tu runā uz mums, lai mēs būtu spēcīgi, lai mēs pieaugtu, lai mēs varētu stāvēt par to, kas ir Tavs prāts, Tava griba mūsu dzīvē. Debes Tēvs, lai mēs varētu stipri iesakņoties šajā zemē, palīdz mums stipri turēties pie Tavas patiesības.
Palīdz mums ar nešaubīgu sirdi. Tiešām, ja arī mūsu sirds ir šaubīga, tad palīdz mums skaidrot mūsu sirdis. Tu to esi mums teicis, lai tas būtu par labu mums, lai arī mēs nestu tavu godu ar savu dzīvi. Tāpēc Tavs atdari mūsu acis uz Tavu patiesību, lai mēs to spējam pirmkārt ieraudzīt un tad arī satvert. Tās lietas, kur Tu esi atklājis jau mums savu patiesību mūsu dzīves laikā, lai tās nepagaist. Lai tas vārds netiek nozagts ar dažādiem izaicinājumiem, dzīves rūpēm un varbūt arī kādas bagātības viltību vai šķietamās bagātības viltību. Debes Tēvs atdari mūsu acis uz patiesību, lai tiešām mēs kļūtu pilnīgi. Un lai mēs ar visu pārliecību un visu sirdi stāvam par to, kas ir Tava griba mūsu dzīvei. Lai mēs arī paskubinām un pamācam citus pēc tam, kad paši esam mācījušies. Debes Tēvs atdari mūsu acis. Svētī Latvijas draudzes, svētī Debes Tēvs tos cilvēkus, kas cīnās, kas varbūt šķiet domā, kad nav rezultāta. Arī viņu sirdis stiprini savā patiesībā, lai viņi spēj ieraudzīt ar acīm neredzamo, lai viņi spēj stāvēt ticībā. Debes Tēvs, lai viņi spēj stāvēt ticībā un iestāties par tiem cilvēkiem, kuri par sevi nespēj iestāties, kuri vēl neredz Tavu patiesību un neredz uz to, ko Tu viņus aicini. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, lai tās arī iestājas par visiem cilvēkiem, kas kuriem ir vajadzīga Tava patiesība, kuriem ir vajadzīga Tava palīdzība, Tavs risinājums, tas risinājums, ko Tu jau devi pasaulē, jo Dēls mums ir dots. Paldies Tev, Debes Tēvs, ka mēs varam vērsties pie Tevis, zinot, ka mēs nevēršamies pie kāda koka vai pie Tēva, kurš nevēlas atbildēt, bet pie Tēva, kurš ir mīlestība, kuram nav jāmīl, kurš ir mīlestība. Tāpēc Tēvs stiprini mūsu sirdis ar savu patiesību šodien. Palīdz mums dzirdēt Tavu vārdu, meklēt Tavu vārdu, saukt pēc Tavu vārda, tiešām saukt pēc gudrības, gudrības, kas nāk no Tevis. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Tāpēc Tēvs, lai Tavs prāts notiek mūsu zemē. Un lūdzam arī Tēvs Tēvs šajā gadā vēl tos notikumus, kas ir gaidāmi, svētki, kas ir gaidāmi, baznīcu pasākumi, kas ir gaidāmi, lai visa fokusā esi Tu. Tāpēc Tavs svētī un sakārto tās lietas, kas notiek mūsu valstī, skolu sistēmas, administratīvās lietas, varbūt tehniskos stāvokļus dažādām infrastruktūras lietām. Tāpēc Tavs mēs Tev lūdzam, lai Tava roka un Tava svētība ir pāri visiem tiem darbiem, dod cilvēkiem gudrību un saprašanu, palīdz viņiem atrast labākos risinājumus un arī tādus ilgspējīgākos risinājumus, kā lai mēs gudri izmantojam tos resursus, kurus Tu mums esi jau devis un varam iegūt vēl vairāk pieaugt tajā svētībā, ko Tu vēlies mums dot. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

Ir jau pienācis 7:15 minūtes, un šajā brīdī ir laiks Bībeles rakstu vietu izlasēji no brāļu draudzes lozungiem – Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstu vieta no psalmu grāmatas, 113. psalms, 3. pāns. No saules lēkta līdz rietam – jāslavē kunga vārds. Otrā rakstuvieta no Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 7. pāns. Bīstieties Dieva un slavējiet viņu, jo viņa tiesas stunda ir klāta. Pielūdziet to, kas radījis debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Un trešā rakstuvieta no Jēkaba vēstules – otrās nodaļas no 5. līdz 13. pantam. Klausieties, mani mīļotie brāļi, vai Dievs tos, kas pasaulē ir nabagi, nav izredzējis par bagātiem ticībā? Un tās valsts mantiniekiem, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl? Bet jūs esat nabagu likuši negodā. Vai bagātie pār jums neuzkundzējas? Vai viņi jūs nerauj tiesās? Vai ne viņi ir tie, kas zaimo labo vārdu, kas saukts pār jums? Ja vien jūs pildāt ķēnišķīgo likumu pēc rakstiem, tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, tad jūs darāt labi. Bet ja jūs cilvēku vaigu uzlūkojat, jūs darāt grēku, un pēc bauslības jūs esat pārkāpēji. Jo kas visu bauslību piepildītu, bet grēkotu pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo, kas ir sacījis, tev nebūs laulību pārkāpt, ir teicis arī, tev nebūs nokaut. Ja nu tu laulību nepārkāp, bet nokauj, tad tu esi kļuvis bauslības pārkāpējs. Tā runājiet. Un tā dariet kā tādi, ko tiesās svabadības likums. Jo tiesa ir bez žēlastības tam, kas neparāda žēlastību. Žēlastība nebēdā par tiesu. Tie bija brāļu draudzes lozungi Dieva vārds katrai dienai. Un arī rakstvietas šodienai 4. septembrim.

Labrīt, pulkstens 7:26 minūtēs. Ir brīnišķīgs piekdienas rīts un brīnišķīgs, jā. Kādam varbūt paskatoties ārā pa logu ir, nu cik nu brīnišķīgs lietus ir ārā. Jā, tiešām lietus kādās vietās Latvijā šajā rītā ir sastopams. Bet jebkurā gadījumā mums ir jāizmanto šīs laiks, kaut gan dienas var būt ļaunas. Nevis var būt, bet Bībelē saka, ka tās ir ļaunas. Un tāpat laikā šī ir žēlastības diena. Jauna iespēja diena, diena, kurai ir mūžības alga. Kāda tad bija zemākā temperatūra šajā naktī? Par to tūlīt zemākā temperatūra sastapta Krāslavā. Plus 10,9 grādi, bet augstākā šajā naktī Liepājas piekrastē plus 18,2 grādi. Un līdzīga temperatūra arī Liepājas teritorijā 18 grādi un Liepājas lidostā arī plus 18 grādi. Un labrīt arī Ivetai no aizputes. Jā, aizputē apmācies lietus, mākoņi, vējens un plus 15. Dailis no Bauskas raksta, ka Bauskā 9 grādi un lietus. Un, jā, arī Vineta no Jaunciema raksta, ka Jaunciemā arī tāds lietains un tumšs laiks. Par to, kāds laiks tavā pusē droši var darīt zinām uz numuru 25442288, rakstot vai nu īziņas vai WhatsApp ziņas. Un jā, Jānis no Dobeles raksta, labrīt brāļi un māsas, Dobelē plus 13, plus 14 un mākoņains laiks. Bet rakstot arī uz numuru 25442288, vari arī atbildēt uz šī rīta jautājumu. Un jautājums šāds. Par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē? Varbūt tu teiksi, zini, es esmu diezgan slinks, es peldu, es aizēju uz baznīcu, klausos, ko man tur stāsta, bet tevi ir Dieva gars. Un Dieva gars uz kaut ko tevi mudina. Līdz ar to, tu iespējams pievērsi kādām lietām vairāk fokus. Esi sācis kaut ko vairāk meklēt. Varbūt tieši kāds caur mācītāju Dievs tevi ir uzrunājis kādā dievkalpojumā, kādā sludinātajā vārdā. Un tas ir atvēris tev saprašanu, ka tev kaut ko vairāk vajag. Tāpēc jautājums, par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē. Vari rakstīt rakstiskas arī audio ziņas uz numuru 25442288.

Šī dziesma atgādina spēcīgas patiesības. Iedrošina ar vārdiem, lai tava uguns nāk un mani iedvesmo. Un arī saki tikai vienu vārdu, un viņš paņems sāpes tavas. Vai tas jums atgādina kādu Bībeles patiesību, par kuru Dievs mums aicina stāvēt? Stāvēt ticībā par to, kas viņš ir, par to, kādus viņš mums ir darījis, par ko viņš mums ir darījis, un ka viņš mums ir devis savu garu. Un arī varu un autoritāti caur Jēzu Kristu, jo mūsu dzīve ir apslēpta Dievā. Caur Jēzu Kristu. Šī rīta jautājums, par kādu Dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē? Numurs 2544-2288, ja vari atrast, ka tu savos dziļumos cīnies par kādu Dievu patiesību, lai pieaugtu tajā savā dzīvē. Andrew Rip ar dziesmu Breakdown. Šis nav sabrukums, bet jauns sākums.

Šis nav sabrukums, bet gan brīnišķīga vieta, no kurienes sākt. Mēs droši vien tā to negribētu uztvert, ka tā ir brīnišķīga vieta, kur sākt situāciju, kurā varbūt mēs atrodamies, kas mums varbūt nepatīk. Bet tā ir brīnišķīga vieta, kur sākt, jo mums ir dota Dieva žēlastība, un tā ir kopā ar mums šajā dienā, lai mūs celtu. Lai mūs celtu. Arī Dieva vārds ir mums pieejams, lai mūs celtu. Svētais gars mums ir dots, lai vadītu mūs visā patiesībā. Visā patiesībā. Un kas ir patiesība? Tā ir tik daudzās lietās, par ko mēs varam teikt patiesība. Svētais gars ir dots mums, lai vadītu mūs visā patiesībā. Un patiesība mums nāca ar Kristu. Jautājums tev šodien, par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē. Varbūt tev šķietami nav daudz laika, ja tu tā uzskati, noteikti ir kāda lieta, par kuru Dieva gars tevi mudina un kam tu varbūt pat nejauši pievērs uzmanību. Domāju, arī tādā gadījumā tu vari teikt, ka tu cīnies par kādu patiesību. Tu meklē atbildes. Esmu saņēmis arī kādas rakstuvietas no jums klausītāji par, jā, arī par šī rīta tematu. Vilnis no Usmas ir atrakstījis, to es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas tica Dieva dēla vārdam. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa vārda. Un šī rakstuvieta ir no 1. Jāņa vēstules 5. Nodaļas 13. Un 14. Pāns. Savukārt, klausītāja vārdā. Vija raksta šādi. Tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti. Tu un tavs nams tiksit pestīti. Apustuļu darbi 16.31. Lūdzos par bērnu un mazbērnu sirds izmaiņu, lai savā dzīvē satiek citus kristiešus, kas norāda uz patiesību. Jo manas liecības, mana vēlme, sākt par to runāt pašā sākumā, tiek asi noraidīta. Jā, ļoti laba lūkšana, un vēl varat pievienot arī to, lai Dievs apgaismo viņu garācis, jo viņi paši uzmeklē kādu informāciju, sastopās ar informāciju, lai Dievs apgaismo viņu garācis, jo Bībelē ir teikts, ka šīs pasaules valdnieks cilvēkiem ir apstulbojis redzi. Kādu laiku atpakaļ pārdomāju, kad pasaules vadītājiem ir pieejama tāda pati informācija, kā cilvēkiem, kuri stāsta par Bībeli, kuri liecina par Dieva darbiem, kuri ir zinātniski pierādījumi, kuri ir dažādi spēcīgi argumenti, un ne tikai argumenti, pierādījumi. Un kāpēc tas nav uztverams citiem cilvēkiem? Nepavēlti mums jātic Bībelē, ka cilvēkiem ir apstulbotas acis. Par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē, ar pārējām ziņām dalīšos mazliet vēlāk. Jautājums tev, par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē? Mēs vēlamies pieaugt visās lietās Kristu, taču noteikti ir kaut kas, uz ko tu tagad fokusējies.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja, protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pulkstens ir 7:56 minūtes, pavisam drīz pulkstens 8:00 ziņas, bet līdz tam atgādinu šī rīta jautājumu. Par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē? Tāds ir šī rīta jautājums tev. Jautājums par to, ka uz ko tu liec fokusu, ko tu meklē, kam tu, kurā jomā vēlies pieaugt Kristu. Ir kāda rakstuvieta Pāvila vēstulē Efeziešiem 4. Nodaļā 15. Pants, bet patiesi būdami mīlestībā. Visās lietās pieaugsim viņā, kas ir mūsu galva, proti Kristus. Mēs kopīgi visās lietās pieaugam, bet tagad noteikti tu kaut ko meklē. Dievas vēlas, lai mēs kaut ko meklējam, un tāds ir šī rīta jautājums. Par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē? Turpinām pēc ziņām.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Ceimers. Latvijas nacionālā avio kompānija Air Baltic ir vienojusies ar atsevišķiem esošajiem obligacionāriem un trešo pušu finansējuma nodrošinātājiem par starpfinansējuma nosacījumiem līdz 257 miljoniem eiro. Finansējuma mērķis ir stiprināt uzņēmuma likviditāti un nodrošināt finanšu resursus, kas nepieciešami jaunā biznesa plāna īstenošanai. Plānotā finansējuma saņemšanai vēl nepieciešams Air Baltic obligacionāru un akcionāru apstiprinājums. Obligāciju turētāju sapulce, kurā paredzēts skatīt attiecīgo priekšlikumu, ir sasaukta 11. Septembrī. Starpfinansējumu paredzēts piesaistīt emitējot jaunas obligācijas, kuru dzēšanas termiņš būtu 2027. Gada 26. Februāris. Piesaistītais finansējums plānots esošo saistību pārfinansēšanai par lidmašīnām un dzinējiem, kā arī kārtējo izmaksu sekšanai, tostarp remonta, apkopes un lidostu maksājumiem. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Plānots, ka darījums noslēgsies līdz 2026. Gada novembrim. Apogee Enterprises ir inovatīvu pārklājumu materiālu ražotājs un arhitektūras un būvniecības produktu un pakalpojumu sniedzējs. Uzņēmuma galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Darījuma summa ir 62,5 miljoni eiro, no kuriem 10 miljoni eiro tiks izmaksāti atsevišķi, ja Groglass 3 gadu laikā sasniegs noteiktus finanšu mērķus. Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīduma un no ultravioletā starojuma aizsargājošas stikla pārklājumus. Kompānijas produkciju plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūras un citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Groglass ir viens no vadošajiem attēlu ierāmēšanai un augstuma uzglabāšanā izmantoto pret atspīduma un ultravioleto staru aizsargājošo stikla ražotāji stikla staru ražot ultravioleto staru aizsargājošo stiklu ražotājiem pasaulē. Groglass stikls tiek izmantots mākslas darbu saglabāšanai gan Latvijas Nacionālajā muzejā, gan citos vadošajos pasaules muzejos, tostarp Luvras muzejā Parīzē un Rīgas un muzejā Amsterdamā, kā arī daudzos citos. Saima vakar nodeva izskatīšanai komisijās gan Zaļo un Zemnieku savienības, gan opozīcijā esošās progresīvo frakcijas sagatavotos grozījumus valsts kontrolas likumā un Saimas kārtības rullī, kas paredz pakļaut parlamentu valsts kontrolas revīzijai. Pat laban valsts kontrolas likuma 46. Panta otrā daļa paredz īpašu regulējumu attiecībā uz Saimu, savukārt grozījumi paredz noteikt, ka Saime ir pakļauta valsts kontrolas revīzijai Saimas kārtības rullī noteiktajā apjomā. Likumprojekta anotācijā klāsta, ka izmaiņu mērķis ir nodrošināt tiesisku saskaņotību ar saistītajiem grozījumiem Saimas kārtības rullī, kas paredz noteikt Saimas pakļautību valsts kontrolas revīzijai. Izmaiņu autori uzskata, ka likuma projekts varētu pozitīvi ietekmēt sabiedrības uzticēšanos valsts institūcijām, jo veicinātu publisko līdzekļu izlietojuma pārskatāmību un neatkarīgu ārēju kontroli. Ārvalstīs. Vācijā oktobrī sāksies tiesas prāva pret Ukrainas pilsoni, kurš apsūdzēts par saistību ar 2022. Gadā notikušo Nord Stream cauruļvadu spridzināšanu, vakar paziņoja tiesa. Apsūdzētais Serhijs Kuzņecovs no 14. Oktobra stāsies Hamburgas augstākās reģionālās tiesas priekšā un tiesas prāva visticamāk ilgs līdz februārim. Vācijas izmeklētāji uzskata, ka uzbrukuma pasūtītāja kāda Ukrainas valsts iestāde ar mērķi ierobežot Krievijas ieņēmumus no energoresursu eksporta, ko tā izmanto kara finansēšanai. Viņa iespējamais līdzdalībnieks, Ukrainas pilsonis Volodomirs Žuravļovs, pagājušajā mēnesī tika aizturēts Horvātijā, kur viņš strādāja pie Hollywoodas filmas, kas veltīta uzbrukumam Nord Stream. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis ir paziņojis, ka viņa valdība neko nezināja par plāniem uzspridzināt cauruļvadus. Vācija piešķirs papildu 250 miljonus eiro Ukrainas enerģētikas infrastruktūras steidzamo remontdarbu izmaksu sekšanai, vakar paziņoja Vācijas ekonomikas ministrija. Ministrija norādīja, ka palīdzība paredzēta, lai nodrošinātu enerģijas un siltumapgādi cilvēkiem Ukrainā, neraugoties uz nemitīgajiem Krievijas uzbrukumiem. Vācijas ekonomikas ministri arī teica, energoapgāde joprojām ir šī kara frontes līnija, tāpēc mēs atbalstām Ukrainu tās enerģētikas infrastruktūras aizsardzībā un atjaunošanā un aicinām visus starptautiskos partnerus pielikt papildu pūles. Ministre tāpat norādīja, ka atbalsts Ukrainai tiek sniegts sadarbībā ar Vācijas uzņēmējiem, pateicoties kuru ziedojumiem 1,4 miljoni cilvēku jau 4 miljoniem cilvēku jau ir atjaunota enerģijas piegāde. Ministre tāpat piebilda, ka atjaunošanai tiek mobilizēti arī privātie ieguldījumi. Saskaņā ar Vācijas ekonomikas ministrijas datiem kopš kara sākuma Ukrainas enerģētikas atbalsta fonds no starptautiskajiem ziedotājiem ir piesaistījis aptuveni 2,4 miljardus eiro. Vācija līdz šim sniegusi 810 miljonu eiro ieguldījumu un ir fonda lielākā ziedotāja. Apstiprinātais bojāgājušo skaits katastrofālajos plūdos un dubļu nogruvumos Himalajos Nepālā sasniedzis 1252, vakar pavēstīja Nepālas varas iestādes. Ķīnas valsts mediji iepriekš apstiprināja, ka Tibetā gājis bojā 21 cilvēks, tādējādi kopējais upuru skaits 26. Augustā notikušajā katastrofā sasniedzis vismaz 1273. Patreiz kopējais pazudušo cilvēku skaits ir 4757. Bez vēsts pazuduši arī gandrīz 600 ārzemnieki no vairāk nekā 30 valstīm. Izskan Latvijas Kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 15 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijas lielākajā daļā pūšot brāzmainam vējam palaikam līs. Daudz viet gaidāmas lietusgāzes, vietām arī pērkona negaiss. Sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemē, kur līdz vakaram spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietusgāzēm un pērkona negaisu. Debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas, dienvidu un rietumu vēja ātrums brāzmās sasniegs 12-17 metrus sekundē, Kurzemes ziemeļos un Vidzemes ziemeļa rietumos vējš kļūs lēns. Maksimālā gaisa temperatūra būs plus 16, plus 19 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms lietus, iespējams stiprus lietus un pērkona negais. Dienvidu rietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra nepārsniegs plus 18 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Draudze Cerība, Rīgā Nometņu ielā 31, Āgenskalnā, aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016. 561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana
1: iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Dievs tevi ir ar mīlestību vainagojis. Ja ir, tad tas kaut ko nozīmē. Tev ir kaut kas dots. Tev ir kaut kas dots, lai viņā pieaugtu un arī iepazītu viņu. Par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē? Kurā lietā tu vēlies pieaugt? Uz ko ir tagad tavs fokus? Numurs tavai atbildēji 2544-2288 un varbūt tieši tava atbilde pievērsīs tai lietai kāda cita cilvēka fokusu.

0: Atbildot uz jautājumu, par kādu divu patiesību tu cīnies savā dzīvē, Vineta no Jaunciema dalās ar daudzām ziņām, ar dažām padalīšos. Vineta raksta, cīnos par bibliskām patiesībām, par pazemību Dieva priekšā. Un tad viņa min vairākas rakstvietas, un viena no Jeremijas grāmatas no 13. nodaļas, 15., 16. un 17. pants. Klausieties un ņemiet vērā. Neesiet augstprātīgi, jo pats tas kungs tā runājis. Dodiet tam kungam savam dievam godu, pirms krēsla metas un pirms jūsu kājas atsitas tumsā pret kalniem, un jūs tad gaidāt uz gaismu, bet viņš to padara par visdziļāko tumsu un pārvērš par vistumšāko mākoņu sabiezējumu. Bet ja jūs to neklausīsit, tad mana dvēsele slepenībā raudāsies sāpēm par jūsu augstprātību un manas acis pāri plūdīs asarām, tādēļ, ka tā kunga ganāmais pulks tiek aizvests gūstā. Vineta, jāsaka, dziļumi, jūs nepaskaidrojat, par ko jūs tieši tur domājat. Jā, un tā rakstiet no Marka evaņģēlija, es domāju, nu uz jums droši vien tā neatiecas. Un no Vineta iesūtījuma no Marka evaņģēlija 3. nodaļas 28. 29. panta. Patiesi es jums saku, visi grēki cilvēku bērniem taps piedoti, arī zaimi, ar ko tie Dievu zaimo. Bet kas svēto garu zaimo, tas ne mūžam nedabū piedošanu, bet ir sodāms ar mūžīgu sodību. Vineta, man mazliet trūkst vārdi, ko jums atbildēt, bet jautājums tev. Par kādu divu patiesību tu cīnies savā dzīvē? Padalīšos arī ar kādas klausītājas Ditas ziņu. Un Dita dalās šādi.
1: Labrīt, labrīt. Jā, manas rakstuvietas ir tas pats, kas bija vijai tici, un tad tici, tad tu un tavs nams tiks pestīts. Otru manī, ja dēls dara brīvu, tad patiešām esi brīvs, slava un pateicība. Un kad ticība ir slava un pateicība manām lietām, slava un pateicība, slava un pateicība viņam tiešām, lai dod mums katram vienam apgaismotas gara acis, ka varam ieraudzīt to viņa pārmēru lielo mīlestību uz mums, izprastās augstumu, platumu, garumu Jēzus Kristus visvarenajā vārdā. Amen, amen.
0: To, ko jūs varbūt nenoķērāt, kad Dita teica, ka ticība ir pārliecība par neredzamām lietām. Vairākas lietas Dita uzskaitīja. Paldies, Dita, no Tirzas par jūsu ziņu. Tagad jautājums tev. Par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē? Kas ir tavs fokus? Kurā lietā tu vēlies vairāk pieaugt, vairāk iesakņoties? Varbūt ir kādas lietas, kurās tu meklē dziļāku atklāsmi vai izpratni. Un it sevišķi, ja domā, ka kādam citam arī tām lietām vajadzētu pievērst uzmanību, droši vari norādīt to, par ko tu tagad cīnies. Atcerieties, Pāvils arī dalījās, par ko viņš cīnās, par ko viņa biedri cīnās citu cilvēku labā. Numurs 2544-2288 jūs atbildēm, un turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Pulkstens ir 8:26 minūtes, un pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds, līdz tam vēlos atgādināt, ka šodien vārda dienas svin Dzintara, Dzintars un Dzintra, tātad droši varat viņas sveikt un arī sveicam mēs no Latvijas Kristīgā radio puses un vēlam visiem mūsu klausītājiem un arī varat padot tālāk sveicienus no Latvijas Kristīgā radio, gan sveicienus, gan svētības un Sveiciens arī jums un svētības šajā dienā, ja jums ir dzimšanas diena un īpaši sveiciens no Kristīgā radio kolēģei Inesei Kalniņai, kas ir sabiedrisko attiecību direktore, un ja jūs zvanat uz Kristīgo radio, šodien arī varat viņu apsveikt. Pavisam drīz raidījums, lai nāk tavs vārds!

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

izdzīvot šodien paļāvībā uz Dievu, paļāvībā uz savu mīļošo tēvu, ka viņš ir tas, kurš par manīm rūpējās. Bija tāds teiciens agrāk, es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, varbūt pat bišķiņa rupš, kur bija, nu, nāks cita mēsla, šitie aizmirsīsies, vai ne? Un ja mēs paskatāmies atpakaļ, mēs esam izdzīvojuši, mēs esam pēduši, mēs esam apģērbušies, mēs esam, nu, nokārtojuši tās lietas ar Dieva žēlstību, kuras mums ir likušas ārprāts, kā mēs tam iziesim cauri. Tā ir, jo rītdienai pašai par sevi būs jāzūdās. Ik vienai dienai pašai pietiek savu bēdu. Tāpēc nezūdaties nākamā rīta dēļ. Man ļoti patīk tas teiciens, man viņš kādu laiku pat bija vairākās vietās pierakstīts. Rūpēšanās par rītdienu neatrisina rītdienas problēmas. Tā atņem tev mieru šodien. Tā ir. Bet cilvēks, man tā liekas, ir vienīgā būtne, kas nemācās no savām kļūdām. Ja tu esi nodzīvojis, vidējais vecums mums ir cikā 30 gadu šeit, kādam pat vairāk. Ja tu esi nodzīvojis visus šos gadus, un Dievs tev ir izvedis cauri, kāpēc lai viņš neturpinātu tālāk tev vest? Un Jēzus šeit nav tā kā ideālists, viņš nesaka, rītdien problēmas nebūs. Viņš saka, būs, viņš ir reālists. Viņš saka, ja tu šodien domā, par ko uztraukties rītā. Rītā būs citas problēmas, par ko uztraukties. Šodien izdzīvo to momentu, kurā tu esi, un paļaujies uz Dievu, skaties uz viņu, un skaties, ko viņš darīs. Mums nav visur kontroli jāpārņem 100% savās rokās, kaut gan mēs bieži vien gribam. Mums nav visur jākontrolē visi procesi, kas notiks. Jo mums ir kāds, kur Bībele saka, kuram mēs piederam, kuram apzināti mēs esam atdevuši savu dzīvi, kad mēs ar savu sirdi esam ticējuši un ar muti apliecinājuši. Mēs savu dzīvi esam atdevuši Dievam, kur viņš ir teicis, es tevi vadīšu, es par tevīm rūpēšos, es par tevīm gādāšu. Es parūpēšos par to, ka tu esi svētīts izejot un ieejot. Bet mēs šo svētību bieži vien sagaidām, nu tā, tā kā mēs sagaidām. Bet Dievs saka, man tev ir kaut kas labāks. Un es to esmu stāstījis, tad, kad mums bankrotēja uzņēmums, man likās ārprāts, kā es tālāk dzīvošu un tā tālāk. Šodien es varu teikt, paldies Dievam, ka viņš bankrotēja. Jo tad, kad mēs ejam cauri kaut kādām problēmām, mums liekas, nu kā es tālāk izdzīvošu? Ļoti vienkārši, Dieva žēlstībā. Un Dieva žēlstība ir tā, kas pieder mums ikvienam. Tāpēc nerūpējies un neraizējies par rītdienu. Tas nenozīmē arī, ka tev nav jāplāno. Tas nenozīmē, ka tu šodien var visu naudu iztērēt un teikt, gan jau kungs rītā parūpēsies. Tad es gribu teikt, tur kungam bišķi pa domāšanu ir jāparūpējās, pirms naudu iedod. Viņš saka, tu plāno, tu dari. Un man patīk tāds teiciens, kur kāds teica, viņš saka, dari tā it kā. Tā atslēgas vārds ir it kā. Viss ir atkarīgs no tevīm. Bet paļaujies un ceri, ka tas viss ir atkarīgs tikai un vienīgi uz Dievu. Bet tā darīšana vienā veidā vai otrā ir tās rūpes. Vai es daru un es zinu, ka es to daru tāpēc, ka Dievs mani var svētīt, vai es daru, jo man liekas, ja es neizdarīšu, tad nekas nebūs un vispār visu pasauli apstāsies un viss. Pasauli negriežās ap mums. Es gribu iedrošināt tevi. Saliec sev pareizes prioritātes. Un šis ir viens no spēcīgākajiem apsolījumiem. Viņš saka, dzenaties pēc manas valstības. Dzenaties pēc miera un prieka ar manīm. Un tad, kad jūs dzīsties pēc miera un prieka ar manīm svētajā garā, viņš saka, es jums pārējās lietas piemetīšu, jo jūs zināsiet savu vērtību. Kad mēs atdodam Dievam visu, kas mums ir svarīgs, es ticu, ka tas nevar iziet ārpus kontroles. Bet tad, kad mēs rūpējamies par kaut ko, mēs varam sačakarēt daudz, daudz, daudz vairāk. Tāpēc es gribu iedrošināt tevi. Es nezinu, kam tu ej cauri ikdienā. Varbūt tās ir uzvars. Varbūt tie ir zaudējumi.

pārmaiņas mūsu dzīvē, par kurām mēs būsim pārsteigti. Daudz varenāks, kā mēs paši vispār varam iedomāt un sakārtot. Jo, ja kaut kam ir vērtība mūsu dzīvēs, tad tas ir Dievs. Ja kaut kas var kaut ko izmainīt mūsu dzīvēs, tad tas ir Dievs. Un, ja kāds mūsu dzīvēs ir ieinteresēts vairāk nekā mēs paši, tas ir Dievs. Tāpēc nāc pie viņa, paļaujies uz viņu. Nes savas vajadzības viņa priekšā. Tev nevajag braukt uz evanģelizācijas lielām sapulcēm vai uz retrītiem vai vēl kaut kur. Tu vari vienkārši savās vajadzībās nākt pie viņa, kad tu esi viens pats mājās un teikt, Dievs, es to gribu atstāt tavās rokās. Dievs, es gribu dzīties pēc tavas valstības. Es gribu lasīt tavu vārdu, jo viņa vārdā ir doti tik daudz apsolījumu. Kādi cilvēki ir teikuši, kad es nezinu, es neesmu pats skaitījis, kad Bībelē vārds nebaidies ir pieminēts 360 kaut kādas 5 reizes. Tas nozīmē, katrai dienai tev ir paredzēts nebaidies. Un cilvēki savus dzīves visstūbākos lēmumus, kad pieņem, bailēs. Zini, tu neesi viens, tev ir tēvs debesīs. Pat ja šīs dzīves tēvs tev ir pametis, pat ja šīs dzīves tēvs par tevīm nav rūpējies, tev ir debesīs tēvs, kurš deg par tevīm un kurš gaida, ka tu atnāksi pie viņa, un es ticu, ka viņš varēs izliet visu to mīlestību, kas viņam ir paredzēta par tavu dzīvi. Es jums teikšu, kā es domāju, un kā es sev teicu, kad es vakar par to domāju un lūdzu vakarā, es sev teicu tā, Mārtiņ, beidz čakarēties vienkārši ar lietām. Nāc pie sava tēva. Nāc pie sava tēva un saki, tēvs, tu redzi to un to. Es negribu rūpēties, raizēties un uztraukties par tām lietām, kuras tu esi apsolījis sakārtot. Un iedomājieties, kāda būtu mūsu ikdienas dzīve, ja mēs tādā paļāvībā dzīvotu savu ikdienu. Dievam priekš tevīm ir milzīgs plāns. Pat ja tu esi sačakarējies līdz pēdējam, Dievam priekš tevīm ir milzīgs plāns. Es atceros sevi. 2010. Gads. Zemāk manā dzīvē nebija vairāk, kur krist. Un tieši tad Dievs iejaucās. Un Dievs izmainīja manu dzīvi. Mums nav jāgaida tie zemākie punkti savā dzīvē. Mēs varam nākt jebkurā brīdī pie viņa un teikt, Dievs, sakārto tu. Ja tavā laulībā ir problēmas, tu viņas nespēji sakārtot. To spēj izdarīt Dievs. Ja tavās finansēs ir problēmas, to spēj izdarīt Dievs. Ja tavās emocijās ir problēmas, to spēj sakārtot Dievs. Nāc pie viņa kā pie mīloša tēva. Jo es ticu, ka viņš gaida, kad mēs nāksim ar vismazāko vajadzību pie viņa. Un Dievam nav tāds liels un mazs. Es ticu, ja tas ir svarīgi mums, tas ir svarīgi Dievam. Un viņš gaida, kad viņš varēs sakārtot, kad viņš varēs atjaunot un kad viņš varēs piemest tās lietas, kuras viņš ir solījis. Amen. Tāpēc šajā nedēļā es gribu izaicināt tevi. Paņem kaut vai uz lapiņas, uzraksti tās lietas, ar kurām tu netiec savā dzīvē galā. Tās ir bailes pa finansēm, vai tā ir laulība, un vienkārši paņem šo lapiņu un nāc kaut vai. Es zinu, kad man kaut kur es lasīju, ka Dievs netic iekonzervētām lūkšanām, bet es ticu, kad pat ja tu uzraksti, un tu nāc pie Dieva un saki, Dievs, tu redzi šīs lietas, es tās atstāju tev. Paņem, sameklē, izmanto Google rakstuvietas, kuras runā par to situāciju. Liec sevi iekšā šīs rakstuvietas. Notici Dieva tēva mīlestībai, kas ir paredzēta tev. Jo Dievs ir mīlestība. Un ja viņš tev spēj svētīt un mainīt tavu dzīvi, kad tu vēl nebija viņa bērns, cik daudz vairāk viņš to var darīt tagad, kad tu piederi viņam. Kad viņš ir samaksājis Golgātā par tevīm. Atdevis visdārgāko savu dēlu. Viņš tevi mīl ar mūžīgu mīlestību. Nāc pie viņa. Un tu redzēsi, kā viņš izmaina tavu dzīvi. Jo viņš ir labs Dievs. Viņš nav dusmīgs Dievs. Viņš nav, ziniet, mums bieži vien, piedodiet, bet Dievu pasniedz, kā tad grāmatvedi. Kurš gaida to brīdi, kad tad viņš varēs sodīt tevi par kaut ko, ka tu kaut ko esi izdarījis. Bet viņš zin, ka tu pats sevi nespēji izmainīt. Un viņš gaida, kad tu ļausi to izdarīt viņam. Lai Dievs tevi svētī, paņem šajā nedēļā laiku,
atrodas.

0: laiku, lai nāktu pie viņa. Atstāj šīs lietas viņam. Beidz uztraukties par to, ko tu tāpatās nespēji ietekmēt. Un tu redzēsi, kā viņš iejauksies un izmainīs tās situācijas, ar kurām tu cīnies.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. Pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Dzirdējāt Evijas Čerepko dziesmu Dievs ar tevi. Dievs ir ar tevi. Patiesība, kuru vajadzīgs atcerēties, kuru varbūt kādreiz mēs sakam kādam, kuram ir gars tāds nošļucis un varbūt riepas izpūstas. Dievs ir ar tevi. Nebīsties un nebaiļojies, bet tas ir jāatgādina arī mums sev pašiem. Un jābīstas šis vārds, ka Dievs ir ar mums un to viņš ir teicis, nevis paši mēs esam izdomājuši. Tāpēc jautājums jums. Par kādu Dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē? Uz ko tu vēlies stāvēt, būt nesatricināms, pieaugt kādās lietās? Kas ir tavs tagadējais fokus? Par kādu Dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē? Turpinām pavisam drīz. Džeimijs Kimets tagad ar dziesmu Down.

Šī dziesma izskanēja ar vārdiem Tu nekad mani nepievilsi. Un šos vārdus gribu turpināt ar vārdiem no Renāra. Renāra atbildi uz jautājumu, par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē. Un Renārs raksta labrīt, es pašlaik meklēju kļūt maksimāli efektīvs, efektīgs ar visiem Dieva ieročiem pret velnu un viņa gariem, jo sastopos ar nemitīgiem uzbrukumiem. Renārs nemin, par ko ir varbūt precīzi runa, un tam arī nav īsti starpības, taču patīkam, ka jūs to apzināties, ka jums ir doti Dieva ieroči, un ka nekas tiem nespēj stāvēt pretī, taču jums ir jākļūst efektīgam. Savukārt, Inna no Lielvārdes raksta rakstuvietu no Jozos grāmatas 1. Nodaļas 9. Panta. Esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs, tavs dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Un interesants uzsvers, kurp vien tu iesi. Un Inna raksta, kopš esmu omīte četriem mazbērniem, dzīvojot šajā satraukuma pilnajā pasaulē, Dievā dotā drosme un viņa apsolījums ir tas, kas man dažbrīd pietrūkst. Pilnīga paļaušanās, uzticēšanās, drosme. Bailes ne par sevi, bet mazajiem cilvēkiem. Jā, mums nevajag baidīties, mums vajag iestāties par to, ko Dievs mums ir devis. Par ko Dievs mums ir devis iestāties, lūgt par citiem un... Inna arī turpina, cik brīnumaini Dievs runā uz mums, jo viņa dalījās pirms raidījuma, lai nāk tavs vārds, un tad viņa raksta, cik brīnumaini Dievs runā uz mums caur Mārtiņa Ogles Ozoliņa šī rīta vārdiem es saņēmu stiprinājumu, iedrošinājumu, mierinājumu. Tas apliecina to, cik nozīmīgi mēs esam savam debesu tēvam. Es pat nelūdzu, bet uzreiz saņēmu Dieva atbildi, slava un pateicība Dievam. Uzdod jautājumu jums, par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē. Pāvils vēstulē Kolosiešiem raksta 2. Nodaļā, jo es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātām, ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu. Proti, Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. Par kādu Dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē, vari dalīties uz numuru 2544-228-8 gan rakstiskā, gan audio veidā.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 8,56 minūtes. Atgādinu šī rīta jautājums jums par kādu Dievu patiesību tu cīnies patreiz savā dzīvē. Numurs 2544-2288, un turpināsim nākošajā stundā ar jūsu atbildēm, un tagad jau pavisam drīz kristīgās ziņas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Eiropas kultūra mantojuma dienu ietvaros savas durvis apmeklētājiem ar īpašām programmām vērs arī vairāki Latvijas dievnami. Nacionālā kultūra mantojuma pārvaldē norāda, ka ir labi zināms, ka Latvijā ir daudz unikālu vēsturisku dievnamu, un ja baznīcās rūpējās par cilvēkiem, tad tieši cilvēki un draudzes ir tie, kas rūpējas par saviem dievnamiem. Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros būs iespēja iepazīties ar baznīcu stāstiem, piedalīties kopīgās lūkšanās un klausīties arī koncertus. Ar detalizētāku informāciju par draudžu programmām iespējams iepazīties Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļa vietnē. Aptuveni 6 no 10 kristīgajiem vidusskolas vecuma skolēniem Dienvidkorejā apgalvo, ka ir saskārušies ar pretrunām starp to, ko viņiem māca skolā un to, ko viņi dzird baznīcā, liecina aptaujas rezultāti, ko publiskojas Dienvidkorejas pastorālās datu pētniecības institūts. Tajā pašā pētījumā konstatēts, ka tikai 23% baznīcu regulāri māca Bībeles vērtības draudzes skolas audzēkņiem un viņu vecākiem. Institūts norādīja, ka rezultāti liecina izglītošana, kuras mērķis ir veidot nākamās paaudzes pasaules uzskatu, nav pietiekama. 59% kristīgo draudžu apmeklējošo vidusskolēnu norādīja, ka kādā brīdī ir izjutušis, ka skolā un baznīcā mācītais ved pretējos virzienos. Skolēni lielā skaitā norādīja arī uz citām ar ticību saistītām grūtībām. 58% sacīja, ka viņiem ir grūti izprast ļaunuma, katastrofu un ciešanu esamību. Savukārt 54% atzina, ka dažus Bībeles norādījumus viņiem ir grūti uzskatīt par realistiskiem, tostarp pavēli mīlēt savus ienaidniekus. Kad skolēni sajuta pretrunu, tikai neliela daļa nonāca pie skaidra secinājuma. Katrs ceturtais, jeb 24% sacīja, ka dod priekšroku uzticēties tam, ko māca baznīca. Aptauja atklāja arī pazīmes, ko institūts raksturoja kā nodalītu ticību, kas nozīmē, ka skolēni ticību uztver kā kaut ko nodalītu no reālās dzīves. 48% kristīgo vidusskolēnu sacīja, ka tad, kad saskaras ar reālām problēmām, viņi vispirms meklē praktiskus risinājumus, nevis vēršas pie ticības. Dienvidkorejas pastorālās datu pētniecības institūts tāpat uzskata, ka ticības izglītībai būtu jāiet tālāk par informācijas nodošanu. Institūts uzsver, ka skolēni būtu jābruņo ar spēju interpretēt zinātni, ētiku, sabiedrību un citas ikdienas dzīves jomas no Bībeles perspektīvas un norādīja, ka Dienvidkorejas baznīcām ir jāveido drošas kopienas jautājumiem, kurās skolēni varētu pārdomāt un risināt savas neskaidrības. Institūts pēc pētījuma secina, ka tieši stingra reliģiskā atmosfēra daudzās draudzēs ir kavējusi šādas kultūras izveidošanos, uzsverot, ka daudzi skolēni vai nu atliek sava sprieduma izdarīšanu vai arī savus jautājumus risina vienatnē. Saskaņā ar organizācijas Iran Alive Ministries sniegto informāciju, Irānas varas iestādes pēdējo mēnešu laikā nogalinājušas vismaz 33 kristiešu kalpotājus un aizturējušas vairāk nekā 130 citus cilvēkus, kas saistīti ar pagrīdes draudžu tīklu. Šī Teksasā bāzētā organizācija atbalsta mājas draudzes Irānā. Organizācijas vadītājs pastāstīja laikrakstam Baptistu prese, ka nogalināti ir vismaz 33 ar viņa vadīto organizāciju saistītie kalpotāji, turklāt par 114 no aizturētajiem kalpotājiem vēl nav zināma nekāda informācija. Zināms, ka pāris kalpotāji ir atbrīvoti, bet dažiem vēl draud krimināla vajāšana. Represijas sekoja plašām demonstrācijām, kuras Irānā izvērsās janvārī. Organizācija Iran Alive Ministries lēš, ka valdības vēršanās pret protestētājiem prasījusi 40 līdz 50 tūkstošu cilvēku dzīvības. Savukārt Irānas oficiālie dati pauž, ka protestos mira 3117 cilvēki, bet kādas citas organizācijas aplēses mirušo skaitu lēš virs 37 tūkstošiem. Neraugoties uz represijām, organizācija šogad reģistrējusi 5849 cilvēku pievēršanos kristietībai no islāma, bet norāda, ka faktiskais skaits varētu būt daudz lielāks. Organizācijas vadītājs sacīja, ka ieslodzītie kristieši turpina sludināt evaņģēliju citiem ieslodzītajiem, savukārt organizācija Iran Alive Ministries turpina pārraidīt kristīgo programmu, neraugoties uz valdības ierobežojumiem. Vairākas kristiešu vajāšanu uzraugošās organizācijas, tostarp organizācija Atvērtās durvis, ziņo, ka valdība ir aizliegusi reliģisko raidījumu pārraidi un ka sākot ar jūliju šāda veida programmēšanas klausīšanās ir kļuvusi par krimināli sodāmu pārkāpumu. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 16 grādi un brīžiem neliels lietus. Šodien Latvijas lielākajā daļā pūšot brāzmainam vējam, pa laikam līs, daudz viet gaidāmas lietusgāzes. Vietām arī pērkona negaiss. Sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs Kurzemē un Vidzemē, kur līdz vakaram spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra dzeltenās pakāpes brīdinājums par stiprām lietusgāzēm un pērkona negaisu. Šodien debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas, dienvidu un rietumu, vēja ātrums brāzmās sasniegs 12-17 metrus sekundē, Kurzemes ziemeļos un Vidzemes ziemeļa rietumos, vējš kļūs lēns, maksimālā gaisa temperatūra šodien būs plus 16, plus 19 grādi. Savukārt Rīgā gaidāms lietus, iespējams stipras lietus un pērkona negaiss. Dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra nepārsniegs plus 18 grādus.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. Septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
3: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26180590, Kurzeme 28300251, Vidzeme un Zemgale.

Varbūt tieši šīs dziesma, šajā dziesmā izteiktā patiesība ir tā patiesība, par ko tu cīnies. Par to, ka Dievam ir uzvara. Kad mums ir dots vārds pāri visiem vārdiem. Kad dēls mums ir dots. Šī rīta jautājums, par kādu Dieva patiesību tu cīnies savā dzīvē. Numurs 25442288. Turpinām pēc šīs dziesmas. Kriss Tomlins ar dziesmu Runā ar viņu.

0: Viņš tevi radīja, viņš tevi darīja, un viņš jau zina, kas tev ir vajadzīgs. Dievs tevi ir īpaši radījis, jā, un arī tev ir īpašs aicinājums viņa priekšā, viņa valstības. Bībelē ir tāds pants, ka nevienam nav tiesības atņemt tev tavu balvu. Bet kas tad notiks ar to balvu? Neviens tiešām to nevar atņemt, tā gaida to, kad tu pieaugsi. Kad tu pieaugsi un satversi to, ko Dievs tev ir devis. Un par to arī šajā rītā jautājums, par kādu Dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē. Pāvila vēstulē Kolosiešiem 2. Nodaļā 8. Pantā ir teikts: uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tūkšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Mēs varētu teikt, bet pasaules pirmspēki, tas taču ir patiesība. Bet Kristus ir, kā teiksim, pārāk patiesība. Un ir tālāk arī paskaidrots 9. Pantā. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā. Un paskaidrojums par mums seko vēl tālāk, 10. Pantā. Un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi. Tas ir pagātnes. Teksts ir rakstīts pagātnē, tas jau ir noticis, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas, Kristībā līdz ar viņu aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mūsu pārkāpumus. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams pār viņām. Cik garš ir apraksts, kas paskaidro mūs. Varat izlasīt Pāvila vēstuli Kolosiešiem 2. Nodaļa un precīzi no 10. Līdz 15. Pantam garš izklāsts par to, kas mums ir jāzina un jāsatver, kas jau ir noticis. Kāpēc mums jāzina tas, kas jau ir noticis? Mēs taču to varam konstatēt. Bet Dieva lietas mēs saņemam ticībā. Kad klausītāja šajā rītā raksta mums šādi, atbildot uz jautājumu, par kādu Dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē, un to raksta Ieva: labrīt, vēl cīnos ar lēnprātību, īpaši pie stūres esot. Esmu laimīga, kad izdodās. Tad Ieva pievieno no Galatiešiem 5. Nodaļas 22. Pantu: bet gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Tas ir gara auglis, un Dieva gars mājo tevī. Protams, augļi ir labi, ja parādās. Un vēl Ieva pievieno, kā viņa raksta, un vairākas reizes izskanējušais pants šajā rītā: tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksi pestīti. No apustuļu darbiem 16. Nodaļas 31. Panta. Ieva piebilst: vēl gaidu. Ar citām ziņām dalīšos mazliet vēlāk. Jautājums tev līdz tam, par kādu Dievu patiesību tu cīnies? Kurās lietās tu centies pieaugt, uz ko tu tagad fokusējies? Numurs 2544-2288.
1: It's been so

Nav nekā saldāka par viņa mīlestību. Šo dziesmu izmantošu, lai arī apsveiktu vēlreiz šī rīta gaviļnieku. Šodien vārda dienas svin Dzintara, Dzintars un Dzintra, un tāpat sveicienu šodien visiem, kuriem šodien dzimšanas diena. Tobijs Maks ar dziesmu nav nekā saldāka par viņa mīlestību. Kura mīlestība? Dieva mīlestība. Un uz šīs dziesmas arī vēlos jums atgādināt, ka Jēzus mums ilustrēja tēvu stāstā, ko mēs saucam par pazudušo dēlu, kur viens bija pie tēva mājās un tēvu tomēr nepazina. Un tas, kurš bija aizskrējis projām un visu iztērējis un izbaudījis pasauli un visu pazaudējis, atgriezās pie tēva, jo viņš zināja, kāds ir tēvs, bet vēl iepazina vēl vairāk, kāds ir tēvs. Nekā nav saldāk par viņa mīlestību. Tā mums jau ir darīta pieejama.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Turpinot šī rīta jautājumu, par kādu dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē, vēlos jau noslēgt, jeb veidot tādu noslēgumu un iesākšu ar vārdiem no Lūkas evaņģēlija 15. Nodaļas, par ko jau iepriekš minēju, par stāstu par tā saucamo pazudušo dēlu. Bet tagad fokus uz to dēlu, kurš šķietami nebija pazudis. 15. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā, no 25. Panta ir teikts, bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni. Un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja, tavs brālis ir pārnācis un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veseli atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā. Un šeit ir tēva reakcija. Bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam, redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizi neesi devis nekazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kurš šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Bet tas viņam atbildēja, dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīves, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Dievs uz mums runā ne tikai par mūsu situāciju un atklāja mūsu stāvokli viņa priekšā un ceļ mūs, bet arī palīdz mums redzēt citus caur viņa acīm. Un šajā rītā padalīšos vēl ar kādas klausītājas dalīto ziņu un klausītāja Kristīna dalījās ar rakstu vietu no 2. Pētera vēstules 3. Nodaļas 9. Panta. Tas kungs nevilcina savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie atgriešanās. Un paklausīsimies, ko Kristīna teica.
1: Labrīt! Arī es cīnos par šo apsolījumu, jā, ka Dievs vēlas visus izglābt un tāpēc ir cilvēki, par kuriem ir grūti lūgt, bet tik un tā uz šo apsolījumu, ka Dievs vēlas visus izglābt, stāvu lūgšanās par cilvēkiem, par saviem apkārtējiem, ka Dievs viņus izglābs. Vai es to redzēšu vai neredzēšu, vai es to piedzīvošu vai nepiedzīvošu, tas nav svarīgi, jo viss ir Dieva rokās. Slavu Dievam!
0: Paldies, Kristīna, par jūsu ziņu. Jautājums, par kādu Dievu patiesību tu cīnies savā dzīvē? Ja vēlies ar to dalīties, tad jautājums vēl ir atvērts, var padalīt.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pulkstens ir 9:51 minūtē. Pavisam drīz pulkstens 10:00 rīta programmas pieteikums. Tagad dziesma, bet es un mans nams kalposim tam kungam.

Jākaba vēstulē pirmajā nodaļā ir šādi vārdi. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji, paši sevi maldinādami. Jo ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet, un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā? Tas nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs. Tas būs svētīgs savā darbībā.

Pulkstens ir 10:01. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta 4. septembra piekdienas rīta kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15, laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums, konkurss, kurā varat iegūt sev Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta. Pulkstens 10:30, laiks iedziļināties rīta pārdomās. Lasīšu rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un 11:15 Bībeles konkursa noslēgums, ja būs pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12:00 raidījums pēc 7 dienām. Pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2:00 stundas sākumā grāmatas lasījums. Atgādinu, ka ja klausāties Latvijas Kristīgo radio un iznāk sastapties ar kādiem radio klausīšanās traucējumiem, tad lūdzams par tiem ziņot vai nu e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv vai arī uz WhatsApp numuru uz numuru 25442288. Tāpat ir e-pasts atvērts visiem jūsu jautājumiem, paziņojumiem, pateicībām. Un e-pasts ir lkr@lkr.lv. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodod sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tad nu es ieteicu ikvienam starp jums tās žēlastības vārdā, kas man dota, netiekties pāri noliktam, bet censties sevi apvaldīt saskaņā ar to ticības mēru, ko Dievs katram piešķīris.
1: Jo kā mums vienā miesā ir daudz locekļu, bet ne visiem locekļiem ir vienāds uzdevums, tāpat mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, bet savā starpā visi esam locekļi. Kad nu mums pēc mums piešķirtās žēlastības ir dažādas dāvanas, tad lai tās, ja tās ir praviešu spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, kalpošanas spējas, kalpošanā, spējas mācīt mācīšanā, pamācīšanas spējas pamācīšanā, kas dod no sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar prieku.
0: Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļu mīlestība jūs starpā, lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.
1: Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam, priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās.
0: Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās, centieties parādīt viesmīlību. Svētījiet tos, kas jūs vajā, svētījiet un nenolādiet.
1: Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud, turiet vienādu prātu cits pret citu. Nesiet iedomīgi, bet pasniedziet roku zemajiem. Neliecieties paši gudri esam.
0: Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem.
1: Ja iespējams no savas puses turiet mieru ar visiem cilvēkiem, neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai. Jo ir rakstīts, man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs.
0: Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieš slāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams, tu uz viņa galvas sakrās kvēlojošas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Tagad laiks Bībeles konkursam – Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss ir konkurss, kas uzdod jautājumus saistībā ar Bībeli, gaida jūsu atbildi, pārbaudīt jūsu patiesās zināšanas par Bībeli un Bībeles jautājumiem un arī Bībeles niansēm. Un, lai pārbaudītu jūs savas zināšanas, jūs atbildot uz jautājumu uz numuru 2544-2288 varat arī norādīt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt blakus minētai atbildēji, lai iegūtu iespēju iegūt balvu. Šī rīta konkursa balva ir Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda Klāsta. Un Bībeles ir pieejamas latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodās, un tāpat arī bērnu Bībeles ir latviešu valodā pieejamas. Tātad jūsu uzdevums atbildēt uz jautājumu, kur uzdošu, pārbaudīt savas zināšanas vai varbūt jau norādīt, kura ir pareizā atbilde uzreiz. Protams, uzdevums ir atbildēt pēc iespējas ātrāk. Un tad atbildi sūtīt uz numuru 2544-2288, norādot savu vārdu un vietu, no kurienes raksti. Šī rīta jautājums skan šādi. Cik reizes šķaudīja Bībelē minētās Šunemes bagātās sievas dēls? Pirms tas atvēra acis, pēc tam, kad Dieva pravietis Eliša to brīnumainā veidā atdzīvināja jeb uzmodināja no mirušajiem. Cik reizes šķaudīja Bībelē minētās Šunemes bagātās sievas dēls, pirms tas atvēra acis, pēc tam, kad Dieva pravietis Eliša to brīnumainā veidā atdzīvināja jeb uzmodināja no mirušajiem. Atbildi apskatīsim pulkstens 11.15, līdz tam jums ir laiks atbildēt, un vēlreiz atgādinu jautājumu, cik reizes šķaudīja Bībelē minētās Šunemes bagātās sievas dēls, pirms tas atvēra acis, pēc tam, kad Dieva pravietis Eliša to brīnumainā veidā atdzīvināja, jeb uzmodināja no mirušajiem.

Dievs ir labs un viņš ir tik labs pret mani un vienmēr ir bijis tik labs pret mani un viņš ir šeit. Viņš ir pieejams. Tāda bija dziesmas vēsts, tagad dziesma mīlēt vairāk.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te veru tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Kristīgais radio. Šajā brīdī laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šīs dienas pārdomām rakstuvieta ņemta no pravieša Jesejas grāmatas 53. Nodaļas 12. Panta. Tādēļ es viņam piešķiršu viņa daļu starp daudzajiem lielajiem, viņam pašam par ieguvumu, un stiprie, lai dalās ar viņu laupījumā. Te mums aizraujas elpa. Kā te tiek runāts par mūsu kungu Jēzu? Viņš minēts kā laupījuma ievācējs. Katrā karā ir laupījuma ievācēji, kas sūta uz mājām kažokus un pulksteņus. Viņi ir visnicināmākie salašņas. Un tagad kaut ko tādu pielīdzina kungam Jēzum? Vai tā pieklājas? Mūsu teksta vārdā runā pats debesu tēvs. Es viņam piešķiršu viņa daļu. Te mums jāieklausās, jo mūsu kungs Jēzus nerīkojas pēc mūsu priekšstatiem, bet pēc sava tēva gribas. Tātad viņš ir tas, kam Dievs dod laupījumu, lielu laupījumu. Bet šis laupījums nav bagātības vai materiālas vērtības. Viņa laupījums ir cilvēkbērni. Mūsu teksta nodaļā kungs Jēzus vispirms tiek rādīts kā cietējis un mirējis, kā vīrs ar ērkšķu kroni, nicināts un izsmiets. Vīrs, kas visu atmests un atraidīts, vīrs, kas kā jērs cieš un mirst, lūk, kas to prādīts. Tāpēc mums kļūst skaidrs, tas, kas notika pie krusta, bija kauja, šausmīga cīņa, ko viņš izcīnīja viens pats. Un no kaujas lauka Golgātā viņš iznes savu laupījumu. Tagad garā mēs redzam tos lielos pulkus, kas kļuvuši par viņa laupījumu. Tie skaļi slavē: jā, mēs tapām tavs īpašums. Pāvils spēcīgi saka: es esmu Jēzus Kristus vergs. Jēzus mācekļi priecājies būt par Jēzus laupījumu. Kungs, ķēniņi, kas kronēts ar ērkšķu kroni, vadi arī mūs tavā karagājienā kā tavu laupījumu. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

dziedāja par dienu, kad es sastapu žēlastību. Žēlastība ir pieejama, bet ir diena, kad tu to sastopi. Un tagad Dans Bremnes ar dziesmu Katru dienu pareizai. Full of loss, full of doubt, full of fear.

Viņš skrien tev pretī, viņš nejautā, kur tu biji, kāpēc tu tur biji, bet viņš tev gaida, jo viņš tev mīl un tu esi ļoti dārgs. Kādam? Tas ir debes tēvs. Ja mēs runājam par pārējām izrietošajām lietām, Dievam pieder visu pasaules naudu, pieder visi sakari. Mans tēvs strādā pa Dievu, viņam ir ļoti liela sakari. Jā. Tev nekas nevar stāvēt pretī. Kā vienīgi tu pats un tu šie prāts ietukšņi, kas mums janvārdu, tiešām jāpieņem šī vēsts, kad par tevi ir samaksāts, par taviem grēkiem ir samaksāts. Pieņem šo un ej un negrēko un ej un meklē Dievu. Lasi vārdu, tur viss ir rakstīts. Vārds ir dzīvs.

Pulkstens ir 10:47, pulkstens 11:00 Bībeles lasījums. Bet tagad Mats Māhers pārdomā to, kā Dievs viņu mīl, un izsaka to tādos vārdos, kā spēja.

Pavisam drīz Bībeles lasījums, bet tagad stundas izskaņā ugunīga dziesma, kas priecājās, ka es esmu pilsonis. Un atgādinu, Jāņa evaņģēlijā 3. Nodaļā ir teikts, pat, kur Jēzus teica, patiesi, patiesi, es tev saku, ja cilvēks nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. Nikodēms saka viņam, kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams, vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās un atkal piedzimt, Jēzus atbildēja, patiesi, patiesi, es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Kas no miesas dzimis ir miesa, un kas no gara dzimis ir gars, nebrīnies, ka es tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes.

Šajā brīdī lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem. No 2. Nodaļas 6. Līdz 22. Pantam. Viņš iekš Kristus Jēzus un līdz ar viņu mūs ir uzmodinājis un paaugstinājis debesīs, lai nākamajos laikmetos Kristu Jēzu mums parādītu savas žēlstības un laipnības pāri plūstošo bagātību. Jo no žēlstības jūs esat pestīti, ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izrēla draudzes un izslēgti no apsolītiem iestādījumiem, bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzu. Jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvi. Jo viņš ir mūsu miers. Viņš abus darījis par vienu un noardījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu, atceldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis, pasludināja mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā garā. Tātad, jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem 2. Nodaļas no 6. Līdz 22. Pantam.

0: Draudze Cerība Rīgā nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēj pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. Septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!

Un tagad Džošs Vilsons ar dziesmu Dievs nav dusmīgs uz tevi. Un pēc tam noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu.

Un tagad noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu, kurā uzdevu šādu jautājumu. Cik reizes šķaudīja Bībelē minētās Šunemes bagātās sievas dēls? Pirms tas atvēra acis, pēc tam, kad Dieva pravietis Eliša to brīnumainā veidā atdzīvināja jeb uzmodināja no mirušajiem. Šie apbrīnojamie notikumi ir aprakstīti Bībeles vecajā derībā otrās ķēniņu grāmatas 4. Nodaļā un šīs nodaļas 35. Pantā ir rakstīts šādi. Un viņš atkal cēlās un gāja istabā reiz šurp un reiz turp un uzkāpa atkal un nogulās pār to. Tad bērns šķaudīja 7 reizes, pēc tas atdarīja savas acis. Šī rīta konkursā balvu iegūs Margarita no Liepājas. Margarita, apsveicam jūs, jūs bijāt tā, kas atbildēja ļoti ātri pareizo atbildi, un arī paldies visiem pārējiem, kas piedalījās, kas precizēja savas Bībeles zināšanas, un tiešām likās, ka daudzi no jums uzreiz zināja šo faktu. Paldies Margaritai no Liepājas, drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu, un paldies arī tiem konkursa dalībniekiem, kuri šoreiz piedalījās pirmo reizi, un tāds arī bija Viktors no Rīgas. Arī jūsu atbilde bija pareizā, paldies par piedalīšanos, gaidam arī kādos citos konkursos, un tagad Jordans Sensīrs ar dziesmu Kaut kas lielāks.

0: Nu, Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad es biju maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cirreiz skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pulkstens ir 11:29 minūtes. Vēlos informēt, ka atsākoties jaunajai sezonai atsākās arī un ir pieejams padomdošanas tālrunis, kurā jūs atbildes varat saņemt no teoloģijas doktora Jura Doveiko, ir pieejams ceturtdienās no 14:00 līdz 17:00 un piekdienās arī šodien no 11:00 līdz 17:00 jeb 5 dienā, un tālrunis ir 67287118.

Sāra Krūgere mums atgādina jaunā dziesmā jauna realitāte, ka mēs esam aicināti jaunā realitātē.

No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristumu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

Šajā brīdī Bībeles lasījums no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. No 3. nodaļas 11. panta līdz 4. nodaļas 7. pantam. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti Jēzus Kristus. Bet ja kas uz šā pamata ceļ zeltu, sudrabu, dārgakmeņus, koku, sienu vai salmus, katra darbs tiks redzams, tiesas diena to atklās. Jo tā parādīsies ar uguni, un kāds, kura darbs ir, to uguns pārbaudīs. Ja kāda darbs, ko tas uzcēlis, paliks, tas dabūs algu. Ja kāda darbs sadegs, tam būs jācieš, bet viņš pats tiks izglābts, bet tā kā caur uguni. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams, un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts. Tas jūs esat. Lai neviens sevi nepieviļ, ja kas jūsu starpā tur sevi par gudru šīs pasaules lietās, tam jātop ģeķim, lai tas kļūtu gudrs. Jo šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība, jo ir rakstīts, viņš satver gudros viņa viltībā. Un atkal tas kungs pazīst gudro domas, ka tās ir tukšas. Tam dēļ neviens, lai nelielās ar cilvēkiem. Jo viss ir jūsu, vai tas būtu Pāvils, vai Apols, vai Kēfa, vai pasaule, vai dzīvība, vai nāve, vai tagadējās, vai nākamās lietas, viss jums pieder. Bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Tā lai ik viens uz mums skatās, kā uz Kristus kalpiem, uz Dieva noslēpumu namturiem. No namturiem galvenom kārtām prasa, ka tie būtu uzticami. Bet tā man ir maza lieta, ka jūs mani tiesājat vai kāda cilvēku tiesa. Es neesmu arī pats sev tiesnesis. Es gan nekā neapzinos, bet tādēļ vēl neesmu taisnots. Mans tiesnesis ir tas kungs. Tātad netiesājiet priekšlaikus, tiekams tas kungs atnāks. Tas arī cels gaismā, kas bija apslēpts tumsībā un atklās sirža nodomus, un tad tik vienam būs sava uzslava no Dieva. Bet to, brāļi, es esmu attiecinājis uz sevi un uz Apolu jūsu labad, lai jūs pie mums mācāties nepacelties par to, kas ir rakstīts, lai jūs viena cilvēka dēļ neuzpūšaties pret otru. Ar ko tu esi pārāks? Kas tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Bet ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies, it kā nebūtu saņēmis? Dzirdējāt lasījumu no Pāvila pirmās vēstules korintiešiem no 3. nodaļas 11. līdz 4. nodaļas 7. pantam.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.
2: Pulkstens ir 11:53 minūtes, ir piekdiena 4. septembris. Šajā brīdī Jākabs Cemers no jums atvados no vēlījums svētīgu dienas turpinājumu atgādina pulkstens 12. Raidījums pēc 7 dienām.

Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlastības diena, kad varam būt kopā. Pēc 3 mēnešiem, es nezinu, cik tas sanāk, dienas pēc 7 dienas, 3, nu kaut kā 90 dienas, pie 100 dienām gandrīz. Tā kā valdības 100 dienas. Slava Dievam, lai Dievs bagātīgi jūs svētī un... Šodien es vēlos ar jums runāt par to, ko tas kungs mani ir ļoti, ļoti uzrunājis. Un es esmu pārliecināts, ka ne es, ne jūs, mēs neviens vairs neesam tādi, kādi bijām pirms 30 dienām. Pirms 3 mēnešiem, pierdošanu, pirms 100 dienām, pirms 3 mēnešiem. Daudz, kas ir mainījies. Daudz, kas ir mainījies. Tas kungs ir noteikti kaut ko ir atklājis, parādījis. Es runāju par Dievu bērniem. Noteikti, kādi ir šo 100 dienu laikā nākuši pie tā kunga. Sapratuši to, ka bez viņa nav iespējams dzīvot. Ka bez tā kunga cilvēks ir pazudis. Viņš... Faktiski miris. Bet šodien ir žēlstības diena. Man patīk, nu pat skanēja, ja nemaldos Valteris Gleška dziedāja dziesmu, tu vari būt brīvs. Tu vari būt brīvs. Tu vari būt brīvs, jā. Tā ir izvēle, kur mēs katrs pieņemam, jeb noraidam. Bet... Vēlos šodien runāt par šo gan brīnišķīgo brīvību, gan to, ka brīvība uzliek atbildību. Un brīvība arī uzliek pienākumu. Pirmā Tesaloniciešiem 5. nodaļā jo mums visiem zinām rakstuvieta. Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta. Jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena. Nu, pat es sacīju, tā kunga diena, žēlstības diena, ka mēs varam būt kopā. Jā un āmen. Tā kunga diena ir arī diena, kad viņš nāks šeit un tiesās. Tā kunga diena ir arī diena, kad viņš nāks pēc savas draudzes. Tā arī ir īpaša diena. Tā kunga diena, tas kungs. Un man bija jādomā arī par tiem ļaudīm, kuri piedzīvoja šo 100 dienu laikā, aizvadīto 100 dienu laikā, piedzīvoja tā kunga dienu, kad viņiem vajadzēja sastapties ar to kungu. Tā bija priekš viņiem īpaša kunga diena. Tā kunga diena nāk, un tad, ziniet, man ļoti svētais gars lika domāt par vienu vārdu naktī. Cik ļoti daudz rakstuvietas mēs lasam, un cik ļoti daudz Kristus par to runā, cik ļoti daudz Dievs par to runā. Piepeši. Tā kunga diena nāk tāpat, kā zaglis naktī. Šodien pasaule visu dara tā, lai mēs nesaprastu, kas šis ir īsti par laiku. Kas vispār šobrīd notiek? Jūs varētu man uzrakstīt un uz raidījumu un jūs domas, kas šodien notiek pasaulē? Kas šobrīd notiek pasaulē?
O, visi kaut ko cer, visi gaida, ko gaida. Nu, protams, gaida mieru, gaida kādu īpašu piedzīvojumu. Un, ziniet, šodien šajā, nu, es gribētu sacīt juku pilnajā laikā, ir tik ļoti daudz piedāvājumu. Tik ļoti daudz piedāvājumu. Tad vajadzētu laikam katru dienu veidot raidījumu, kāds jauns piedāvājums tiek cilvēkiem piedāvāts. Gan garīgi, gan fiziski. Bet mums, kā Dieva bērniem, mēs domājam par to, ko tas kungs mums ir sacījis. Un tas kungs mums ir šodien devis žēlastības dienu ar pienākumu un atbildību. Un kas ir tas pienākums? Vispirms, es vēlos izteikt līdzjūtību visiem tiem, kuri ir gājuši bojā no Latvijas, un arī, ja mūs klausās, es zinu, ārpus Latvijas, un visiem tiem, kuriem piederīgie ir gājuši bojā Nepālā. Šajā pēkšņajā dabas katastrofā. Un man šis notikums ļoti lika domāt. Es jums mazliet atklāšu par to, ko es domāju, bet vispirms no sirds un līdzjūtību jums visiem, kuru piederīgie tēvs varbūt, māte, dēls, meita, ir gājuši bojā šajā traģēdijā. Par ko man bija jādomā? Lūdzu, saprotiet tagad pareizi. Es to nesaku un nedomāju ne vismazākā nozīmē, ka kāds būtu pelnījis šo sodu, kad viņš gāja bojā Nepālā šajā dabas katastrofā. Pilnīgi. Mīļie, to šādu domu, ja kādam ir prātā, tad to izmetiet no galvas. Bet es apskatījos šo piedāvājumu. To piedāvā tā mājaslapā Jantra, raksta ar y.lv. Svētceļojums uz svēto Kailaša kalnu no 8. līdz 30. augustam 2026. gadā. Un ko mēs lasām? Tā ir iespēja pieskarties vienai no svētākajām vietām uz zemes. Godināt Mahādevu Šivu, saņemt garīgās dāvanas, attīrīties un attīrīt daudzu dzīvju negatīvo karmu un iegūt enerģiju dziļai transformācijai. Tāds bija piedāvājums. Mazliet tikai vēlos izlasīt. Kalaš ir vissvētākā vieta, paklausieties, vissvētākā vieta uz zemes jogiem, budistiem un hinduistiem. To dēvē par tempļu, templi, pasaules sirdi, radīšanas asi, dārgo sniega kalnu. Hinduisti uzskata, ka Kalaša
virsotnē atrodas dieva Šivas, Mahādeva mājvieta, ar kuru svētību notiek visas transformācijas, gan fiziskajā, gan garīgajā līmenī. Uzturēšanās šī kalna laukā maina cilvēku smalko struktūru un attīra daudzu dzīvju negatīvo karmu. Jūs teiksiet, nu, paklausies, nu, kādas tur dzīves. Jā, jūs jau zinat reinkarnāciju. Tu pārdzimst. Un šeit ir šis jautājums. Pirmais jautājums ir, jā, kas ir tie ļaudis, kas atsaucās uz šādu aicinājumu? Tātad viņiem nav pazīstams Dievs, dzīvais Dievs. Viņiem ir jāmeklē, nu, kāds Dievs, kuru piedāvā aizbraukt un sastapt. Un tad notika šī traģēdija. Es speciāli esmu paņēmis tikai dažus fragmentus, lai pēc tam mēs varētu kopīgi lasīt un lūgt Dievu un saprast šī laika nopietnību. Šajā fragmentā mēs redzam, kā pēkšņi nāk šis milzīgais vilnis, ūdens kopā ar zemi, akmeņiem. Un vienā acu mirklī noslauk, jeb aiz noārd pilnīgi visu. Robežu postens starp Nepālu un Ķīnu. Šeit jūs varat redzēt vienā acu mirklī. Ļaudis jūt, ka nav labi, skrien projām. Un tas ir viens acu mirklis, kad milzīgie lielie komfortablie autobusi, kas bija sastājušies rindā, lai pārbraukt robežu, šķērsot robežu. Un tas vienāds mirklī nav. Traģēdija milzīga. Mīļie brāļi, mās, tā ir traģēdija milzīga. Kādreiz jau esam par to runājuši. Vispār, cik mēs šodien pievēršam uzmanību tam, kas notiek dabā, dabas katastrofā. Ja mēs jau esam tā pieraduši, ka zemestrīce, tur, tur ir vairāk bojā gājuši, o šeit pēkšņi aiziet bojā tik daudz Latvijas pilsoņu. Traģēdija. Bet tagad skatīsimies, ko Dievvārds saka. Ezehēla grāmatā 33. nodaļā, 8. 9. pantā mēs lasām. Un to saka Dievs. Ja es bez Dievim saku, bez Dievi, tev jāmirst. Un tu nebrīdini bez Dievi, to Dievs saka Ecehēlam, savam kalpam. Un tu nebrīdini bez Dieva, lai tas atgriežas no sava ļaunā ceļa. Tad bez Dievis gan nomirs savā noziegumā, bet viņa asinis
es atpratīšu no tavas rokas. Bet, ja tu būsi brīdinājis bez Dieva, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs sava nozieguma dēļ, bet tu būsi izglābis savu dzīvību. Mīļie brāļi un māsas, Ezehiēla grāmata, 33. nodaļa. Tur ir ļoti daudz vēl ko lasīt. Tur ir ļoti daudz par ko domāt. Tur ir ļoti daudz par ko lūgt, lai Dieva svētais gars atklāj un palīdz mums saprast. Ko mēs esam piemirsuši, ne, tas nav vārds pareizs. Mēs esam aizmirsuši, mēs negribam pat zināt. Esmu pārliecināts, ka starp daudzajiem, kas aizgāja bojā šajā katastrofā, bija ļaudis, kur noteikti ir bērnībā apslocīti, bijuši kādas baznīcas ruļos rakstīti, vienalga kuras konfesijas. Pat varbūt arī starp tiem bija ļaudis, kur bija pagremdēti, slēguši derību un pēkšņi šāda traģēdija. Un paskatieties, no vienas puses mēs varam sacīt to. Nu jā, nu tā ir traģēdija, un ko tad tu tālu vēlies tagad pateikt? Es vēlos pateikt tikai vienu. To, ko saka Dievs. Dievu. To, ko saka Dievs. Es nezinu. Jums noteikti, kādam no jums, kas šobrīd klausaties, bija personīgi pazīstams. Kāds no šiem cilvēkiem Latvijā, kurš bija aizbraucis. Un man ir viens jautājums. Ja jūs, kā Dieva bērns, zinājāt, ka jūs draugs, draudzene, paziņa, pat varbūt draudzes, brālis, mās, dodās šādā ekskursijā. Un tad ir jautājums, vai jūs brīdinājat. Nedodies turien. Ne tāpēc, ka tur varētu notikt katastrofa. Un jūs varētu aiziet bojā. Ne tāpēc. Bet tāpēc, ka ja tu esi Dieva bērns, tad ko tu meklē tur? Ko tu tur meklē? Un ziniet, kāpēc es par šo ir ļoti smagi man runāt? Bet... Ziniet, šeit mēs redzam, varam redzēt precīzi to pašu situāciju, cik ļoti bieži mēs kā Dieva bērni sēžam kopā pie Budas galda. Tur visi tie iepriekšējie. Jogistu galda. Hindu galda. Un vēl kādu tur Dievu galda. Dieva bērns, kurš atpirks ar Kristus dārgām asinīm, sēž kopā, jeb iet iekšā un meklē kaut kādas dārgumus. Un tad ir, kas ir atbildīgs? Es esmu pārliecināts, ka ja kādi no šiem cilvēkiem bija draudzē, draudzes mācītājs noteikti zināja, ka man, ka man uzticētais cilvēks no tā kunga atpestīts dodās uz, nepārprotiet man, ne jau uz Nepālu, jeb uz Ķīnu, bet tieši konkrēti uz šo svētvietu. Un jūs nekā neteicāt?
izlasiet Eciheļa 33. nodaļu. Un šobrīd, es to nezināju, tad, kad gatavoju šo raidījumu, pēkšņi es ieraugu materiālu. Opā! Nākošais aicinājums. Nepāla plus Tibeta. Trekings, nu tas jauns vārds, trekings plus Kailas kalna, Kora īpašā ugunīgā zirga gadā, 2026. gadā. Rudenī. Un izlasīšu tikai, kas ir tas, kāpēc tur ir jābrauc un tiek aicināt visi. Kāpēc Kora jāveic tieši 2026. Gada rudenī? Jo šis ir uguns zirga gads. Tiek uzskatīts, ka vienas Koras veikšanas ap Kailasa kalnu zirga gadā ir vienāda ar 13 parastām Kora. Respektīvi, viens apmeklējums zirga gadā ir vienāds ar, ja tu 13 reizes dotos uz turienu. Šī ir unikāla reliģiskas nozīmes izpausme Himalaju un Tibets budismā. Mīļie brāļi un māsas, tāpēc es šodien šo raidījumu virsrakstu esmu līdz šonakt no tevis atprasīs. Šonakt no tevis atprasīs. Mēs jau zinām tos līdzības, ko Jēzus runāja par bagāto vīru, kuram bija daudz šķūņi un daudz labības, un viņam nebija kur likt, un viņš izdomāja būvēšu jaunas, lielākas, un teikšu savai dvēselē, dzīvo mierīgi, viss būs kārtībā. Un te jūs zināt, tieši arī šie vārdi skan. Šonakt. Tu neprātīgais šonakt. Tavu dvēseli tiks atprasīt. Mēs aizmirstam, ka mēs dzīvojam atkal atgriežos pie tās beigu laiku bibliskās skaidrojuma tabulas. Mēs aizmirstam, ka mēs dzīvojam draudzes laikmeta noslēgumu periodā. Jeb noslēguma dienās. Un atveriet Dievu vārdu un tie, kuri lasa Dievu vārdu elektroniski, digitāli, ierakstiet meklētājā Zaglis naktī. Un Kristus to saka, es nākšu kā Zaglis naktī. Es nākšu tad, kad jūs negaidat. Tas nozīmē, ka mums kā Dievu bērniem taču vajadzētu būt tiem, kuri saprot, kas šis ir par laiku. Tiem, kuri saprot, kas notiek vispār, kādas norises notiek pasaulē. Vajadzētu taču to saprast. Tesaloniķiešiem, 1. Tesaloniķiešiem 5. Nodaļā. 3. Pants, kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtnieci, un viņi nevarēs izbēgt.
Mīļie brāļi, mās, jūs varat paskatīties atpakaļ šajā raidījumā. Tos fragments. Nabaga ļaudis, kur mēģina bēgt, un viņi nevar izbēgt. Tas ir traģiski to skatīties. Tās ir šausmas. Bet kā lai Dievs vēl uzskatāmāku parādu mostaties? Mani mīļie bērni, jūs, kas saucaties Kristus mana dēla vārdā, kristieši. Nu, ko, kā lai jums vēl parāda to? Pirmkārt, lai jūs paši mostaties. Beidziet dzīvot un ar to domāšanu, kā bagātais man jau ir jau, un es būvēšu tādu vēl šķūņus, un nu tagad būs brīnišķīgi. Nu, taču beidziet to. Ir pavisam cits laiks, pavisam cits laikmets. Un ziniet, šodien mēs dzīvojam Dieva žēlstības dienā Latvijā. Bet mēs nezinām, kas notiks nākošajā dienā. Ko nu dienā? Un paskatieties, kas šodien ir kāds diennakts periods šodien pasaulē ir visvairāk pieminēts, jeb notikumi, kas notiek. Naktī. Tu no rīta mēs šeit Dieva žēlstībā dzīvodam. Mēs ieslēdzam mass medijas un dzirdam, kas ir noticis aizvadītajā naktī. Tajā pašā ciešanu pilnajā Ukrainā. Tajā pašā Izrēlā, nakts laikā. Un pa dienu nenotiek tik daudz kara, kā tas notiek naktī. Mēs dzīvojam Dieva žēlstības laikā un Dieva žēlotajā savā dzimtenē. Viņa brāļu māsas, mēs neesam to pelnījuši. Absolūti neesam to pelnījuši. Un tad, kad es domāju par Ezekielu, kā Dievs saka, un viņš prasīs atbildību. Tev bija iespējams pateikt savam draugam, savam brīdināt. Apstāsimies šeit pie šīs situācijas. Brīdināt. Nedar to. Es zinu, ka uz mani ir ļoti daudz dusmīgi par to, ka es esmu par daudz ko brīdinājis. Neiet. Neskatieties. Un cilvēki, ja negrib klausīt, tā ir viņu paša izvēle. Es tur izmainīt neko nevaru. Es nevaru visiem atņemt jauno pārstrādāto Bībeli. Nelas. Es to nevaru. Bet es varu pateikt, nelas to. Tāpēc, ka būtībā viņa ņirgājās par manu pestītāju. Viņa rakstot manu pestītāju, rakstot ar mazo burtu. Ņirgājās. Bet mums ir jāatminās, ka ilgi tas tā vairs nebūs. To, ko mēs Latvijā esam
strādājuši, nu tas tā pēdiņās sacīts. Mums sen jau vajadzēja nākt Dieva sodam. Tik atklāti, kā Latvijā smējās par Dievu, apbrīnojam, ka Dievs pacieš. Un ziniet, to nedara pagāni, kur nepazīst Dievu. To dara kristieši, kuri zin, ir lasījuši, kas ir Dievs. Man ļoti patīk situācija, tas ir mēnesis atpakaļ. Vienā rītā mans dēls Kristaps man atsūta šādu izziņu. Čau, tēti! Mēs ar Aneti esam atbraukuši uz dzemdību namu un klāt mazs balonīšs. Anetē viss labi. Gatavojamies. Paturēt mūsu savās aizlūkšanās. Paldies. Šī ziņa man atnāca 7:55. Nav nakts, rīts, nav agars rīts, 7:55. Nākošā ziņa atnāk 9:11. Viens vārds – dodamies. Klāt mazs balonīši. 9:11. Pēc tam fāterītis pamodās. Es. Un tad, kad 9:11 mans dēls raksta vienu vārdu – dodamies. Es to nogulēju. Jā, man ir savu attaisnojumu, kāpēc es nogulēju, bet es viņu neizlasīju. Un tad 9:42 es atbildu, tā kunga žēlstība ir brīnišķa, viņš ir ar jums. 9:42. Un pēc tam man atnāk ziņa, puikiņš ir klāt. 10:00. Protams, es momentāli slavēju Dievu, slava Dievam, tā ir tā kunga dāvana. Mīļie, fantastiski priekš manis, un es ceru arī kādam no jums šis piemērs derēs. Cik tas ātri notiek, cik tas momentāli notiek, tieši tā, kā Jēzus to rakstīja, sacīja. Kā dzemdības sāpes. Un šeit jūs varat redzēt visu mūsu sarakstu. Čau, tēti. Pirmais vārds – gatavojamies. Mīļie brāļi un māsas, mēs dzīvojam katru dienu. Un jūs dodat savu atbildi tam kungam. Un tas kungs zina, kam jūs gatavojaties. Kam jūs
gatavojoties. Un vai to var redzēt? Jā, to var redzēt. Ko tu vispār prasi? Jā, to var redzēt. Šeit mēs esam atbraukuši. Kur? Mēs jau esam tur. Lūdzu, nepārprotiet. Noteikti tā, kāds teiks, nu, ko tu tā altāja taicinās visus uz tiltu baltās drēbēs. Nē, nē, es to nedarīšu. Bet vai es dienu un nakti esmu lūkšanā un esmu gaidās? Un ko nozīmē gaidās? Tad, kad tas nozīmē gatavošanās laiks. Visi jūs, tie, kas esat laulāti un precējušies, jūs zinat, ko nozīmē pirms kāzu, ja pirms laulību periods. Kā jūs gatavojaties? Un tad vienā momentā dodamies. O, slava Dieva! Es speciāli izrakstīju ārā. 7:55 gatavojamies. 9:11 dodamies. 9:42 tā kunga žēlastība. 10:00 ir klāt. Paskatieties, tas notiek vienā acumirklī. Un tagad, ja mans dēls teiktu, nu pagaidi, nu, man vēl ir jānovada kāds korporatīvais pasākums. Nu, tagad vēl nē. Un, nu, vēl ir jāizskrien uz televīziju un ziņas, laika ziņas, jāpasaka, ļoti, ļoti nozīmīgs un ļoti svarīgs laika ziņas, ļoti nopietnas, brīdinošs visai tautai un arī manai ģimenei. Nedrīkst to atlikt. Un tad notiek tas moments, ja tā ir, tad notiek tas, par ko rakst Kristus

12. nodaļā. Mēs lasām šo stāstu par bagātnieku. 20. pantā, tad, kad viņš bija pieņēmis šo nepareizo lēmumu, kā viņš rīkosies, kam viņš gatavosies. No otras puses, nu kāpēc nepareiziem? Bet Dievs saka, tu neprātīgais. Nē, tur viņš saka, tu bezprāts, tev vispār prāta nav. Mīļie brāļi, mās, lai tas kungs pasargā mūs ikvienu, kad mūsu pestītājiem nav jāsaka šis vārds, tu bezprāts. Ar ko tu nodarbojies šodien? Es tev esmu atklājis patiesību. Es tev esmu dāvājis mūžīgo dzīvību. Tu esi mans bērns. Tu zini patiesību. Un tu redzi, ka tavs brālis jeb māsa, jeb darbbiedrs vai vienalga, tavs tautietis vienalga, iet nepareizu ceļu. Maksā dārgu naudu. Tur brīžiem summa ir pārpa 6000 eiro. Un lai brauktu pie svešiem dieviem, un tu neesi brīdinājis, tu neesi sacījis, tu esi klusējis, kam tad tu gatavojies? Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja mēs saprastu un ņemtu nopietni šo laiku, mēs daudz savādāk rīkotos, daudz savādāk domāt, daudz savādāk mums būtu dienas kārtība. Jā, jo mūsu darbi un tā mūsu ikdiena tiek pakārtot šim vienam. Ko jau es sacīju šo piemēru par savu dēlu? Tu bezprāts. Šeit Dievs saka, šinī naktī no tevis atprasīs un atprasīs, ko tu esi darījis ar to, kas tev ir uzticēts. Vienalga, vai tās ir 10 naudiņas, jeb mīnas, jeb vienalga sauksim kā. Jeb varbūt 5, jeb varbūt pat 1, ko tu esi darījis. Vai tu esi brīdinājis, vai tu esi bijis atbildīgs, un saprats šo atbildību šodien. Es zinu, ka daudziem nepatīk, ko es saku par šodiena ir labāka nekā rītdiena. Jā, šodien ir labāka nekā rītdiena. Un tā tas viss turpināsies. Es varu dot pilnīgu garantiju. Vairāk tā tas turpināsies vairāk kā 7 gadus. Arvien sliktāk. Bet mums, kā dievbērniem, ir atklāts. Tas kungs tev un man mums ir atklājis patiesību. Kas būs un kā būs. Un mēs saprotam, un ja mēs saprotam un nebrīdinam, tad mēs dzīvojam pilnīgi kā bezprāši, bezprāta. Lai Dievs mūs pasargā. Un vēl moments, vēlos sacīt tiem, kuri varbūt

tagad ir ieslēguši šo pārraidi un nesaprot, kas par laiku un kas par Dievu un kas par Kristu. Un katrs visi ceļi ved pie viena Dievu. Nepieviļties. Bet nāciet Dievu priekšā. Vispirms nožēlojiet to, ka jūs esat dzīvojis bez Dievu. Piedodiet arī saviem līdzcilvēkiem, kuris saucās kristieši, bet nav pildījuši savu pienākumu, savu atbildību un nav teikuši, nav brīdinājuši. Un pat varbūt ļoti skarbi brīdinājuši. Nē, nebrauc, neskaties. Atceros, vairāk kā 10 gadus atpakaļ bija man iespēja būt Turcijā. Un tā bija brīnišķīga arī ekskursija brauciens. Un jūs jau zināt, man patīk fotografēt un pēkšņi mūsu ekskursijas vadītājs saka, ka mums būs iespēja apmeklēt vienu lielu mošeju. Es nekad neesmu bijis mošejā. Nu es sagatavoju jau visu tehniku, fotoaparātu un stāvu jau tur pie tās mošejas ieejas un ar mani vēl no mūsu grupas kādi 3-4 vīri, jo sievietes mošejā iet no citas puses, neiet pa vienām durvīm. Un es vēl tur tā lieku visu, un nu tūlītās man būs ekskluzīvas fotogrāfijas no mošejas iekšpuses. Es pats būšu iegājis. Un pēkšņi atskan no iekšpuses balss un sauc kurpes angļu valodā, tādā lauzītā. Angļu valodā. Nu, bet es tā nepievēršu uzmanību. Un turpinu vēl tur saregulēt viss, lai būtu labi. Labas fotogrāfijas. Man vēl vienreiz skan, mums sauc to kurpes, lai novelk kurpes. Jā, jo tajā ieejā no iekšpuses jau nāca tāds skaists tepiķis, un mēs jau uz tā tepiķi bijām uzkāpuši virsū. Un tāpēc atskanēja arī nu, savā veidā tādu tā kā mīlestībā teikt pavēlu. Kurpes. Nesapratu. Ir jānovēl kurpes. Un tajā momentā Svētais Gars man atgādināja stāstu Mozus pie degošā ērkšķa krūma. Un tur skanēja tieši šie vārdi no Dieva. Novelc savus kurpes, jo tā zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta. Momentāli man bija skaidrs, ne tāpēc, ka es to, bet es esmu pateicīgs Svētajam Garam. Es esmu pateicīgs Dievam par to, ka viņš man brīdināja. Un atgādināja rakstviet no viņa sacītā. Nē, es kurpes nevilkšu. Jo šī zeme, kur man liek novilkt kurpes, un kur es gatavojos iet iekšā. Tā nav svēta. Kādiem tā ir svēta? Man viņa nedrīkst būt svēta. Nedrīkst.
es pagriezos un pārējiem vīriem sacīju, es ļoti atvainojos, bet es neiešu iekšā. Kas noticis? Un tad es ātri izstāstīju. Dievs man atgādināja šo rakstvietu. Paldies Dievam! Mēs, Dievu bērni, pārāk viegliprātīgi rīkojamies. Mēs ejam tur, kur mēs nedrīkstam iet. Mēs skatāmies tur, kur mēs nedrīkstam skatīties. Mēs pērkam visdažādākās svētlietiņas, kas attīra, kas dod, uz kurām ir rakstīti apsolījumi, ko tas dos un cik tas brīnišķīgi būs. Mēs kā Dieva bērni to darām. Man jāsaka, ir godīgi, ar kādām tiesībām. Padomājiet, ko mēs nicinām? Mēs nicinām mūsu kungu, mīļo pestītāju Jēzu Kristu, Dievu dēlu, un nicinām pašu tēvu, kas ir parādījis mīlestību uz mums. Aizstāvot kaut kādas rituālas, faktiski aizstāvot bezdievību. Jo viss, kas nav no tā kunga, vienīgā, trīsvienīgā dieva, viss pārējais ir bezdievība. Mums to vajadzētu sākt saprast. Un mēs nesam atbildību par to. Gan savā ģimenē, vīri, jūs nesat atbildību. Mēs nesam atbildību par to. Šeit ir sarkanā līnija. Tālāk mēs nedrīkstam. Mums ir jābrīdi, mums ir jāsauc. Tāpēc ir sargi uz mūriem. Ja neskaidra skan, ja vispār neskan nekāds brīdinājums. Nav tā brīdinājuma. Mierīgi var dziedāt visu ko. Var braukt visur kur. Un reizē arī kungs, mēs ļauj mums tur diet. Ļoti strauji tuvojās diena, tā kunga diena, kas būs kā atmaks diena. Šodien ir žēlstības diena, kad mēs varam nākt pie viņa un lūgt viņam piedošanu. Dariet to katrs, steidzīgi, jo šonakt no tevis atprasīs. Tas arī ir uz mani. Šonakt no tevis atprasīs. Un nekļūsim viegliprātīgi. Šonakt pagāja garām. Ko tas tāls tur man brīdināja? Ko viņi tur runā? Redz jauns rīts atkal aus. Visi brīnišķi. Šonakt no tevis atprasīs. Un tas nozīmē mūsu atbildību, mūsu pienākumu un mūsu rīcību, kā mēs gatavojamies šim brīdim. Slavu Dievam, lai Dievs jūs bagātīgi svētīgi, lai Dievs jūs pasargā. Mīļie, bēdziet. Bēdziet no tā, no visa tā, ko neakceptē varenais Dievs, mūsu kungs un pestītājs. Bēdziet no tā. Skriešus, jo šodien vēl ir iespējams izbēgt. Nu pat jūs redzējāt fragmentu. Nepālā
nebija iespējas vairs izbēgt. Un tas arī tuvojās mums pilnīgi visiem, ja mēs nebūsim gatavi. Lai Dievs jūs pasargā, lai Dievs jums palīdz. Un ja tas kungs atļaus un piešķirs vēl žēlastības dienu, ka mēs varēsim runāt tieši par to pašu, par atbildību man kā Dieva bērnam, par pienākumu, ko tas kungs ir mums uzticējis. Kristus pats mums ir uzticējis. Tad es piesāšos, ka varēsim tikties pēc nedēļas, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Visu labu!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus, uz Jēzus.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Atrisinājuma meklēšana. Šajā krīzes etapā daudz ceļā klūp un krīt un atrod, ka viņu piepūli nevis ved to sārā, bet vēl dziļāk purvā. Pašnāvnieku skaits ir strauji pieaudzis. No 10 līdz 12 gadu vecu bērnu pašnāvību skaits ir trīskāršojies tieši pēdējos 10 gados. Žurnāls Leadership vērtē, ka katru gadu ap 500 000 cilvēku Amerikā mēģina izdarīt pašnāvību, un 50 000 tas arī izdodas. 1981. Gadā Amerikā pašnāvībā mira vairāk cilvēku nekā tika noslepkavoti. Pagājušajā gadā 1000 amerikāņu un daudz no tiem pusauģi nevarot atrast pat kļūdainas atbildes uz savas dzīves jautājumiem, padarīja sev galu, atzīstot to par labāku dzīves risinājumu, nekā bezcerīgu klejošanu neziņā un tukšumā cilvēku radītajos džungļos, ko mēs saucam par civilizāciju. Pēdējos gadu desmitos mūsu šķirto laulības skaits ir strauji cēlies, pat draudzēs viena no divām laulībām izjūk. Šķiršanās skaits kopš 1900. Gada ir pieaudzis par 100%. Mēs izšķiežam miljonu jaunāko reklamēto leļu mānijai, kamēr milzuma daudz bērnu cieš no ļaunprātīgas izmantošanas un ir nelietīgas bērnu pornogrāfijas upuri, nemaz nerunājot par abortiem uz pieprasījumu. Daļā mūsu ģimeņu valda vardarbība un nenormālas tieksmes. Jūs jautāsiet, kur tad mēs atrodamies? Kur pašlaik mēs esam un kurp dodamies? Atļaujiet man vismaz atbildēt, kas mēs esam. Mēs esam tukšu cilvēku nācija. Mūsu galvas ir piebāztas ar zināšanām, bet mūsu dvēselēs mīt garīgs tukšums. Agrāk mēs žēlojāmies, ka mūsu zemes jaunatne ir pazaudējusi savu deksmi, savu vēlēšanos censties un strādāt, lai tiktu dzīvē uz priekšu. Ikdienas es dzirdu vecākus sūdzamies, ka viņi nesaprot, kādēļ viņu bērni negrib piespiesties, bet lai viss tiem tiktu iedots rokās. Vecāki liekas neatskārst, ka viņu labi izglītotie, rūpīgi audzinātie bērni īstenībā ir iekšēji tukši. Tie nav piepildīti ar uzcītības garu, kas darbam dod prieku. Tie nepazīst apņēmību, kas cilvēkam dzenoties uz priekšu sagādā apmierinājumu. Bet kāpēc tie ir tik tukši? Tāpēc, ka tie nezina, no kurienes tie ir nākuši, kāpēc ir šeit un kurp tie dodas. Šodien mūsu jaunie ļaudis prasa pēc virziena un nākotnes perspektīvas. Tie meklē modeli, kam sekot vērā liekam paraugu. Tie līdzinās jaunu skaistu automašīnu rindām, kas pilnīgi izstrādāti visās detaļās, bet kam tvertnēs nav benzīna. Abrīnojami spoža ārpuse, bet iekšā nav spēka kustībai. Un tā tie tur stāv un rūs ar garlaicības un apnikuma rūsu. Garlaicības plašums. Saka, Amerikā esot visaugstākais garlaicības mākto cilvēku procents pasaulē. Mēs zinām, ka mums ir vislielākā dažādība un visvairāk māksloto izpriecu, daudz vairāk nekā jebkurā citā zemē. Ļaudis ir kļūši tik tukši, ka vairs paši nemāk sev kavēt laiku. Viņiem jāmaksā citiem cilvēkiem, lai tie viņus uzjautrina, liktu smieties,
radītu kaut dažas minūtes patīkamu, jautru un dzīvespriecīgu garu, tā izbēgot no šausmīgās tukšums sajūtas, beigās izjūtas, ka esi viens un pazudis. Varbūt jums liekas, ka garlaicībai nav tik liela nozīme. Katram cilvēkam kādreiz kļūst garlaicīgi, tas taču dabīgi. Bet atļaujiet man kaut ko pastāstīt par garlaicību, par šo briesmīgo apātiju, kas pārņem zemes ļaužu prātus un sirdis. Cilvēks ir vienīgais dieva radījums, kam ir spēja garlaikoties. Kaut es esmu redzējis dzīvniekus zooloģiskajos dārzos, kas izskatās garlaikoti. Tomēr nav cita dzīva radījuma izņemot cilvēku, kam būtu apnicis viņš pats un viņa apkārtne. Un tas ir zīmīgi, jo mūsu radītājs neko nedara bezmērķīgi. Ja viņš ir devis cilvēkam šo spēju, tad tā ir dot ar zinām nolūku. Garlaicība ir viens no īstenākajiem veidiem, ar ko mērīt mūsu iekšējo tukšumu. Tā ir kā precīzs termometrs, kas tieši parāda, cik tukšs ir mūsu gars. Persona, ko patiešām moka garlaicība, dzīvo un strādā vakumā. Viņas iekšējā būtība ir tukšums, bet daba jau necieš tukšumu. Universa nemaināmais likums ir, ka tukšums ir nekavējoši jāpiepilda. Tukšo ļaužu valsts. Mums nav jāatgriežas senatnē, lai redzētu, kas ir noticis ar nācijām. Nesenā pasaules vēsture rāda, kā ar neticamu ātrumu cilvēka dvēselēs šis tukšums ar kaut ko tiek aizpildīts. Naida un tukšuma ideoloģija nevar atrast vietu personā, kurā mājo dieva gars, bet šīs ideoloģijas viegli iespiežas to ļaužu prātā un sirdī, kas sevi iztukšojuši gaida uz piepildījumu. Daba necieš tukšumu, bet mums kā indivīdiem ir jāizlemj, ar ko piepildīt šo mūsu iekšējo vajadzību. Nolūk, tādā stāvoklī mēs atrodamies šodien. Mēs esam tukšu cilvēku tauta. Mēs esam mēģinājuši piepildīt savas dvēseles ar zinātni un izglītību, ar labāku dzīves veidu un izpriecām, ar tām daudzajām lietām, kas mums šķiet vajadzīgas. Mums vienā pusē ir arvien vairāk grimstošs kapitālisms, bet otrajā bezdievīgs komunisms, bet mēs paši esam tukši. Un kāpēc tukši? Tāpēc, ka mūsu radītājs mūs ir nozīmējis sev. Mēs nekad neiegūsim pabeigtību un pilnību bez sadraudzības ar viņu. Jēzus pirms daudziem gadiem ir sacījis: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Lūkas 4:4. Bet mēs jau tam nepiegriezām vērību. Mēs mēģinājām izdzīvot ar maizi vien. Mēs nevaram izturēt šausmīgo tukšumu mūsu dvēselēs. Nevaram paskatīties uz vientuļo pamesto ceļu, kas aizvijas mūsu priekšā. Mēs esam izmisīgi noguruši no naida, no mankārības un kaislībām, ko jūtam savās dvēselēs, bet esam bezspēcīgi atbrīvoties un savas dvēseles piepildīt ar kaut ko labāku. Laiks un paisums vīru negaida, tā ir teicis Walters Scotts. Totālās iznīcināšanas ieroči ir nolikti pat vērienam. Mēs nedrīkstam vairs steigties pa maldu tekām, nedrīkstam vairs tikai pētīt vēl kādu citu ceļu. Mēs nevaram vairs atļauties iekļūt strupceļā, mums vienkārši vairs nav tik daudz laika. Mūsu paudze ir paveikusi to, ko citas paudzes tikai mēģināja izdarīt, jeb par ko tikai sapņoja pašos neprātīgākajos brīžos, varaskāres un nežēlības aizrauta. Mums ir totālās iznīcināšanas ieroči. Mēs esam līdzinieki cilvēka neprāta agonijai,
draudošajai bojā ejai. Ak, kā dēmoni ir smējušies, kad šīs zemes gaišākie prāti gadiem ilgi druģaini strādāja, lai iegūtu tieši šīs briesmas. Ātoms ir saskaldīts. Skaldi un valdi, atdali iznīcini, sargā, satriec, sadrums talo. Lielais krāpnieks ir savu darbu padarījis, un cilvēki dedzīgi tam ir palīdzējuši. Mūsu priekšā ir sātena meistardarbs, smalks, dievišķīgās uguns viltojums, jo abas, sāteniskā uguns un vasaras svētku liesma, krīt uz zemi. Abas sadalās, abas apgaismo, abas acu mirklī pārveido visu, kam pieskaras, bet ar kādu starpību, ar debes un elles starpību. Mēs dzīvojam pasaulē, kur viss nolikts otrādi, kur viss atrodas sajukumā, bet esiet pārliecināti, ka šis ir sātana plānots sajukums. Bībele mums māca, ka sātans ir lielais ļaužu apkrāpējs, un viņš gādā par mūsu pašu pievilšanos, lai tauta pieviltu tautu. Viņš piemetis domu, kad dzīve kļūs labāka, kad patiesībā tās līdēs lejup. Mainīgā pasauli. Mēs visi atzīstam, ka kopš šī gadsimta sākuma pasaulē ir radikāli izmainījusies. Mēs apzināmies tās paātrināto tempu, šīs revolūcijas garu, kas aizlauka ieviesušās tradīcijas un robežas, ātrumu, ar kādu mūsu valoda ierašas, ģimenes attiecības mūsu dzīves un domāšanas veids tiek grozīts un mainīts. Pirms nedaudziem gadiem bērni bija sajūsmināti, ja tos aizved uz staciju noskatīties, kā pienāk un aiziet vilcieni. Šodien tie vienaldzīgi vēro raķešu pacelšanos izplatījumā. Mēs, kas kādreiz aprīnojām telegrāfu, tagad pieņemam daudz augstākās televīzijas tehnoloģijas kā pavisam ikdienišķas. Vēl nesen daudz slimības bija bezcerīgi nedziedināmas, bet šodien mums ir tik iedarbīgas zāles, ka dažas briesmīgas slimības ir izzudušas. Mēs esam sasnieguši daudz, par to nav šaubu. Bet visā šajā progresā cilvēks nav atrisinājis cilvēces pamatproblēmu. Mēs varam uzbūvēt visaugstākās celtnes, visātrākās lidmašīnas, garākos tiltus. Mēs esam veiksmīgi iespraukušies pasaules telpā un pārvarējuši nezināmo, bet nevaram novaldīt sevi un dzīvot vienlīdzībā un mierā. Mēs varam atvērt jaunas lielas mākslas un mūzikas skolas, atrast jaunus un labākus vitamīnus, bet mūsu raizes paliek tās pašas. Tās pašas, kas cilvēkam vienmēr ir bijušas, tikai liekas vēl lielākas, vēl pilnīgākas. Tās uzbrūk ar vien jaunos veidos. Tās šķiet dod mums asākas sāpes un dziļāku izmisumu, bet pamatā mums pretim stājas tie paši kārdinājumi, tie paši pārbaudījumi un grūtības, kam cilvēce ir vienmēr bijusi pakļauta. Vienmēr kopš tā traģiskā brīža Ēdens dārzā, kad cilvēks Dieva gribas vietā izvēlējās savu, viņi ir mocījuši šīs problēmas. Un to iemesls un sākums ir aprakstīts pirmās Mozus grāmatas 3. Nodaļā. Par briesmīgajām sekām stāsta vēstules romiešiem 1. Nodaļa. Izēju no tām sniedz Jēzus Kristus evaņģēlijs. Tā ir samētātā un grēcīgā cilvēka daba, kas pilda viņu ar naidu, skaudību, mankārību un grēcsirdību. Grēka lāsts mājo viņu miesā, viņu vienmēr vajā bailes no nāves.
Viņa izgudrotāja prāts ļāvis pārveidot visu, izņemot sevi pašu. Jo cilvēks, neskatoties uz skaļi pasludināto mūsu laika progresu, ir palicis tāds, kā bijis. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Still a handful of more probably think I'm crazy.
1: Pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas. Gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs. Un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
2: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmists saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers. Eiropas kultūra mantojuma dienu ietvaros savas durvis apmeklētājiem ar īpašām programmām vērs arī vairāki Latvijas dievnami. Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldē norāda, ka ir labi zināms, ka Latvijā ir daudz unikālu vēsturisku dievnamu, un ja baznīcās rūpējās par cilvēkiem, tad tieši cilvēki un draudzes ir tie, kas rūpējas par saviem dievnamiem. Šī gada Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros būs iespēja iepazīties ar baznīcu stāstiem, piedalīties kopīgās lūkšanās un klausīties arī koncertus. Ar detalizētāku informāciju par draudžu programmām iespējams iepazīties Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes tīmekļa vietnē. Aptuveni 6 no 10 kristīgajiem vidusskolas vecuma skolēniem Dienvidu Korejā apgalvo, ka ir saskārušies ar pretrunām starp to, ko viņiem māca skolā un to, ko viņi dzird baznīcā, liecina aptaujas rezultāti, ko publiskojas Dienvidu Korejas pastorālās datu pētniecības institūts. Tajā pašā pētījumā konstatēts, ka tikai 23% baznīcu regulāri māca Bībeles vērtības draudzes skolas audzēkņiem un viņu vecākiem. Institūts norādīja, ka rezultāti liecina izglītošana, kuras mērķis ir veidot nākamās paaudzes pasaules uzskatu, nav pietiekama. 59% kristīgo draudžu apmeklējošo vidusskolēnu norādīja, ka kādā brīdī ir izjutušis, ka skolā un baznīcā mācītais ved pretējos virzienos. Skolēni lielā skaitā norādīja arī uz citām ar ticību saistītām grūtībām. 58% sacīja, ka viņiem ir grūti izprast ļaunuma, katastrofu un ciešanu esamību. Savukārt 54% atzina, ka dažus Bībeles norādījumus viņiem ir grūti uzskatīt par realistiskiem, tostarp pavēli mīlēt savus ienaidniekus. Kad skolēni sajuta pretrunu, tikai neliela daļa nonāca pie skaidra secinājuma. Katrs ceturtais, jeb 24% sacīja, ka dod priekšroku uzticēties tam, ko māca baznīca. Aptauja atklāja arī pazīmes, ko institūts raksturoja kā nodalītu ticību, kas nozīmē, ka skolēni ticību uztver kā kaut ko nodalītu no reālās dzīves. 48% kristīgo vidusskolēnu sacīja, ka tad, kad saskaras ar reālām problēmām, viņi vispirms meklē praktiskus risinājumus, nevis vēršas pie ticības. Dienvidu Korejas pastorālās datu pētniecības institūts tāpat uzskata, ka ticības izglītībai būtu jāiet tālāk par informācijas nodošanu. Institūts uzsver, ka skolēni būtu jābruņo ar spēju interpretēt zinātni, ētiku, sabiedrību un citas ikdienas dzīves jomas no Bībeles perspektīvas un norādīja, ka Dienvidu Korejas baznīcām ir jāveido drošas kopienas jautājumiem, kurās skolēni varētu pārdomāt un risināt savas neskaidrības. Institūts pēc pētījuma secina, ka tieši stingra reliģiskā atmosfēra daudzās draudzēs ir kavējusi šādas kultūras izveidošanos, uzsverot, ka daudzi skolēni vai nu atliek sava sprieduma izdarīšanu vai arī savus jautājumus risina vienatnē. Saskaņā ar organizācijas Iran Alive Ministries sniegto informāciju, Irānas varas iestādes pēdējo mēnešu laikā nogalinājušas vismaz 33 kristiešu kalpotājus un aizturējušas vairāk nekā 130 citus cilvēkus, kas saistīti ar pagrīdes draudžu tīklu. Šī Teksasā bāzētā organizācija atbalsta mājas draudzes Irānā. Organizācijas vadītājs pastāstīja laikrakstam Baptistu prese, ka nogalināti ir vismaz 33 ar viņa vadīto organizāciju saistītie kalpotāji, turklāt par 114 no aizturētajiem kalpotājiem vēl nav zināma nekāda informācija. Zināms, ka pāris kalpotāji ir atbrīvoti, bet dažiem vēl draud krimināla vajāšana. Represijas sekoja plašām demonstrācijām, kuras Irānā izvērsās janvārī. Organizācija Iran Alive Ministries lēš, ka valdības vēršanās pret protestētājiem prasījusi 40 līdz 50 tūkstošu cilvēku dzīvības. Savukārt Irānas oficiālie dati pauž, ka protestos mira 3117 cilvēki, bet kādas citas organizācijas aplēses mirušo skaitu lēš virs 37 tūkstošiem. Neraugoties uz represijām organizācija šogad reģistrējusi 5849 cilvēku pievēršanos kristietībai no islāma, bet norāda, ka faktiskais skaits varētu būt daudz lielāks. Organizācijas vadītājs sacīja, ka ieslodzītie kristieši turpina sludināt evaņģēliju citiem ieslodzītajiem, savukārt organizācija Iran Alive Ministries turpina pārraidīt kristīgo programmu, neraugoties uz valdības ierobežojumiem. Vairākas kristiešu vajāšanu uzraugošās organizācijas, tostarp organizācija Atvērtās durvis, ziņo, ka valdība ir aizliegusi reliģisko raidījumu pārraidi un ka sākot ar jūliju šāda veida programmēšanas klausīšanās ir kļuvusi par krimināli sodāmu pārkāpumu. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē lkr.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba, tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes, daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kāds šis urdošā sajūta, ka te ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūta un tīci un nonācīt tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināt, darbie radioklausītāji, šeit studijās Misēvras Uzoliņš. Ceru būt kopā ar jums līdz pulksteni 10. Vakarā. Lai Dievs svētī, ka mēs būtu viņā svētīti. Jo Dievs Abrahamam apsolījumu dodams, kad viņam nebija lielāka pie kā zvērēt, zvērēja pie sevis paša, sacīdams. Tiešām, es svētīdams, es tevi svētīšu un vairodams tevi vairošu. Un tā pacietīgi gaidījis, viņš saņēma apsolīto. Mums ir ticības varoņi kā paraugi izgājuši šo ceļu, kas mums vēl ir priekšā. Un, protams, ticības iesācējs un piepildītājs Jēzus, kas ir iegājis svētnīcā pie tēva labās rokas, un kurš nāk, kā teikts, viņš nāk. Mēs viņu gaidām, uz viņu mēs ceram, un kas uz viņu cer, tie nepaliks. Kaunā. Un turpinājumā bez 10.5. Laika prognozes, ko sola sinoptiķi, 5. Bībeles lasījums, 5.15. Raidījums misija ar akcentu, 6. Kopartos saka Bībele raidījums, 7. Raidījums, 7.15. Raidījums sals, un 8. Grāmatas lasījums, pulksteni plus 9. Raidījums atvērtās debetes, un 9. Redījums saldā mīdziņā, pus 10. Vakara svētbrīdis, un 10. Šīs dienas redījuma pēc 7. Dienām atkārtojums. Un turpinājumā lai skan Inese Suļžanoka 136. Psalms.

0: Draudze Cerība Rīgā Nometņu ielā 31 Āgenskalnā aicina apmaksātā kalpošanā kristieti draudzes svētdienas skolas vadītāja kalpošanā. Prasības – iepriekšēja pieredze darbā ar bērniem vai svētdienas skolā un vēlme ar savām dāvanām kalpot mazajiem un dievam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 27016561. Atkārtoju 27016561 vai rakstīt uz e-pastu janis.sadovskis@inbox.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lasīšu no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas. Mani brāļi, ja kāds jūsu starpā nomaldies no patiesības un kāds viņu atgriež, ziniet, ka tas, kas viņu ir atgriezis grēcinieku no maldu ceļa, izglābs tā dvēseli no nāves un apklās grēku pulku. Lasīšu no Jēkaba vēstules 5. Nodaļas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Lasīšu no 60. psalma. Tiem, kas tevi bīstas, tu esi devis karogu, lai viņi zem tā pulcētos un izbēgtu no ienaidnieka stopa. Lasīšu no 60. psalma.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Jo mēs visi esam dzimuši no mammas un tēta, bet dzīvību mums iedeva radītājs. Tas ir Dievs, šis dzīvības gars caur viņu mūsos ir ienācis. Vienkārši zini, ka tēvs tev mīl un tev ir brīnišķīga nākotne kopā ar viņu. Tur nevar būt savādāk. Ja tu uzticēsi savas lietas, savu dzīvi Dievam, Dievs parūpēsies par visu. Bet viņam ir ļoti svarīgi mūsu sirds. Mums ir jāsargā, tāpēc Dievs saka, sargāsim savas sirds.

un ieklausīsimies laiksiņu prognozē. Naktī. Naktis būs lielākoties mākoņaina. Valsts teritorijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona. Negaiss lēns līdz mērens, dienvidrietumu, rietumu vējš, gaisa temperatūra 11-15 grādu robežās. Arī Rīgā līdzīgi un gaisa temperatūra 12-14 grādi. Savukārt rīt dienā saglabāsies mākoņains laiks un visā valstī gaidāms lietus, vietām stipras lietusgāzes, iespējams arī pērkona. Negaiss putis lēns līdz mērens, ar rietumu, dienvidrietumu vējš. Pēcpusdienā piekrastē tas iegriezīsies no rietumiem ziemeļrietumiem. Jūras piekrastē vēju brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē, maksimālā gaisa temperatūra būs 14-17 grādu rupšās. Arī Rīgā diena būs mākoņaina un lietaina, iespējams pērkona negaiss. Putīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vēju un gaisa iesils 15-17 grādu rupšās. Lūk šāda laika prognoze. Lai divus svētiem turpinājumā, lai skan Lībeice, Agenskala Baptista draudzes bērnu ansamblis dziedēt viņam.

un pienācis laiks Bībeles lasījums. Tad sākšu lasīt no vēstules ebrejiem 6. Nodaļas no 17. Panta, un pēc tam arī turpināšu vēstules ebrejiem 7. Nodaļu. Gribēdams apsolījuma mantiniekiem vēl vairāk parādīt savu negrozāmo gribu, Dievs tāpēc to ir apstiprinājis ar zvērestu. Lai šīs divas negrozāmās lietas un Dievam taču nebija iespējams melot, būtu par stipru paskubinājumu mums, kas esam meklējuši glābiņus, satverot gaidāmo cerību. Tā mums ir par drošu un stipru dvēseles ankuru, kas sniedzas iekšā aiz priekškara, kur Jēzus par mums iegājis kā ceļvedis, kļūdams uz mūžiem par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Šis Melhisedeks, Salemas ķēniņš, visu augstākā dieva priesteris, sastapās ar Abrahāmu, kad tas atgriezās no ķēniņu sakāves un viņu svētīja. Viņam Abrahāms arī piešķīra 10. Tiesu no visa, vispirms viņš ir taisnības ķēniņš, tā arī viņa vārds tulkojums, bet tad arī Salemas ķēniņš, tas ir miera ķēniņš. Bez tēva, bez mātes, bez cilts raksta, viņam nav ne dienas sākuma, ne mūža gala. Bet Dieva dēlam līdzināms, viņš paliek priesteris mūžam. Redziet, cik liels ir tas, ka sentēvs Abrahāms ir devis 10. Tiesu no ieguvuma. Arī tiem Levija bērniem, kas uzņēmās priestara amatu, ir nolikts ņemt no tautas saskaņā ar bauslību 10. Tiesu. Tas ir no saviem brāļiem, lai gan tie arī ir celšies no Abrahāma gurna. Bet tas, kas nav no viņu cilts cēlies, ir ņēmis 10. Tiesu no Abrahāma un ir svētījis to, kam apsolīmi. Neapšaubām, tikai lielākais svētī mazāko. Šeit 10. Tiesu saņem mirstīgi cilvēki, bet tur tas, par kuru liecina, ka viņš dzīvo. Un tā sākot arī Levijs, kas ņem 10. Tiesu caur Abrahāmu, ir devis 10. Tiesu. Jo viņš bija tēva gurnā, kad Melhisedeks ar to satikās. Jo ja nu pilnība būtu sasniegta ar Levija priestara amatu, jo tautai ar bauslību tas bija dots, kāda vēl bija vajadzība celties citam priesterim pēc Melhisedeka kārtas un nesaukties pēc Ārona kārtas? Jo priestara amatam mainoties, jāmainās arī bauslībai. Jo tas, par ko tas tiek teikts, piederēja pie citas cilts, no kuras neviens nav kalpojis pie altāra. Jo ir zināms, ka mūsu kungs ir cēlies no Jūdas cilts. Šai ciltī Mozus nav nekādu norādījumu devis par priesteriem. Un lieta kļūst vēl skaidrāka. Ja pēc Melhisedeka līdzības ceļas cits priesteris, kas ir tāds tapis ne pēc cilvēku pavēles un likuma, bet neiznīcīgās dzīvības spēkā. Jo rakstis saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas.

0: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. Septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
1: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
2: Mežestrādes uzņēmums Siāla Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kako je u Latvija?
1: Zludinu latvijšu.
2: Ziedu latvijski.
1: Esmu misija.
3: Raidi jums misija ar akcentu.
4: Labdien! Esat sveicināti raidījumā misija ar akcentu. Šis ir jaunās sezonas 26.–27. Gada pirmais raidījums. Un ar jums studijā esmu šodien es, Aivars Treimans. Bet šo jaunā sezonas pirmo raidījumu es vēlos iesākt ar Dievu vārdu lasījumu. Jesejas grāmata 40. Nodaļa 3. Pants. Klau, kaut kur atskanēja sauciens. Ierīkojiet tuksnesītam kungam ceļu. Dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam. Visas ielēs, lai piepildu, un visus kalnus un pakalnus, lai nolīdzina, kas ir nelīdzens. Lai to par līdzenu ceļu, un kas paugurains, lai to par klajumu. Lai parādītos tā kunga godība, un lai visi cilvēki kopā redzētu, jo tā kunga muti to tā ir runājusi. Klau, balss sauc, sludini, es sacīju, ko lai es sludinu? Viss mies ir zāle, un viss tās jaukums ir tā puķa laukā. Zāle nokalst, puķa novīst. Kad tā kunga dvaša to skar, tiešām tauta ir zāle. Zāle nokalst, puķa novīst, bet mūsu dievu vārds paliek mūžīgi. Kāp, jo augstā kalnā Ciāna, tu labās vēsts nesēji. Pacel savu balsi ar spēku, Jeruzaleme, tu labās vēsts nesēji un nebīsties. Šis ir Dieva vārds. Amen. Bet šis ir raidījums misija ar akcentu, un šai raidījumā, šai sezonā, mēs joprojām turpināsim stāstīt par misiju, par labās vēsts sludināšanu, kā Latvijā, tā arī ārpus mūsu zemes robežām. Šis ir raidījums par Kristus lielo pavēli, un katra Dieva bērna atbildība šīs misijas realizēšanā, gan šeit Latvijā, gan ārpus mūsu zemes robežām. Kā arī dzirdēsim stāsts par misiju, par dievvaranajiem darbiem, to, ko mēs esam piedzīvojuši misijas laukā. Tu mēs dalīsimies ar jums, klausītāji. Kā arī turpināsim stāstīt un runāt par Kristus līgavu, par Kristus draudzi un draudzes vietu Dievu pestīšanas plānā pasaulē. Un šodien es vēlos ar jums apskatīt tādu tematu, kas ir veselīga draudze. Un šeit varētu likt vienādvējumu zīmu, ka veselīga draudze tā ir pavairojoša draudze. Un viena no veselīgas draudzes, kā jau es pirms tam teicu, iezīmēm, tā ir, ka šī draudze veido jaunas draudzes. Un dzīvai spēcīgai Dieva draudzei ir misija, uzdevums un mērķis. Un ja mēs skatītos uz tādu draudzi, kas vairs nav dzīva, tad tādu šādu mērķi viņai nav. Un dzīvai draudzei ir arī savu saistošo vērtību sistēmu. Ziniet, ja mēs runājam par tām draudzēm, kas jau, var teikt, tā ir vienkārši mirušas draudzes, tām nav šīs vērtības, viņām nav noformulētas vērtības. Un tomēr tas ved pretī nāvē, nevis dzīvībai. Tātad nenoformulēta vērtību grupa var būt princips. Vienkārši šīs te dažas cilvēku grupas, ko mēs varētu teikt, kas arī sev devē par draudzē vai mājas grupām, ir kā noslēgta kliķe. Mēs labi jūtamies viens otru sabiedrībā, lai ļautu pievienoties vēl kādam. Un var teikt, šādas draudzes ir vērsts uz sevi, un tas ir egocentrisks draudzes. Un veselīgas draudzes draudzēm ir šādas saistošas vērtības. Un es šeit gribētu atkal lasīt no Dieva vārda. Jāņa evaņģēlijā 15. Nodaļā 5. Pantā ir teikti šādi vārdi. Es esmu vīna koks, jūs esat tie zari, kas paliek manī, un es viņā tas nes daudz auguļu, jo bez manis jūs nespējat darīt nenieka. Tātad pirmā saistošā vērtība, ka draudze ir savienota ar Dievu, tas ir skats uz augšu. Draudze ir atkarīga no Dieva, to vada svētais gars un tā koncentrējās uz Jēzu. Un pielūkšana un lūkšana mūs personīgi savieno ar Dievu un atbrīvo viņa spēku, lai tas darboties grupā un caur to. Draudze vērsta uz augšu, savienota ar Dievu, un mēs esam pilnīgi atkarīgi no Dieva, jo viņš ir tas vīnkoks, bet mēs tie zari, un bez viņa mēs nespējam darīt nenieka. Otrā vērtība. Draudze ir vērsta uz iekšu, savienoti cits ar citu. Un šeit es vēlētos lasīt no Dieva vārda šādus pantus. Pirmās vēstules korintiešiem, 12. Nodaļas, 18. Panta. Bet Dievs loceklis ir nolicis miesā ikvienu savā vietā, kā viņš gribētu. Bet ja tie visi būtu tikai viens loceklis, kur paliktu miesa? bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Acis nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Vai atkal galvu nevar sacīt kājam, man jūsu nevajag. Bet taisni tie miesas locekļi, kas liekas esam nespējīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Tātad, draudz ir arī vērsta uz iekšu, savienot cits ar citu. Draudz mēs varam arī saukt par ģimeni, kur visi viens par otru rūpējās. Ik viens grupas loceklis kalpo grupai atsevišķi un arī pārējiem locekļiem. Kā Dieva vārdā ir teikts, mēs esam miesa, mēs esam Kristus miesa. Un mēs esam saistīti savā starpā. Ja vienam draudzes loceklim ir slikti, tad arī pārējiem būs, var teikt, slikti. Un ja mēs kā draudze dzīvojam pārpilnībā, saticībā viens ar otru, mums ir sadraudzība vienam ar otru, un kopā arī ar Kristu, mēs dzīvojam pārpilnībā. Mēs esam savienoti cits ar citu, jo mēs rūpējamies viens par otru. Un draudze ir vērsta arī uz āru. Un šeit es gribētu lasīt Mateja evaņģēlija 28. nodaļa 19. pantu, kur no 19. panta, kur jūs jau visi ziniet, ka šī ir tā lielā Kristus pavēle. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas. Tās mācīdām turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis, un kristīt Tēvu, Dēlu un Svētā Gara vārdā. Ja? Vērsta uz āru. Dara par mācekļiem. Grupa mērtiecīgi demonstrē Dieva mīlestību. Aktīvi aicinot un pieņemot jaunus cilvēkus, īpaši nekristiešus un draudzes viesus. Neviltotā mīlestības gaisotnē cilvēki mazajās grupās un arī draudzē sastopa Kristu un pieņem viņu kā savu kungu un pestītāju, vērsta draudze uz āru. Un mēs parādām Kristus mīlestību sabiedrībā tiem, kas nepazīst Kristu. Tas var teikt, tā ir tā piektā evaņģēlijas sludināšana. Parādam ar saviem darbiem Kristus mīlestību dzīvē. Ko Dievs ir darījis mums, mēs nesam tālāk pasaulē. Šo mīlestību, ko Kristus ir izlējis par mums, mēs nesam tālāk pasaulē. Dalamies ar to, stāstam par to. Jo cilvēks reizēm nevar pārliecināt ar vārdiem skaļiem, bet viņi redz mūsu labos darbus. Viņi redz šo mīlestību, kas nāk no mums. Redz šo mīlestību uz Kristu. Un viņi var teikt, es arī gribu tādu Kristu sev. Sākt meklēt, domāt, kāpēc viņš ir atšķirīgs, savādāks nekā tu un es. Viņš teiks, es arī tāds gribu būt. Un tas ir, ka mēs ejam un darām par mācekļiem. Mērtiecīgi demonstrējam Dieva mīlestību, aktīvi aicinot un pieņemot jaunus cilvēkus, gan draudzē, gan mājas grupās. Un draudze ir vērsta arī uz priekšu. Tas ir pieaug briedumā. Un šeit es gribētu lasīt Dieva vārdu. Otrā Timotejam, no otrās nodaļas, pirmā panta. Tad no tu, mans bērns, topi spēcīgi žēlastībā, kas Kristu Jēzu, un ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būtu noderīgi mācīt atkal citus. Un šeit arī varēja vēl lasīt no otrā Pētera, trešās nodaļas, 17. panta. Tad no jūs, mīļie, to jau zinādami, sargaties, ka maldu līdz aizrauti, nezaudējiet savu stipro pamatu, bet audziet mūsu kungā un pestītājā, Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā, viņam lai ir gods tagad un līdz mūžīgai dienai, pieaugt briedumā mūsu kungā un pestītājā Jēzu Kristu. Ticīgie šais mazajās grupās, šais jaunajās draudzēs izveidotajās pieaugt briedumā, piemērojot Dievu vārdu savā dzīvē. Grupas locekļu pieaugšana ticībā tiek sekmēta gan grupu tikšanās laikā, gan individuālajā māceklībā. Tas ir audzināšanā. Kā jau šeit vēstulē Timotejam otrajā nodaļā, otrā vēstule Timotejai ir teikts, ko tu esi dzirdējis no manis daudziem lieciniekiem klāt esot to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus. Un draudze pieaug spēkā. Tas ir iet tālāk. Un šeit no Dieva vārda apustuļu darbi 13. nodaļa, 1. pāns. Antiohijas draudzē bija pravieši un mācītāji. Barnaba un Simeons, saukts Nigrs Kirēnietis, Lūkijs un Manējams, kas bija uzaudzināts ar tetrahu Herodu. Un Sauls, kad tie kalpoja tam kungam un gavēja svētais gars sacī. Nošķiriet man Barnabu un Saulu darbu. darbam, kādam es esmu viņus aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza Dievu, un tiem rokas uzlikuši tos atlaida. Bet viņi svētā garb izsūtīti, aizgāja uz Selekiju un no šeienes pārcēlās uz Kipru. Tālāk izgāja tālāk. Pieauga spēkā. Pieauga un atstāja mājas. Un vadītājs sagatavošana un izsūtīšana ir normāls, veselīgs, mazās grupas, jaunās draudzes, arī draudzes, kura jau ir ar stāžu, darbības rezultāts. Mēs audzinām mācekļus, apmācam, sagatavojam, viņi pieaug tai kungā, pieaug spēkā, gudrībā, un viņi ir gatavi iet un sludināt Dievu vārdu tālāk. Kā šeit mēs redzam, Sauls gāja un sludināja Dievu vārdu tālāk. Šis Sauls, kur mēs vēlāk pazīstam kā Pāvilu, viņš gāja un sludināja, bet viņu pirms tam draudz apmācīja, kaut viņš, jo mēs zinām, pēc rakstiem bija mācīts vīrs, sagatavoja, pielūdza Dievu, un izsūtīja misijas darbā. Un viņš atstāja šīs savas mājas. Un arī tas mums ir tikai normāls process, draudzē, ka mēs sagatavojam vadītājus jaunos un izsūtam, lai viņi kalpotu citās pilsētās, citās apdzīvotās vietās un arī ārpus mūsu zemes robežām. Un ja mēs skatāmies uz šīm divām pēdējām svarīgākajām pozīcijām, tas ir tālāk un uz āru. Darīt par mācekļiem un izsūtīt. Šīs divas pēdējās vērtības uz priekšu un tālāk. Tas ir pats svarīgākais draudzes dzīvē. Un no tā mēs arī varam saprast, ka draudze ir veselīga, ka viņa pieaug gan spēkā, gan garīgi un izsūta arī cilvēkus, kuri ir gatavi iet tālāk līdz pat pasaules malai. Bet šeit tāds salīdzinājums, ja bērns attīstās fiziski, bet ne emocionāli vai mentāli, mēs parasti secinām, ka ir kāda zināma veida problēma. Iedomājieties šādu piemēru. Vesels, 40 gadu vecs pieaugušais, kurš joprojām dzīvo ar mammu un tēti. Kāds teiks, tas ir izņēmums. Jā, tas ir izņēmums, bet šādi izņēmumi arī notiekās. Un tam par iemeslu noteikti ir kādi apstākļi. Un normāli, dabīgā situācijā, bērns izaug līdz konkrētam vecumam, briedumam un attīstības līmenim. Tad tas atstāja savus mājas un uzsāk savu dzīvi. Un arī draudz mēs varam salīdzināt ar šo bērnu, kurš izaug līdz kādam briedumam, attīstības līmenim, tad atstāja savus mājas un uzsāk patstāvīgu dzīvi. Un grupas, kas dzīvo pēc šāda principa, kas palīdz koncentrēties uz augšu un uz priekšu un tālāk, valda patiesa dzīvība un dzīvības pārpilnība. Un ziniet, vislabākais piemērs mums ir Jēzus mācekļi. Tas ir piemērs ikatram Dieva bērnam. Dzīvības un dzīvības pārpilnības piemērs. Un ziniet, viņi mainīja pasauli. Viņi gāja, sludināja, dalījās ar Dieva vārdu un Dieva vārds auga augumā. Kad viņi devās pasaulē, veidoja šīs jaunās draudzes, tika mainīts tūkstošiem cilvēku dzīves. Un pateicoties viņiem, arī mēs šodien, tu un es, esam Dieva bērni. Bet bija kāds, kurš arī tev un man pasludināja šo labo vēstu, kurš dalījās ar šo labo vēstu, ar tevi un mani, lai mēs varētu personīgi sastapties ar Jēzu Kristu un iegūt šīs mūžīgās dzīvības cerību jau šeit uz zemes un tad tur kopā ar to kungu debesīs. Un šis ir Dieva vārds, kas mums ir atstāts. Atstāts mums, tev un man, iet un darīt par mācekļiem. Piepildīt Kristus lielo pavēlu, pieaugt, gan garīgi, gan fiziski pieaugt. Fiziski pieaugt plašumā, draudz iet plašumā. Garīgi mēs pieaugam, attīstamies un esam sagatavoti, lai mēs varētu iet un kalpot. Bet pats svarīgākais šajā brīdī, ko es tev gribu teikt? Kad tu dzirdi viņu vārdu, neapcietini savu sirdi. Ja? Tas ir Dieva vārds, kas to runā. Kad mēs dzirdām Kristus vārdu, neapcietināt savu sirdi. Jo Dievs mums ir devis šo uzdevumu šeit un tagad uz šīs zemes, lai mēs būtu tie, kas iet un sludina viņu vārdu, kas māca viņu vārdu, kas kristī viņu Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Šeit Latvijā, šeit Rīgā, ārpus mūsu zemes robežām līdz pasaules malām. Tas ir Dieva vārds arī mums šodien. Un es par to pateicos, ka Dievs mums ir devis šo vārdu, ka mēs varam iet un piepildīt viņu šo lielo pavēli gan šeit Rīgā, gan Latvijā, gan arī ārpus zemes robežām. Un pat, ja līdz pasaules malai iet un sludināt viņa vārdu, kas maina, kas pārvērš cilvēka dzīves, kas atbrīvo un dod mūžīgās dzīvības cerību. Halleluja tās! Un es tev tiešām, kungs, ja es pateicos par šo brīnišķo iespēju, ko tu mums esi devis kā saviem bērniem, iet sludināt vietā un nevietā, stāstīt par tevi, cik tu esi labs, cik tu esi mīlošs tēvs, cik tu esi gādīgs tēvs, ka tev tiešām rūp ikviena cilvēka dvēsele. Tu negribi, lai grēcinieks iet uz elli, bet iemantot mūžīgo dzīvību. Un es jau par to slavēju Jēzus vārdā. Amen.

0: Šis ir raidījums misija ar akcentu un raidījumu otrajā daļā aplūkosim apdzīvoto vietu Lielbērze. Lielbērze ir ciems Dobeles novadā, Auru pagastā, izvietojies pagasta ziemeļ daļā, Bērzes labajā krastā, pie autoceļa, P97, 10 km no pagasta centra Auriem, 4 km no novada domas Dobelē un 85 km no Rīgas. Apdzīvotā vieta izveidojusies ap Lielbērzes muižu, kurā 1935. Gadā Rīgas pilsētas aizgādības valde ierīkoja nespējnieku sanatoriju tuberkulozes slimniekiem. Vēlākajos gados tā pārveidot par tuberkulozes slimnīcu, kas slēgta 2009. Gadā. Kopš 2010. Gada 1. Aprīļa bijušās slimnīcas telpās darbojas Valsts sociālās aprūpes centra Zemgala filiāle Īle, kas sniedz pakalpojumus personām ar smagiem garīgā rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma un pirmās un otrās grupas invalīdiem. Vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis ir Lielbērzes kapsētas kapliča, kurā apglabāts ģenerālis Ādams Johans von Fittinghofs un dabas piemineklis Lielbērzes parks. Lielbērzes kopējā platība ir 0,24 km² un pēc 21. Gada datiem šai ciemā kopā dzīvo 252 cilvēki. Un, ko es varu teikt, šai brīdī šeit nav ne mājas grupas, ne draudzes, tā kā tur ir iespēja iet un sludināt Dievu vārdu. Turpinājumā intervija ar draudžu kalpotājiem. Šodien esmu ticies ar brāli Kristu Armandu Lindi. Sveiks!
1: Sveiks, sveiks!
0: Es tev vēlētos uzdot pāris jautājumus.
1: Labi.
0: Saki, lūdzu, kā nāca pie Kristus un kad tas bija?
1: Jā, tas jau ir kāds laiciņš atpakaļ. Tas bija 1995. Gads, novembris, kad es atgriezos. Bet tas sākums, protams, jau bija Dievs strādā iepriekš, līdz tam, kamēr es nonācu. Un manā dzīvē nebija plāns nekāds, ne iet uz baznīcu, ne kalpo Dievam, ne sako Dievam. Es pat par to vispār nesapratu. Vienīgais, kā es biju dzirdējis par Dievu, bija mana mamma teica, ka mans vecais tēvs, kad viņš bija, ka viņš bija dzīvs, viņš ar mammu devās uz baznīcu katru svētdienu. Un tas bija viss, ko es biju dzirdējis par Dievu. Un tad es pārnācu no laukiem uz pilsētu, dzīvot uz Jelgavu, un tad, kādos 17 gados, bija draugi un paziņas, kuriem mēs kopā pavadījām laiku, un bija iepazināmies ar kristietēm meitenēm, kuras aicināja mūsu uz dievkalpojumu. Un mēs, protams, solījām viņām, ka mēs iesim uz dievkalpojumu, jo viņas gribēja, lai mēs arī aizējām, lai līdz tur pie viņām kopā, bet nu, mēs ilgi negājām, bet pēc pusgada, tad es tomēr nolēmu, kad es aiziešu uz to baznīcu, jo aicināja tomēr cilvēks, kad es aizgāju uz dievkalpojumu, man bija īsti nesaprotam, viss nebija, bet pēc diviem mēnešiem Dievs uzrunāja manā sirdī, kad man jādod Dievam, dzīvi jādod Dievam, jāizsūt savu grēku, un tāpēc es sāku tā septembrī iet uz dievkalpojumiem, un pēc diviem mēnešiem, jā, Dievs man uzrunāja, ka man jāmaina savu dzīvi un jādod Dievam savu dzīvi, tā kā tā es atgriezos.
0: Cilvēks varbūt tās var nesaprast, kā tas ir atdot dzīvi Dievam, jā? Dievs uzrunāja.
1: Jā, tā kā tas ir, patiesībā tā ir, varētu teikt, pilnīga dzīve, pilnīga apgriešanās otrādi. Kad Dievs maina dzīvi, tad dzīve mainās pa 180 grādiem. Jo, protams, kad cilvēks nav ar Kristu, viņš iet pazušanā, viņš iet tā kā tādā, nu, uz pazušanas ceļu viņš atrodās. Un arī tāds manā dzīvē bija gan smēķēji, gan iedzēra alkoholu. Nu, jau tur dzērājis, bet tādā laikā jau bija jauns cilvēks, bet bija pasākumi un tusiņi, kā jau tādā laikā notikās. Un tad arī jau šī dzīvesveids bija. Un tad, kad es atnācu pie Dievu, es lūdzu Dievam, lai Dievs arī maina man dzīvi. Un Dievs arī mainīja, kā es atgriezos, viņš sāka mainīt manu dzīvi, jau sāk strādāt manā dzīvē pats Dievs jau, ja, ka viņš man jau lika jau atbrīvoties tā kā no lietām, kas nav pareizas. Man bija problēma ar lamāšanos, ja, visu laiku lamājos, un Dievs to paņēma projām. Un interesanti arī bija, kad bija problēmas ar smēķēšanu ilgāk, un es no tā nevarēju tikt vaļā. Un tad es lūdzu Dievu, pusgadu jācīnījos, es gāju uz draudzi un joprojām turpinās mēķēt. Un es lūdzu Dievam, lai Dievs mani no tā atbrīvo, jo es pats nespēju tik galā. Un es nespēju tik galā pats, ja es mēģināju visādos veidos. Un tagad es padevos un es teicu Dievam, Dievs palīdz man, es to nevaru izdarīt pats nekādā veidā. Un pagāja viens kaut kāds brīdis, es vienkārši jūtu. Wow, es nesmēķēju, vai es man nevajag, es esmu brīvs, un tas ir tas, ko nozīmē atgriešanās, ka Dievs maina mūsu dzīves, viņš paņēma projām visus mūsu atkarības, visus mūsu grēkus, viņš paņēma projām un sākās pilnīgi jaunu dzīvi, jā, tā vecā dzīve, kur bija dzeršana, kur bija smēķēšana, lamāšanās, jā, tas viss beidzās, jā, tas viss, Dievs to visu paņēma projām, un Dievs veda pilnīgi jaunā virzienā, jaunā dzīvē, jā, un tad saprot, ja, ka tas vairs nav tas, kas, jā, tā dzīve, kas bija vecā, bet viņi ir pilnīgi jauna, jā, un tā ir atgriešanās, ja, kad Dievs tevi pilnībā izmaina.
0: Jā, tu atgriezies jau būdams sev jauns cilvēks.
1: Jā, man laikam bija 18 gadi, kas atgriezos, jā.
0: Un kā tavi draugi, kas pirms tam tev bija apkārt, ko viņi par to teica?
1: Nu, tas tiešām bija interesants variants, jā, jo viņi bija pieraduši, kad es esmu viņiem kopā un mēs darām grēku, dzīvi dzīvojam kopīgi. Un tad viņi nesaprata, kas mani notiekās, jo ja, es atteicu, ka es vairs nedzeru, es eju uz baznīcu, kalpoju Dievam, un viņi domāja, ka es esmu viši nojūdzies, ja, kad, jo viņiem tas nebija pieņemami, ja, jo viņi saprata, kad tas cilvēks, kas bija iepriekš, tas vairs nav tas cilvēks. Un man no sākuma attiecība arī bija grūti, tāpēc, ka tie bija mani draugi, ar kuriem es biju uzaudzis un kopā bijis visu laiku. Un tas radīja bija šīs problēmas, tāpēc, ka tu jau gribi būt pieņemts ar draugiem kopā. Bet interesanti, ka tas sāka tā kā mainīties, jo šie draugi negribēja uz baznīcu nākt, viņi negribēja Dievam sekot. Un es ar viņiem nevarēju palikt kopā, jo viņi vilka mani uz grēku dzīvi. Un es sapratu, ja es ar viņiem turpināšu dzīvot un draudzēties, tad viņi arī vilks man atpakaļ jā, uz grēku dzīvi. Un tad arī interesanti, ka Dievs tomēr paņēma tos draugus man, izņēma ārā no manas dzīves un ievada dzīvē jaunus draugus. Tie, kur sekoja Dievam, jā, un tas bija arī tāds brīnums, jo man patiesībā tas bija likās, nu kāds būs iespējams, kāds arī dzīvošu to jauno dzīvi, jo nekas jau no skaidrs, ka tu esi tikko atgriezies, jā, dzīvo ar Dievu, kāds viss var sakārtoties, bet interesanti, ka, jā, ka Dievs to sakārtoja tā, ka Dievs deva jaunus draugus un vecie pazuda. Jā, man vēl ir kāds pāris palikušies, kur man kādreiz piezvana, viņi solās nav uz baznīcu, bet joprojām nenā, bet nu tā, vecie draugi visi ir prom.
0: Tu jau minēji, ka tu saviem draugiem teici, es kalpoju Dievam. Kā tev Dievs sēd kalpošanā?
1: Interesanti, ka es arī par to nebiju plānojis kalpošanā, jo viens jau, ka tu atnāc pie Dieva, tu atdod savu dzīvi Dievam un liekas, ka to arī viss. Nu, tu jau vienkārši šeit eji uz baznīcu, lasi bībeli un tā ir visa tā jaunā dzīve. Bet bija viens dievkalpojums, vēl tā atceros, bija amerikāņu brālis, sludināja, viņš runāja par aicinājumu dzīvē, kad Dievs cilvēks aicina kalpošanā, aicina ne tikai tā kā būt draudzē, bet arī darīt kaut ko Dievam, kalpo Dievam. Un es arī sirdī jūtu to pamudinājumu, tiešām sajūtu, kad Dievs man aicina priekšā lūgt ja, šo lūkšanu, lai Dievs arī mani vēt šai kalpošanā. Es jūtu, ka Dievs man aicina. Un es aizgāju priekšā tajā dievkalpojumā, lūdzu Dievu par mani, un no tā brīža var teikt arī tā kā sākās tāds mans kalpošanas, pamazām sāka mana kalpošana. Ar šo lūkšanu jau sapratu, ka Dievs man aicina darīt kaut ko viņa valstībai.
0: Un padalies, ko tu darīji tieši Dieva valstībai? Kāda bija tavs kalpošanas?
1: Sākumā vairāk draudzē bija kā varbūt liecināja kādas lietas, kā padalījos nedaudz ar Dievu vārdu, bet tad es sapratu, ka mums bija iespēja ar sievu iet mācīties teoloģiskajā seminārā. Vācijā devāmies, divi gadi izmācījāmies un saņēmām izglītību. Un tad mēs atbraucām mājās un mēs sapratām, ka kad Dievs mūs aicina mācītāju kalpošanā. Un tad bija neliela draudzīte tādā vietā kā Zentene. Jā, tas ir Kurzemē neliela vieta. Un tur bija trūka mācītāju. Es biju tā kā malīgs viens mācītājs, braucu vienreiz nedēļā, un tad otrreiz braucējis, un tad es sāku kalpot šajā draudzē. Tā kā tas bija tāds pirmais mans tā kā kalpošana, ja, kad es sāku kalpot šajā draudzē, un arī mums bija Bībeles skola, kurā mēs apmācījām arī jaunos kristiešus, un arī tad es sāku piedalīties un palīdzēju Bībeles skolā.
0: Un dotā brīdī, ko tu dari draudzē?
1: Šobrīd

0: kristietības pamatiem, ja, kas ir Bībele, ja, lai viņi saprast, ja, kas ir kristietība un kas ir Bībele. Un tad mums arī, mēs ar sievu vadījām arī laulātiem kursu, 7 nodarbības, ja, tiem cilvēkiem, kuri ir laulībā. Ja, tas ir, protams, svarīgi ne tikai būt laulībā, bet lai ja, šī laulība būtu laba. Ja, un tāpēc mēs nolēmām, ka mums vajag arī ja, šiem cilvēkiem ja, pastāstīt par Dievu prātu arī laulībā, ja tā kā šādas vairākas lietas, ko mēs darām šobrīd draudzē.
1: Un kādi ir tavi izaicinājumi atrodoties kalpošanā?
0: Jā, izaicinājumi vienmēr mums ir visādi dažādi, īsti tādi, galvā nenāk tādi kaut kas tādi nopietni, ja, bet īsti tā nevar pateikt, ja, kas tas lielais izaicinājums būtu man dzīvē. Viņi ir, bet tā nenāk galvā, ja, kas tāds, ka būtu tāda nopietna tāda problēma, ja, kas dzīvē būtu. Ja, tur laika var būt trūkums, var būt jau tur jāsagatavojās. Varbūt kaut kam nav laika dzīvē visu apvienot. Nu, tā, man liekas, manā dzīvē lielākā varbūt tāda problēma, ja jo es strādāju ar laicīgu darbu, un līdz ar to sanāk, kad nu, jāplāno visu, kā, ko var paveikt. Ja, tas varbūt vairāk ir, bet tādu pārējos tāds nejūtu tādu. Ja, ko Dievs aicina, to mēģina paveikt un pieliek pūles, lai to izdarītu, ja, jo vienmēr jau būs kāds... kaut kāds tur vēlme kaut ko, nu, kādām kaut ko pamaisīt, bet jā, tas ir jāatciek, ka to galā dzīvē ir.
1: Un kāds būtu tavs novēlējums brāļiem un māsām Kristu Latvijā?
0: Es gribētu novēlēt, ja, kad Pāvils teica, ka mūsu darbošanās nav veltīga dzīvē, ja, kad mēs kaut ko darām Dievu valstībai, ka tas nav veltīgi, ja, kalpo Dievam. Un tas ir ļoti svarīgi darīt šo kalpošanas darbu, ko Dievs mums ir aicinājis, ja, jo tam ir milzīga liela nozīme cilvēku dzīvēs, ja, jo tas maina cilvēku dzīves, maina, ja, tā kā manu dzīvi izmainīja meitenes, kuras aicināja mani uz draudzi, lai es, nu, viņām nebija tik drosma liela pateikt, zin, kā, lai nāc tur atgriezies, tur, bet viņas cerēja, ja, kad mēs aiziesim uz draudzi un mēs atgriezīsimies, un inzerga vienkārši parasti meitenes uzaicinām uz draudzi, un Dievs spēja viņas lietot tādā veidā, kad es atgriezos un draugs atgriezos, griezās, ja, un tas nebija veltīgs tas, ko viņi darīja savā dzīvē. Ja, un es arī gribētu novēlēt ja, katram ikvienam mums saprast, ja, ka to, ko mēs darām Dievu valstībai, ja, tas nav veltīgs nekas. Un es nesen redzēju video, kur stāstīja, kad viens, tas bija jau labu laiku atpakaļ gadi, bet bija dievkalpojums, evaņģelizācijas dievkalpojums, un tur sludināja evaņģēliju, un divi puikas gāja garā, 14 gadī puikas, un viņi domāja, ieiet iekšā tajā dievkalpojumā vai evaņģelizācijas dievkalpojumā, bet viņiem nebija vieta, tur bija viss bija pilns, un tā viņi nolēma, ka viņi neies, viņi ies projām, bet tad bija kārtība kalpotājs, kurš ieraudzīja, ka šeit divi puikas vienkārši gribēja nā, bet iet projām. Un tad šis kārtības kalpotājs aizskēja viņiem pakaļ, viņi saka, nē, es atradīšu jums vietu, te vēl divas vietas noteikti atradīsies priekš jums. Un tad viņi paņēma šos divas puikas un atveda šo dievkalpojumu atpakaļ. Viņi nosēdēja šo dievkalpojumā, viņi atgriezās. Un interesanti, kad tas viens no šiem puikām, viņš bija Billijs Grēms. Un ir pārsteidzoši, kad vienkārši kaut kāds cilvēks, kurš strādāja kārtības kalpošanā, bija tik svarīgs, kurš patiesībā dēļ viņa šis Billijs Grēms atgriezās. Un mēs zinām, ja, ka Billija Grēma kalpošanā ja, bija ļoti veiksmīga un Dievs viņa lietoja un miljoniem cilvēki dzirdēja evaņģēliju. Tāpēc tas tāds man novēlējums ir, ja, kad mēs saprotam, ka Dievs mums ir kādas lietas aicinājis dzīvē darīt, kalpot viņam, un ka tas nav veltīgi, ja, ka tas ir svētīgs darbs, ja, jo ko mēs sējam, ja, ko mēs arī pļaujam, un mans novēlējums ir, ja mums sēt labo sēklu, ja, lai tā nes ražu Dievu valstībai.
1: Mūsu sarunas noslēgumā vad mūsu lūkšanā?
0: Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu esi mūsu dzīvēs, Kungs, ka tu strādā mūsu dzīvēs, ka tu mūs nekad neatstāji, Dievs, un tu zini arī tos cilvēkus, Dievs, kam

0: šobrīd ir vajadzīga žēlastība, tavu kungs palīdzība, Dievs, es lūdzu, strādā kā tik vienu cilvēku dzīvēs, un es ar lūdzu, lieto mūsu kā tik vienu Dievs, lai mēs varam būt noderīgi tavai valstībai, Dievs, un arī Tevs, mēs varam zināt to, kungs, ka mēs Tev kalpojam, Dievs, tas nav veltīgi, Dievs, bet tas nes augus tavai valstībai. Mēs Tev pateicamies par visu Jēzus vārdā. Amen.
1: Šis bija raidījums Misija ar akcentu. Ar jums studijā biju es, Aivars Treimans. Ar mums var sazināties pa tālruni 27555572 vai sociālajos tīklos Facebook, Instagram, draudžu pavairošanas misija. Esiet svētīti! Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Amen!

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele. Ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Dieva žēlstības dienā, mīļie radioklausītāji un skatītāji, cienījamie brāļi un māsas Kristu, kāda žēlstība, ka atkal varam būt šeit studijā un sveicinu studijā teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiko.
2: Sveicinu.
1: Un kristiešu draudzes Dievu mājas vecāko mācītāju Paulu Oleks.
2: Sveicinu.
1: Tu jau esi vispār esi bīskaps. Tev tur ir...
3: Vajadzēja saukt pa bīskapu.
1: Bīskapu.
4: Kunga kalps, tā kunga kalps.
1: Jā. Jā, un tā kunga kalps, es Tālvalds Tālbergs. Man paldies Dievam, nav tāda titula, kā jums prāti. Slava Dievam, es priecājos par šo dienu un šo iespēju, jo laiks tik ļoti ātri ir aizsteidzies. 3 mēneši, es nezinu, kur viņi ir palikuši, bet es tikai to zinu, ka tāpat kā pirms 3 mēnešiem, tā arī šodien, un viss tālākais, visu laiku kontroli ir mūsu kunga rokās, debes tēva rokās. Slavu Dievam par to. Un raidījumā, ko par to saka Bībele, mēs atbildam uz jūsu, miļa radioklausītāji, jautājumiem. Un šodien, kā pirmais jautājums, ir no Ingrīdas. Apustuļu darbu grāmata, apustuļu darbos 2. nodaļā un 1. un tālāk pantos lasām, ka vasaras svētku dienā draudzei tika dāvāts svētais gars. Un jautājums, vai tiešām arī grieķu valodā, oriģināla tekstā, ir šis nosaukums vasaras svētki? Kas Izraēlā šie ir par svētkiem? Nu, faktiski te ir divi jautājumi.
2: Mm-hmm.
1: Bet vēlos lasīt, lai būtu mums skaidrs, kas tad tas notika par notikumu. Apustuļu darbi, 2. nodaļa, sākot ar 1. pantu, kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Un piepaši no debesīm nāca rūkoļa. It kā stiprs vējš pūstu un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās it kā uguns mēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem. Un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visādām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, ļaužu pulks sanāca kopā un izbijās, jo ik viens tos dzirdēja runājam savā valodā. Tie sabijās un brīnīdamies sacīja, vai visi šie, kas runā, nav galilieši? Kā tad mēs ik viens dzirdam savu dzimto valodu? Partieši, mēdieši, ēlamieši un kas dzīvojam Mezopotāmijā, Jūdijā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Eģiptē un Lībijas novados uz Kirēnas pusi un še uz dzīvi apmetušies romieši, jūdi un proselīti. Krētieši un arābi, mēs dzirdam tos mūsu pašu valodās Dieva lielos darbus paužam. Izbijušies un neziņā būdami, tie visi cits citam jautāja, kas tas ir? Es šeit apstāšos, tālāk nelasīšu. Kas tas ir? Man patīk šis jautājums. Mm-hmm. Kas tas ir? Juri.
3: Es saprotu, ka Ingrīd vēlās vairāk terminoloģiski saprast pirmkārt šo jautājumu, jo vasaras svēta interpretācijā ļoti dziļš teoloģisks jautājums. Esam 10 reizēm nepietiks mums runāt. Bet pirmkārt, vai šis vārds vasaras svētki, latviešu vārds vasaras svētki, kas ir rakstīts, vai tiešām viņš tur stāv tāds oriģināla tekstā? Nestāv. Jā, Pauls krat ar galvu. Tiešām mēs neatrodam tādu apzīmējumu, nedz arī Ziemassvētkus arī neatrodam. Tas, kas ir uz gadu laikiem attiecināms. Tas ir... Jā, būtu jāprasa kādam speciālistam, kad tas ir ieviests un kas to ir konkrēti izdarījis. Varbūt jums brāļi zināms.
1: Kas tev ir zināms, Pauli.
3: Kas to ir ieviest tieši kā vasaras svētkus? Jā.
2: Man ir aizdomas, kad Ernsts Gliks, gods un slavu Dievam par viņa milzīgo tiešām ieguldījumu, bet viņam bija problemātika ar dažiem vārdiem, kā latviešu zemniekam un parastam cilvēkam, nu, kā to iztulkot.
3: Jā, un kā viņš sapratīs, tas zemnieks.
2: Jā, es domāju, ka tas ir viņa pirksts, jo Pentekost vai Šavot jēciens. Nu, viņš nekas, neviens viņam nebūtu liedzis to iztulkot kā nedēļas svētkas. Jā. Bet, acīm redzot, kaut kas...
3: Tad to mēs varētu nosaukt par savu veidu kontekstualizāciju. Ja? Ir kāda ebreja svētka, bet Gliks ir varbūt tas ir Gliks, vai ne, vēlējies, lai tas kaut kā ir vairāk latviešu cilvēku.
1: Glikā pat tas nav tāds viens vārds ar lielo burtu, ko raksta vasaras svētki. Tur ir vasaras svētkos, mēs Glika tulkojumā lasām. Tāpat tās, kā latviešiem ir vasaras svētki, tur ir dažādi svētki.
3: Katrā ziņā, jā, tas vairāk ir ar gada laiku sasaistīts, bet patiesība ir tāda, ka pirmā apustura darba 2.1, kur tieši tas ir rakstīts, kad vasaras svētdiena bija atnākus, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Tātad tur ir rakstīts hemerātēs, pentekostēs, tātad arī angliski tas tāpat tās ir... And when the day of Pentecost was fully come. Tātad runa ir par Pentecostē. Kas tas tāds ir?
2: Cipars!
1: Un pente.
3: Jā, kaut kas ar 50, jā, saistīts. Yes. Bet vēl precīzāk un vēl skaidrāk, ja mēs ejam uz pašu orģinālu, kas ir ebreji, teksti, un uz bauslības tekstiem, tur ir runāts par šiem nedēļu svētkiem. Šavā, šavot, jā, tātad daudz skaitlī nedēļas, tātad septiņnieki pa septiņ, jā, kaut kas.
2: Septiņi līdz septiņi, jā.
3: Jā, tas ir noticies, un tātad atskaitot no neraudzētās maizes svētkiem, tātad tas ir lieldiena un tūstāvošs lieldienām notikums, turpat tās viņa blakus ir pasā un neraudzētā maize, un tad no tā atskaitot septiņas nedēļas, jā, 50 dienas, un tad mums ir svētki mūsu rīcībā, tiešām īsti Bībeles svētki, vecās derības, kuri bija vieni no trim svētkiem, kur vajadzēja visiem vīriešiem vienreiz gadā būt kopā. Tātad ir trijos svētkos vajadzēja sanākt visiem vīriešiem.
2: Jeruzalemē.
3: Ko?
2: Jeruzalemē,
3: jā. Un šie ir tad viena no trim, tātad svarīgi svētki. Nu, un vienkārši es negribu izplūst vairāk, bet tad šo svētku būtību nav vienkārši tāda vasaras svinēšana, bet tas ir, tie ir ražas svētki. Pirmā raža parādījās mums pirms septiņām nedēļām, tad ir, manuprāt, tas tie bija mieži.
2: Kvieši.
3: kviešu.
2: Cik es spētīju kviešu.
3: Jā. Un tas ir tā pirmā raža, un tas liecina uz Kristus augšanu celšanos. Tas ir pirmā celšanās no nāves īstā, un tā ir pirmā Dieva raža, Dieva priekšā, pirmdzimtais no mirušajiem. Bet tad šie ir tie pirmie lielie augļi, kas caur Kristus nāvi nokšām celšanos ir radušies. Un to nu, mēs varam vienkārši saprast, un ka šeit nonāk svētais gars un dzimts draudzi, un tā ir lielā raža pēc Kristus skaitot, vai ne? Pēc Kristus augšām celšanās.
1: Jā, Pauli.
2: Nu, vēl interesanti, ļoti, ļoti interesanti detaļi. Tātad mēs noskaidrojam, ka oriģinālajā tekstā nu, noteikti nav šis vārds vasaras svētki, grieķiski pentekostes, kas nozīmē 50, kā jau brālis Juris teica. Un oriģināli tas tiešām ir cēlies no šī ebreja valodas vārda šavuā, vienskaitlī, kas nozīmē nedēļa, bet šavuot vienkārši ir nedēļas daudzskaitlī. Jā. Un 7×7 nedēļas ir 49 dienas un 50. Diena, kas ir iztulkot grieķiski pentekoste. Nu, tad Gliks un viņam iztulkojuši kā vasaras svētki, lai latviešu dvēselē tas būtu saprotamāk. Bet kas ir vēl interesants par šiem svētkiem, ko man liekas, nu, nedrīkst nepieminēt, ir tas, ka apmēram 1400 gadu vidējais aritmētiskais pirms tika izliets svētais gars, kas notika apmēram 2000 gadus atpakaļ. Ja? Mm-hmm. Tad vēl 1400 gadus atpakaļ, jeb 3400 gadu atpakaļ, šajos pašos svētkos tika dāvāt Tora Izraēlam caur Mozu. Ja? Un man liekas, Dievs ļoti apzināti ir izvēlējušos laikus, lai no sākuma dotu vārdu, pēc tam garu. Un kaut kas man lieka domāt arī par to ražu. Ja, ka tam dvēseļu ražu, ja, beigu laiku ražu. Ja, un kā lai nepiemin arī to, kad beigu laikos, kad tiks ievākta lielā dvēseļu raža, ja, tad būs arī tas brīdis, kad kvieši tiks savākti tā kunga klētī, bet palavs viņš sadedzinās ar neizdzēšanu uguni. Ja? Un tam arī ir manā skatījumā, tad, kad es lasu tos tekstus, ir vieta. Tāpēc tie ir ļoti, ļoti īpaši
1: svēti. Maz iestarpinājumi, tu varēsi turpināt. Es domāju, mūsu radioklausītājiem daudziem tas būs pārsteigums, ka ko šī vasaras svētku, īpašie vasaras svētki, notikuši ir 3400 gadus atpakaļ, jeb 1400 gadus pirms Kristus, taču nē, vasaras svētki notika, tas bija īpaša diena, kad tapa šie svētki. Lūdzu, saprot, man, es mēģinu tādā izskaidrot. Jā. Bet tāda ir cilvēkiem šis priekšstats. Varbūt tādēļ, ka nav izskaidrots, tā kā Jūri un Pauli šobrīd to izskaidrojāt.
3: Viss simboli jāskaidro, mums ir Bībeles atslēgā, citādi Amen. Mums pazūd jebkādu Amen. Orientāciju.
1: Mēs varam... Tas priekšstats ir tā, notika, respektīvi cilvēki dzīvoja, viņi nāca sanāca kopā vienprātībā regulāri.
3: Pasars,
1: un pēc tam pēkšņi vienā sapulcē nu, parādās rūkoņi, parādās vējš stiprs, parādās liesmas, parādās mēles, kas tiek saukts valodas, un tur ir daudzi. Un tad nu šī diena, redz, kur tagad ir...
2: Pārsteigums.
1: Pārsteigums.
2: Jā, jauns atskaits punkts.
1: Jā. Un nē, mīļie brāļi mās, 1400 gadus apmēram atpakaļ notika šie te, ko Dievs...
2: Tā ir Mozes dēļ.
3: Jā, bet tas ir bauslībā ierakstīts. 5. Mozes grāmatā 16. Nodaļā, piemēram. Jā, 7 nedēļas Dievs dienas tev... Nē, 7 nedēļas tev jāskaita, sākot no tā laika, kad tu pirmo reizi sirpi sāk likt pie labības. Tad tev būs svinēt nedēļu svētkus tam kungam, avam dievam, ar savas rokas labprātīgo dāvanu, ko tu dod pēc tā, ko tas kungs tev dievs tev ir svētījis. Tātad šie svētki ir, ir ierakstīti pašā vārdā, jā, kā nepieciešams svēt, kā godināt to kungu, un tad arī par tiem vīriešiem, kuriem jāparādās arī šajos svētkos Jeruzalem.
2: Un jau kurā gadījumā vēl noteikti liederīgi pieminēt, kad viss tas vēstījums, ko Dievs līdzībās ir ietērps savos nu, septiņos galvenojos svētkos. Jā? Nu, trīs ir tie Jeruzalemē, kad jāparādās, bet viņi jau viss vienmēr ir norādījuši uz Kristu.
3: To visi, jā.
2: Visi, jā. Mēs nedrīkstam to nepiebilst.
1: Pauli, lūdzu, dosim laiku šos septiņus nosauc. Es domāju, daudziem tas arī ir. Okay. Ir kā jautājums pagaidu. Nu labi, mēs vienu zinu, otru zinu, trešo zinu, būdiņu svērku, tur vēl kādu. Nu.
2: Tad sadarbībā liksim galvas kopā, bet tur ir tā. Tātad, nu ņemsim kaut vai ar pāsās svētkiem. Mm-hmm. Peisaks vai lielās dienas, kas latviski ir, jā. Pēc tam nāk šie neraudzētās maizes svētki, tas ir pāsā kopā, arī faktiski tur tuvi ir.
3: Bet tam, skaitās formāli kā atsevišķi svētki.
2: Nu, kā atsevišķi, jā, bet viņi saplūst
3: jo,
2: kopā.
3: Nē, tas gan, jā. Svinēšana ir gandrīz kopā, bet, teiksim, tā jēga, jā.
2: Jā.
3: Kristus nāve un
2: neraudzētā maize.
3: Un neraudzētā maize, viņš ir viss ar Kristu saistīts. Viņš ir bez vainas, ne paties cilvēks, paties Dievs, paties cilvēks, bez vainas. Jā. Un neraudzētā maize ir tas simbols. Jā.
2: Nu, un tātad pēc tam ir jau pieminētie šavotie nedēļas svētki, kas tad ir, jā, nākamais pēc šavota nāk būdiņu svētki, jeb sukots, jā, kas, starp citu, kas ir vienīgie svētki no visiem septiņiem, kuri vēl nav pilnībā piepildījušies. Kādā ziņā, jo sukots svētki, būdiņu svētki, kas tagad būs septembra beigās šogad un oktobra sākumā.
1: Un tur tāds īpašs datums tāds sakrīt.
2: Nu, ļoti, jā. Un viņi norāda uz Jēzus otro atnākšanu un tūkstotgades valdīšanu, jā. Nu, Caharija ļoti 14. nodaļā, par to daudz ir rakstīts. Četri svētki mums ir.
3: Tātad mēs varam viņus formāli salikt uz menors.
2: Jā.
3: Menors, jā, ar septiņiem zariem.
1: Menors ir savā svečturis.
3: Centrālais gaismeklis, kāds ir derības teltī. Tātad, un tas ir vispār galvenais gaismas simbols. Un tad mums ir trīs svētki, kas ir piepildījušies. Tad ir pasā, ir neraudzētā maize un šavot ir piepildījušies svētki. Un tad mums ir trīs, kas ir pravietiski raugoties uz Kristu. Skatoties un pravietiski skaidrojot vēl nepiepildījušies laika ziņā, kas ir tauru svētki, jaunais gads. Jā,
2: Rošašana.
3: Tas ir. Tad ir lielā salīdzināšanās diena. Mm-hmm. Salīdzināšanās diena. Un būdiņas svētki ir pēdējie uz menors. Un tad mēs redzam, ja tā skatās, jā, tad ir šavotam, ir, ja vasaras svētki mūsu pulkojumā, ir tāda centrālā nozīme, jā, jo pa to, to iet tā eļļa uz augšu. Jā. Un kas tad ir nākamie svētki, ja pravietiski skatāmies uz šo menoru sadalījumu? Tad ir tauru svētkiem, jaunais, kas ir sezonas maiņa, kur dzirdam taurus un kur draudzes tiek aizraut un žēlastības laiks sākās īpaši ar Izraēlu. Jā. Tad jauna sezona. Un lielā salīdzināšanās diena ir tā diena, kad lielo bērnu laika beigās Izraels nacionālā līmenī atgriezīsies pie savu Mesijas.
2: Jom Kipurs.
3: Jā, un būdiņas svētki ir mūžības svētki, jo tā ir Dieva būda, Dieva mājoklis.
2: Telts būda.
3: Dieva telts kopā ar cilvēkiem. Atklāsmes grāmatā uzrakstīts 20. Nodaļās.
1: Cik brīnišķīgi. Brāļi, cik brīnišķīgi. Paldies, es gribu sacīt Ingrīdē par šo jautājumu, jo, redz, mēs šajā jautājumā varējām dot ieskatu, varbūt tādu ļoti, ļoti vienkāršu ieskatu, jā, lai saprastu, kur mēs esam un kas būs. Un faktiski tas ir jāzina mums visiem, jo ja mēs nezinām šo te secību, ja mēs nezinām šo te nozīmi katriem svētkiem, ja mēs nezinām, ka trīs svētki ir piepildījušies un vēl četriem ir jāpiepildās.
3: Trīs, pamatā trīs jāpiepildās.
1: Jā, piedošam, trīs jāpiepildās. Tad mums ir ļoti grūti savienot, ko vasaras svētki un draudzes paņemšana, un kas tas ir. Un
3: kur tas stāv, kurā bibliskajā domāšanas vietā mēs to varam atrast.
1: Un ir tīpaši, ka nospiedošais vairums domā, ka šobrīd tūkstošgadu mieru valstība jau ir šeit, virs zemes, ar visiem šiem baisajiem kariem. Es lasu, ka tur viss ieroši pārkals lemešos. Tie, kas nezin, kas ir lemeši, nu labi, tie darbrīgi.
3: Ar fizisku kungu valdīšanā.
1: Jā, jā.
3: Es vēl nekur neesmu saskrējies. Un es esmu bijis Jeruzalemē 7 reizes.
1: Jā.
3: Labi, tas tā.
1: Slava Dievam. Paldies par šo jautājumu un arī paldies par šo tālāk, kas Izrēlā ir par svētkiem. Šie ir par svētkiem.
3: Taisnība, kad visi šie svētki ir svinēti un tiek svinēti šobrīd formālā līmenī, bet tagad mēs to pravietisko skaidrojumu devām. Proti, ja to sasaist ar Kristu, un tikai tā vien to var darīt, jo menora pat pa sevi ir simbols Kristu. Jā, jā. Es esmu gaisma pasaulē, saka tas kungs. Jā. Tad mums ir šīs dalījums, kas ir jau piepildījušies, pilnībā piepildījušies, vai ne? Un tad ir kas, un kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies, tas ir ļoti svarīgi, tas ir pozicionēšana, tā ir GPS, ne, garīgais, garīgā pozicija, kur mēs šobrīd atrodamies? Mēs atrodamies aizvien vēl ražas svētkos, pirms tauru skaņām. Un tas nozīmē, ražas svētku nozīmē dvēseļu raža tam kungam. Dvēseļu. Vasaras svētku spēkā.
1: Jā.
3: Mēs esam aicināti.
1: Ļoti labi, Juri, paldies, ka tu šo saki, jo es kā autobraucējs un Paulis to var apliecināt, cik ļoti svarīgi ir zināt tieši tā pozicionēšanās, kur es šobrīd atrodos. Nav jēgas man atvērt visskaistāko, vispilnīgāko ceļu karti. Ja es nezinu, kurā punktā es atrodos, kā es varu tālāk pateikt, uz kurienu.
3: Un viens liels iemesls ir, kāpēc šī atslēga ir pazaudēta. Un kā tu teici, ir aizvien mazāk un mazāk cilvēki jāsaprot to. Jā. Ar ko tas ir? Ar kaut kādām sajūtām saistīts? Ar gada laikiem? Jā? Mhm. Kāpēc atslēga ir pazaudēta? Jo vecā derība ir novārtā pamesta.
5: Atmesta.
3: Nav atslēgas, nav atslēgas.
1: Pareizi, un tad ir šī te viena diena, kurā parādījās pēkšņi brīnumi. Visi bija izbrīnījušies un jautājuši jau vienu jautājumu, kas tas ir.
5: Kas tas ir, jā. Es gribu varbūt vēl piebilst, izmantojot iespēju, kad šad tad sanāk man runāt par cilvēkiem, par beigu laikiem. Un cilvēki saka, ka, bet 1000 gadu apakaļ un 2000 gadu apakaļ, arī jau visi domāju un jūtu, kad ir beiga laika. Es teicu, bet te ir viens ļoti interesants moments, kur mēs pat tiešām pārliecinoši bībliski varam teikt, ka ir beiga laika pulkstens palaists. Tas ir 1948. gads.
1: 40. maijs.
5: Jā. Un tas maina, tas ir visa spēle, visas spekulācijas, ka cilvēki ir tūkstoši gadi runājuši pa beigu laikiem, atceļ šis notikums, kad Izraela tika dibināta no jauna. Es teicu, tad tiešām vajadzēja starta pogu nospiest savā apziņā un saprast, ka mēs patiešām dzīvojam beigu laika sezonā.
1: Amen, amen.
3: Sezonā.
1: Jā. Brīnišķīgi. lasīsim nākošo jautājumu no Viļņa. Paskaidrojiet lūdzu sīkāk Mateja evaņģēlija 13. Nodaļu, kurā Jēzus mazgā mācekļiem kājas. Brāļi, jūs gribētu lasīt visu 13. Nodaļu, jeb tikai...
5: Tu tik korekcija.
3: Ja mēs lasīsim Mateja 13. Nodaļu, mēs ne pa to, mēs ne pa to lasīsim.
5: Jāņa evaņģēlija 13. Nu, nekas Vilnis nošāvs kaut kur.
3: Vilnis, jā, mazliet ir pārrakstījies.
5: Pat blakus jau vien ir evaņģēlijas.
3: Bet tas būtu varbūt... Tas varbūt ir nepieciešams, lai saprastu šo notikumu īpašo, kad mēs nolasītu Jāņa evaņģēlija 13. Nodaļas 1 līdz 8, vai jūs būtu ar mieru? Vai...
1: Lūdzu, Jūri.
3: Bet pirms pasās svētkiem,
1: Cik brīnišķīgi sakrīt ar pirmo jautājumu. Slavu Dievam.
3: Zinādams, ka viņa stunda bija nākusi un ka viņam no šīs pasaules jāiet pie tēva, Jēzus parādīja savējiem, ko tas šinī pasaulē bija mīlējis savu mīlestību līdz galam. Vakariņu sēdot, kad jau Velns Jūdam Sīmaņa dēlam Iskariotam bija sirdī iedvesis viņu nodot, zinādams, ka tēvs visu bija licis viņa rokās un ka viņš pie Dieva aiziet un ka viņš no Dieva ir nācis. Viņš ceļas no vakariņām, noliek drēbes, ņem priekšautu un apsien to, pēc tam ielai ūdeni traukā un sāk mācekļiem kājas mazgāt un tās žāvēt ar priekšautu, ko viņš bija apsējis. Kad viņš nāk pie Sīmaņa Pētera, tas viņam saka, kungs, vai tu man mazgās kājas? Jēzus atbildē viņam, ko es daru, to tu tagad nezini, bet pēc tam tu to sapratīsi. Pēters viņam saka, nemūžam, tu man nemazgās kājas. Jēzus atbildē viņam, ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manas. Sīmans Pēters saka viņam, kungs, nevien kājas, bet rokas un galva. Jēzus saka viņam, kas ir mazgājies, tam nevajag vairāk kā vien kājas mazgāt, jo viņš viscaurēm ir tīrs. Arī jūs esat tīri, bet ne visi. Jo viņš pazina savu nodevēju, tāpēc viņš sacīja, ne visi jūs esat tīri. Kad nu viņš viņu kājas bija mazgājis, viņš paņēma savus drēbes un atkal apsēdās. Tad viņš sacīja, vai jūs zināt, ko es jums esmu darījis? Jūs man saucat mācītājs un kungs, un jūs pareizi darāt, jo es tas esmu. Ja nu es jūs kungs un mācītājs esmu jūs kājas mazgājis, arī jums pienākās cits citam kājas mazgāt. Jo es jums priekšzīmi esmu devis, lai jūs darītu, kā es jums esmu to darījis. Patiesi, es jums saku, kalps nav lielāks par savu kungu, nedz sūtnis lielāks par to, kas viņš sūtīs. Ja jūs to zināt, svētīgi jūs esat, ja jūs tā darat, un es nerunāju par visiem, es zinu, kurus esmu izredzējis. Bet jāpiepildās rakstiem, kas manu maizi ēd, pret mani pacēlis savu kāju. Jā, tas ir teksts un lielais konteksts, kas mums vienā ziņā noteikti palīdz saprast šī īpašā rituāla nozīmi. Jā, jo tas ir burtiski pirms lieldienām, kā mēs to lasījām. Un... Kā Jānis Kristītājs dēvē Jēzu pašā sākumā, tas ir jērs, kas nes pasaules grēkus. Tad tas ir tas, kurš dara mūsu tīrs, kas šķīstī mūs. Jā. Un te mēs redzam, nu, tas ir tas konteksts, jā, ceturtdienas naktī, kad jau šis notikums būtu varējis notikt, ja, tā lieš.
5: Krustā sišanas priekšvakarā, var teikt. Jā,
3: tad, un te bija Kristus pazemības kalpošana, kas jau pēc būtības tāda ir. no paša iesākuma. Viņa dzimšana jau ir pazemība, un tad viņa izpirkšanas upurs, tā ir viss vienīgi kalpošana, pazemība. Un šeit tas tiek vēl demonstrēts tik burtiskā veidā. Ne, kād. Un te jau, protams, paceļās jautājums, jā, cik tas ir burtiski ņemams un cik tas ir pārnestā nozīmē. Tad, nu, es vēl gribu to vēl pateikt, ka Palestīnā tiešām kāju mazgāšana bija obligāta. Ja nāca mājās, tur bija zandels, tur bija putekļi, tur šo kalpošanu veicu parasti kalpi. Jā.
5: Zemākās kārtas.
3: Kāds zemāks kārtas. Jā. Jā. Un tas bija, lūk, tad cilvēki tika apkalpoti ar tādu veidu. Nu, un tas kungs rāda šeit, demonstrē, rāda, ka viņš ieņem šo kalpa, ja pieņem kalpa vaigu, ieņem šo pozīciju un paveic to darbu. Bet vai tas ir tādā veidā burtiski jāatkārto, nu, nav jau nevienam nekas pretīm, nu, tā, tas nav nekāds grēks, vai ne, arī kājas nomazgāt, kad es kādā, bet es teiktu, ka šodien tas burtiskā veidā nav tā atkārtojams, jo mēs nestaigājam zandelēs, mēs neesam tajā kultūrā, bet ir noteikti cita veida, kā arī nu, parādīt, demonstrēt pazemības kalpošanu citiem.
1: Ja es drīkstu jautāt, tie, kuri nemazgā kājas saviem brāļiem, jeb savām māsām, tiem nedraudz pazušana mūžīgā. Ne, es to nopietni jautāju, jo jūs zināt, ir dažādi uzskati, kad... Ja tas nav un tas, tad jūs esat jau pazaudējis.
3: Nu, tas ir tāda ļoti pazemināta viss līdz fiziska rituāla līmenim. Bet es teiktu, ja kāds ir patiesi kristietis un tad viņš nemazgā kājas, tādā nozīmē, lai atbalstītu savu biedru un draudzes locekli, un kam nerūp nemaz vai ne kalpošana un kas nekalpo, nu, tad ir liels jautājums. Viņš ir šajā pulkā vispār iekšā. Jā. Tādā nozīmē es tam varētu pievienāties, bet ne burtiskā nozīmē.
5: Nu, tur vēl tāda interesanta detaļa, kad parasti cilvēki drusiņi tā kā apmulst, un es arī pats esmu domājis, nu, ko tad, kādā sakarā tas Pēters kaulējās ar to Jēzu? Nu, tielējās, es teiktu tā. Un tur tāda interesanta situācija sanāk ar tādu divējādu skaidrojumu, es teiktu. Viens ir burtiski, kad Pēters skatījās, no cilvēka reizēm mēs skatāmies tikai vienā veidā, to fizisko veidu, kas tur notiek, bet vienmēr ir tāds garīgs skaidrojums tam visam arī, un Jēzus to visu pasaka. Jo Pēters nespēja saprast, nu kā tik varena titula nesējas kā Mesija, kungs, Dieva dēls, jā, nu kā viņš var mazgāt kājas kaut kādam, tur, nezinu, skudrai, kukainim,
3: zvejniekam
5: vārdā Pēters, jā. Bet Jēzus norādīja uz to, kāda ir Dieva mīlestība, pa kā pats Dievs kalpo. Pašaizliedzīgi, vai tad ne, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, viņš atdeva savu dēlu. Tātad pats Dievs, gan tēvs, kalpo. Gan dēls, gan svētais gars ir parādījis kalpošanas dabu, tai skaitā ar neiedomājumu pašaizliedzīgu mīlestību. Un uzreiz ir uzsvars, ko Jēzus saka, tādiem jābūt arī maniem mācekļiem. Un vēl, bet tad nāk tā frāze, ja tu man neļauj, tad tev nav daļas pie manas. Liekās, pagaidi, nu, vai Jēzus tik ļoti nosodīs tagad Pēteru neizpratumu un kaulēšanos, bet patiesībā te jau ir tas garīgais. Jā, ja tu neļauj man pilnībā paļauties uz manu žēlstību, šķīstījušo, nu, ko tu pieminēji, jā, tad tev nebūs daļas.
3: Viņš jau nav glābs, tad nemaz, jā, viņš nav šķīstījis.
5: Jā, jā. Un tur jau vairs nav runa tikai par kāju mazgāšanu, tur ir runa par to. Un vēl kas ir interesanti, tas ir vienkārši, cik daudz aspekts Dievs var ielikt vienā stāstā. kad pats Dieva dēls ārkārtīgi pazemojās līdz pat krusta nāvei, lai mums būtu pieejama šī tīrīšana un šķīstīšana, bet nekurš katrs viņu var, jebkurš viņu var saņemt, bet ir nosacījums, tev arī jābūt pazemīgam. Tu nepelnīsi to saviem darbiem. Un ja Dievs bija savā godībā tik pazemīgs, ka spēja aizliegt sev un atdot savu dēlu, nu tad zemes cilvēkiem nevajadzētu prātaļot, filozofēt vai meklēt jaunus pestīšanas ceļus, kā pazemīgi atzīt, kungs, tas, ko tu esi izdarījis, viss piepildīts. Un tā es redzu, ka divas pazemības sastopās. Dieva pazemība, pašaizliedzīgā mīlestībā, un cilvēka atziņa, kad viņa pazemībā spēja novērtēt to Dieva pašaizliedzīgā mīlestību. Un Jēzus arī noraudīja, ka sadraudzība ar viņu ir iespējama tikai caur pašu Jēzus šķīstījošo dabu, kas, protams, ir caur viņu izlietējām asinīm un piedošanu. Brīnišķīgs atgadījums.
3: Interesanti, ka tas tā saplūst kopā šeit. Ja es tevi nemazgāšu, tev nebūs daļas pie manas. Te viņš runā it kā par tādu totālu mazgāšanu, un pēc tam arī, kad tam, kas jau ir mazgāts, nevajag atkal visu, bet tikai kājas mazgāt. Ja, kad kaut kā tas saplūst kopā, un šeit ir tā lielā šķīstīšana, kas nāk caur Kristus upuri, nu, to nevar panākt ar piedalīšanos tur kaut kādos pasākumos ar kāju mazgāšanu.
5: Vai arī vakarēdienā formāli.
3: Nē, tas ir jautājums, kas tiek risināts savu ticību, jo viņš norāda, ka ne viss ir šķīsta. Tad runa ir par nodevēju, kas nemaz nebija viņā. Bija velna cilvēks izrādījās. Tad šeit ir, jā, pirmais līmenis, ja tu neesi mazgās un neesi nemaz, tev nav daļas, jā, nav daļas pie manas. Tad
1: visu.
3: Nē, jūs esat ieticējuši un jūs esat šķīsti. Jūs esat šķīsti, bet ne visi. Tātad ir kāds varbūt, vai ne? Un tad ir tas rutīnas darbs, kas ir kalpu darbs arī ikdienā un draudzē, jā teiks, tas arī šeit ir pieminēts, jā, ka tas jums ir jādara. Tas jums jādara. Un kā tas ir, ko tas nozīmē ar pazemības kalpošanu? Un tam, ko tu teici, es vēl gribētu to, kad, var teikt, pestīšana viss pēc savas būtības, tas ir pazemības gars. Pašā Kristu, un ja kāds tajā līmenī nav iegājis, viņš nav nemaz nekur iegājis.
5: Jā, viņam Dievs ir par pretinieku.
1: Jā, un tad, kad lasu šo rakstuvietu, man vienmēr ir jādomā paralēli, kas ir jauna piedzimšana, kas ir piedzimta no augšienas. Faktiski tas ir šķīstīt, kad tas kungs tevi mazgā.
3: Pirmkārt, vai ne visu pirmkārt, mazgā?
1: Visu. Un ja es neļauju, ja es pasaku, ne, man pietiek ar to, ka es esmu baznīcas rullī rakstīts.
5: Tad nav daļas. Jā,
3: varbūt, ka es nemaz nezinu, ka man vajadzīga šāda šķīstīšana. Ne? Tad varbūt, ka man, es jau esmu gana šķīsts, es nemaz pazemībā nevaru pieņemt, divas pazemības sastopās. Ne? Tā jau ir mana pazemība, ka es atzīstu, es esmu netīrs, izeja no manas, jo es esmu nešķīsts cilvēks, Pēters saka.
5: Ne? Tā ir pirmā gudrība. Brāļi, vai kungs, ko man tagad darīt?
3: Aleluja.
1: Modris mums jautā. Vai autisms ir ārstējams?
5: Mm-hmm. Nu, medicīniski vispār pieņemtais uzskats, cik es papētīju, ja es neesmu dakteris nekādā gadījumā, kad autisms skaitās tā kā nav ārstējams vai izārstējams, nu, tieši medicīniskā izpratnē, jo tie nav tā kā slimošanas vai kaut kāda iekaisuma procesa, bet gan ģenētiski un neirobioloģiski smadzeņu attīstības īpatnības, kas cilvēkam saglabājoties visu mūžu. Tas ir, runājot, bet es pieņemu, ka Modris saka, ko par to saka Bībele, vai ne? Bet Mateja 19:26 saka, tas ir no viens cits konteksts situācijas, bet tur stāv rakstīts, un ja es to uzlūkoju, un tiem sacīju, cilvēkiem tas nav iespējams, es nu pat vienkārši pozicionēju cilvēku viedokli un uzreiz bīblisko viedokli, ja cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam visas lietas ir iespējams. Jā, tā tad arī Dievs var izārstēt no autisma. Un otrā mūzes 15. nodaļā 25. 26. pantā ir ļoti, manuprāt, superīga rakstvieta. Tad viņš sauc uz to kungu, un tas kungs viņam norādīja koku. Koku, stabu, ja vēlaties, iekavās krustu, bet tad bija koku, un viņš to ielaida ūdenī, un ūdens kļuva salts. Tur viņš tiem deva likumus un tiesas, un tos tur pārbaudīja. Tas ir pie rūgtiem dzīves ūdeņiem, pie Māras. Un sacīja, ja jūs klausīdam, klausīsiet tā kunga savu dievu balsu un darīsiet, kas taisnas viņa acīs, un ievērosiet viņa baušas un turēsiet viņa likumus, tad es pār jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām es esmu licis nākt pār eģiptiešiem, jo es tas kungs, jo es esmu tas kungs jūs ārsts. Nevēlos iztirzāt visu, kas tur ir rakstīts. Es vienkārši gribēju pateikt, ka gan tīri pēc Bībeles mācības, gan pēc Jēzus spēka, gan arī pēc liecībām pasaulē, ja, ir, kad cilvēki ir izārstēti no šizofrēnijām, no autismiem. Bet tā grūtā atbilde ir, nu, ka nevienmēr viss tā notiek. Ja, un tad cilvēki pārdzīvo. Un kas tad, kāpēc es esmu vai no apdalīts, vai es esmu neticīgs, vai tur ir kāds X faktors, bet ātra atbildi, ka tas kungs viennozīmīgi var izdziedināt, ja viņš var gadariet trako apsēsto, kam bija leģions iekšā, ja, ja viņš varēja izārstēt viņu, atbrīvot, ja, prātā jukuši pilnīgi cilvēki, vai tad tā ir liela lieta kaut kādu ģenētiski, neirobioloģisku slimību viņam izārstēt, ir tīpaši, ka viens no viņa tituliem ir tas kungs, es esmu tas kungs jūs ārsts. Nu, es tā spēršu.
1: Ja cilvēkam, kurš ir piedzimis akls, un Dievs dod redzi, viņš tiek dziedināts.
3: Jā, nu, tas jautājums, es domāju, vispār nav, nebūtu tās stādāmas vai kungs var kaut ko. Tas ir viduslaikos, vai kungs var pacelt tādu akmeni.
1: Nu, ne, tur bija tā, vai kungs var radīt tādu akmeni, kuru viņš nevar pacelt.
3: Ne? Tā ir scholastika, vai ne? Un sofistika un scholastika, vai ne? Mums tāds

0: uzlikts viņam, mums par atpestīšanu. Ar viņa brūcēm mēs esam ziedināti. Mēs visi smaldījāmies kā visi, ik viens raudzījās tikai uz savu ceļu, bet tas kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Vai tie būtu ģenētiskie grēki, vai anomālijas, vai kaut kādas lādes slimības, tas pilnīgi nespēlē lomu. Mēs zinām, ka viss jau ir izdarīts pie krusta Golgātā. Un tā ir evaņģēlija vēsts, kur nekad nemainīsies, un nekad nav šis jautājums par to, jā, bet jā, viņš galvas apsvar var, bet vai var kaut ko vairāk? Nē, viņš jau ir varējis, viņš jau to viss ir izdarījis. Bet tikai otrs jautājums paceļās uzreiz. Vai tas nozīmē, ka viss, kas ir ieticējuši Kristu, momentāli te nāk un rindas kārtībā
1: saņem... Automātiski tas pienāk.
0: Automātiski man pienāk, es varu piecirst kāju, vai ne, un teikt, un tad es varu teikt, man nav naudas pie zobārsta, ko iet, lai viņš man ieliek jaunas protēzes, vai...
1: Būtu vēlams zelt.
0: Un tā tālāk. Tāpēc mani, es gribu šeit arī redzēt mūžības perspektīvu, jo viss jau ir izdarīts un viss būs, tā ir spriedze starp tagad, jau tagad un vēl nē. Ja mēs pazaudējam mūžības perspektīvu, tad mums ir vajadzīgs viņš kā nu, ārsts, kā saka, uzsit knipi un dabū, vai ne, iemet kapeiku un dabū. Mēs skatāmies kristieši, mēs skatāmies uz to, ka vēl nedaudz un visa šī realitāte būs pilnīgi reāla, tāda, kāda viņa ir. Bet kā tas ir paredzēts šajā laikā, šajā spriedzes laikā katram, tas ir grūti atbildāms jautājums. Mums ir jāuzticās tam kungam, jo vienu viņš izārstē momentā, citu viņš izārstē jā, ar līdzekļiem kaut kādiem, piemēram, vīģis raus, kur uzliek visu. Tā kā Jesai pravietis teica tam ķēdiņam. Un citam tiek lietot medicīna, es piemēram, esmu operāciju piedzīvojis sirds un es redzēju tajā lielu dievu darbu. Bet kāds paliek arī vēl neciedināts? Bet tas arī ir rakstīts mums. Un tas viss liek mums ar kāru pilnām acīm skatīties uz to dienu, kad viņš nāk.
1: Un lai atvēsinātu vēl vairāk, prāts ir situācija, kad tas kungs met slimības gultā.
0: Izabeles bērns.
1: Ne tikai to, kad Izabela. dziedina.
2: Un korintiešu.
1: Bet met slimības gultā. Ko Dievs? Nu, beidz.
0: Kādas arī miesas nomaitāšanai, lai gars būtu glābs tanī dienā. Tas ir sāda
2: nomaitāšana. Cilvēkiem ir problēma, ka viņi fokusējās uz to laicīgo.
0: Tikai uz laicīgo.
2: Un zaudē mūžības perspektīvu. Un es parasti saku, un es esmu diezgan daudz sitienas arī par to cietis, jā, no brāļiem, protams. Kad nu, es piekrītu tam, ko tu teici, ka Dievs tik ļoti tev mīl, tevi, mani vai jebkuru brāli māzi. Ka, ja vajadzēs glābt dvēseli, viņš iemetīs arī slimības gultā. Labāk klips, kroplis un kas tur vēl iet mūžībā. Nekā sprigans un vesels uguns ratos, tikai ne elīs, vai ne? Bet tur lejā nobrauc. Jā. Un cilvēki to nesaprot. Un te viņi domā, tiešām, nu kā, nu, Jēzu Kristu, tā arī nesabalansēta mācība reizēm. Jā. Bet kungs var visu.
1: Man jāsaka, tu ļoti toleranti pateici nesabalansēts. Kāds tur balans? Pagai, tur ir viena liels šķēps, jeb apusē griezīgs zobens, kas pāršķeļ. Un viss. Tur nav balans. Nu, tur bišķītiņi tev dziedināšana. Ja nebūs dziedināšana un vēl kaut kas. Nē. Tas kungs, tā ir viņa suverēna griba. Ir Betzaides

0: dīķa tiek dziedināts. Un pārējie, kur pārējie?
1: Ne, nu nepiemirsīsim arī to otro pusi, bet nekāda gadījumā vainas apziņa kādā ne, nu, ja. Mēs rakstos arī atrodam tiešām, kad ir arī paticība, ja, tas viss var, kas cits.
2: Jā, jā, jā,
1: un es zinu, ka daudzi sāpināti, kad viņi, nu teiksim, defaultā vai noklusētos iestatījumos, ja tev kaut kas nav izdevies, tā tad tu netici. Nu, tas ir cits grāvs, ja, tas arī ir disbalans. Ja, bet mēs nedrīkstam noliekt, kad ir ticība svarīga un arī neatlēdība. Cits tic, bet nav pacietīgs. Ja? Vai arī tā, ka tie džeki, kas atnāca pie Jēzus Kristus 10, spitālīgie. Un ceļā ejot, visi kļuva veseli, bet tikai viens no 10 attapās Dievam godu dot. Un tur arī dziedināšana kaut kā aizšmauts tālāk viņiem, ja? Ne tā kā bija domāts. Ja? Nu, ir varianti.
2: Personīgi es ticu dziedināšanai. Amen. Es ticu.
1: Absolūti.
2: Dievs nav pārstājis dziedināt, viņš gan varga, bet ir kaut kas vēl vairāk. Viņa mīlestība uz mūsu dvēseli un mūsu mūžīgais labums viņam ir vēl dārgāks nekā mūsu fiziskais labums. Un es pats zinu no savas pieredzes, ka sāpes kā kādreiz ved, nu,
1: Uz atgriešanos.
0: Man gribētos teikt, ka varbūt es kļūdīšos, bet vienmēr ved uz atgriešanos.
2: Labāk.
1: Es esmu redzējis cilvēku, nu, kurš uz nāves gults, pēdējā stadijā ar vēzi, ir palicis tai pašā paštaisnībā un Iegrīz. Jaunumā. Un,
2: jā, tas nav absolūts akmenīts.
0: Jā, protams, protams.
2: Ir apcietināšanās gadījumi, mēs redzam atklāsums grāmatā, ka viņiem tādas sāpes nodiet.
0: Viņi vienalga zaimo.
2: Viņi zaimo un zaimo.
1: Jā.
2: Bet tagad runājot par pa patiesi ticīgiem cilvēkiem, kuriem jāsaka tā, nu, nu viņiem pienāktos tā dziedināšana, jeb nu, viņi būtu pelnījuši to dziedināšanu. Tomēr nav. Es lasu atklāsums grāmatā 21.4. Viņš nožāvies visas asars no viņa acīm. Nāves vairs nebūs nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Man personīgi tas sniedz mierinājumu.
0: Amen.
2: Un es nemeklēju ciešanas, es arī negribu obligāti, ka man ar manim kaut kas atgadītos. Es lūdzu Dievu un ceru, ka viņš pasargās tā. Bet ja arī tas nenotiktos, tad es zinu, ka būs brīdis, kad viss asars būs nožāvēts.
0: Paldies, Marim, par jautājumu, kurš izvērtās ļoti, ļoti, ļoti plašs.
1: Bet var Dievs izdziedināt autismu un nav divu domu.
0: Absolūti, absolūti. Vēl mums ir 7 minūtes un Ingrīda jautā, kā saprast šos Jēzus vārdus Jāņa evaņģēlijā? Miesa un asinis nedar nenieka. Vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība.
1: Nu, māsa Ingrīda ir divas rakstietas salikus kopā, bet...
0: Lai grūtāk.
1: Vispār paldies par tādu krasvordu, bet kā saucās...
2: Rustvārdu
1: Mīkla, cienīgi jautājumi mums ir. Mateja evaņģēlijas, Jāņa evaņģēlijas nosaukts par Mateju un tā. Bet tur ir jāprecizē, ja Ingrīda uzdod šo jautājumu, tad tas ir no Jāņa 6.63. Gars dara dzīvu, miesas nedara nenieka, vārdi, ko es uz jums runāju, gars un dzīvība. Un tur konkrēti par asinīm nekas nav teikts, bet citā vietā ir rakstīts, miesa un asins nevar iemātot debesu valstī. Nu, tas tā. Tā nodeļa, runājot pati, Jāņa evaņģēlijas 6. Nodeļa, viņa pat par sevi ir par tādu fizisko ēdienu maizi, kur Jēzus sagādāja cauri pavairošanas brīnu. Un tad tā ir arī tā nodaļa, kur Jēzus saka, jūs man reāli meklējat tikai fiziskās maizes dēļ. Mēs atpakaļ varētu lekt pie dziedināšanas un pabarošanas. Tagad jau ir pārtikas grosi, rīmīja kartas un pārtikas grosi jautājums. Jūs man reāli meklējat tikai fiziskās labuma dēļ, vai ne? Bet ne tam dēļ, ko es varu dot daudz lielākā mērā. Un jūs esat noraizējušies par fizisko miesu, bet ne par patiesu gara dzīvi. Ja? Bet viņš, ja es saka, gars dar dzīvi, miesa nedar nenieka, tādā vienkāršā skaidrojumā sanāk, ka, ja tu paliec tikai pie fiziskām vai ķermeniskām vērtībām, un ja šajā gaļā, es lietošu parafrāzi, gaļā ķermenī miesā, Dieva žēlstības un tavu grēku atgriešanās dēļ un ticības dēļ uz Kristu neies iekšā gars un līdz ar to dzīvību, tad tas nedara nenieka. Jā, tur ir tikai paliec pie zivī, maizēm, Dieviņi dod veselību, piedodiet, nu, tautā tā saka, viņš nav nekāds Dieviņš, jā. Un šaka fiziskā miesa bez Dieva žēlstības garā un vārdā nedara nenieka, tā būs faktiski kā auto bez degvielas, bez reālas kustības, jā. Un ja es jau vienmēr lieku šo uzsvaru, ka nu, garīgās lietas tomēr ir tās būtiskākās. Viņš jau nekad nenicina, jā. Viņš paēdina to cilvēku, viņš izdziedina to cilvēku, jā. Bet viņš visu laiku saka, nu skaties, dzenāties no sākuma pēc Dieva valstības un viņa taisnības, jā. Un tie ir gara lielumi, tās ir mūžīgās dzīvības lielumi, tās ir garīgās dzīvības lielumi. Bet ja mēs paliekam tikai pie tā fiziskā, ķermeniskā gaļas varianta, jā, steik, ja vēlties, tad tur nekā nav.
2: Te bija labs tas, tieši tas vadmotīvs ir, kad notiek brīnums ar maizēm, un tad interese par Jēzu ļoti liela, jo viņš var dot šīs maizes un sagādāt jauku dzīvi. Un tad iet tālāk, nu var redzēt, ka viņš provocē viņus, ja no paša sākuma. Viņš saka, jūs tak nedzenāties pēc nopietnām lietām. Jūs un tad iet vēl tālāk, var redzēt, cik tā provokācija dziļa. Un šī sestā nodaļa, kur ir ārkārtīgi spēcīga vārda, bet viņi nerunā par sakramentu, kā domā katoļu baznīca. Ja? Tā nav sakramentālā mācība, kas ēdīs manu miesu un dzers manas asinis. Te ir runa par viņu izpirkšanas upuri.
1: Jā, kas uzņem viņu vārdu un viņu izpirkšanas upuri. Jā.
2: Un kādiem tas ir pa smagu un viņi nevar klausīties. Nevar, jo viņiem liekas tas miesīgām ausīm klausoties, viņiem liekas, tas ir kanibālisms. Nu, kur nu vēl trakāk, vai ne, ēdīs? Tagad patiesībā viņš runā par upuri, kurā piedalās tie, kas ietic. Un tā ieticēšana ir viens svētā gara brīnums. To, kas ir Jēzus Kristus un viņa izpirkšanas darbs, var saprast tikai ar svētā gara apgaismošanu. Tāpēc gars ir tas, kas dod dzīvību šajā nāves pasaulē.
1: Amen.
2: Un miesa nevar izprast vienkārši, kas viņš ir un kāda maize viņš ir, kas ir nākusi no debesīm, kas dod pasaulē dzīvību. To dod svētais gars.
0: Tā visu apkopojot, es gribu sacīt un jautāt, vai jūs saprotat, cik tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi, jo cik tas ir ļoti nepieciešams saprast šīs lietas. Ne tikai, kad baznīca to saprot, bet jūs pats, kad to saprotat. Un ne tikai saprotat, bet arī piedzīvojat. Citiem vārdiem sakot, vai jūs apzināties to, ka jūs ar saviem miesu un asins darbiem nevarat iegūt mūžīgo dzīvību. Tas nav iespējams. Un šeit ir vajadzīgs, un bez Dieva dzīvā gara vārdiem, jeb Kristus vārdiem, nav iespējams atdzimšana. Nav iespējams. Es gribētu sacīt, šodien ir žēlstības diena, kad jūs varat nākt un ceļos nokrituši. Jā, tas arī nav iespējams, jūs atrodaties varbūt slimības gultā. Tad jūs varat sacīt, kungs, es saprotu, mani darbi, mani tie miesas un asins darbi man neko nelīdz. Tā kā Pauls sacītās, gaļas kopums neko nelīdz. Nelīdz. Tā visa šī vecā būda pārvērtīsies atkal pīšķļos.
2: Miesa un asins vecais cilvēks, ja mēs tā varam apkopot.
0: Bet jūsu gars ir nemirstīgs atcerieties to, nemirstīgs. Un viņam ir jāpiedzimst no augšienes. Par to, ko jau mēs runājam raidījumā. Cik labi, ka mūsdienās ir vienkārši attīt atpakaļ, paklausīties vēl vienreiz.
1: O jā.
0: Un lai saprastu būtību. Faktiski, Dievs brīnišķīgi, es šos te jautājumus nesaliku tādā kārtībā, nemeklēju. Kā Dievs brīnišķīgi ir salicis šos jautājumus, sākot no pirmā un beidzot līdz šim. Faktiski, evaņģēlija vēsts.
2: Amen.
0: Pakļaujieties tam kungam. Ja tas kungs atļaus un būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā. Un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
1: Sestais. Tas patīk Dievam. Ja? Tad, kad mēs staigājam ticībā, tā ir pareiza pozīcija Dievu priekšā. Tas ir ļoti patīkami Dievam, jo mēs tā kā redzam visu laiku neredzamo. Ja? Mēs ar viņu esam sadraudzībā. Dievam tas ir ļoti patīkami, ka mēs staigājam viņa priekšā, zinot to, ka varbūt cilvēki neredzēs, ko es tagad daru. Tas ne tikai sliktajā ziņā, bet arī labajā ziņā, ka mēs visi darām Dievu priekšā. Mēs gribam, lai mana dzīve būtu Dievam tīkama katrā situācijā. Ja? Un tāpēc arī lasot 11. nodaļu, 5. un 6. pāns pašā sākumā, te ir teikts, ticībā Ēnohs tika aizrauts tā, ka viņš neredzēja nāvi, un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvs, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Ja? Viņa staigāšana Dievu priekšā patika ļoti Dievam, tas viņš staigā ticībā. Bet bez ticības nevar patikt, ja? Dievam nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griež nāks ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tātad 7. Rada meklēšanu. Ja? Tad mēs jautāsim, ko Dievs kaut kur slēpjās, ka viņš ir jāmeklē. Un tur ir tā lieta, ka Dievs ir mūžīgs, un tie, kas viņu ir atraduši, viņi turpina viņu meklēt. Un arī visu mūžību mēs vēl gūsim atziņas par viņu. Jo zini, kas ir mūžīgā dzīvība? Jāņa 17. nodaļā 3. pantā ir teikts, šī ir tā mūžīgā dzīvība, lai atzīst tevi vienīgo Dievu un to, ko tu esi sūtījis, tavu dēlu Jēzu Kristu. Ja? Tad Jēzus par to atzina. Tātad, kas ir mūžīgā dzīvība? Dieva atzīšana. Un kas tas ir Dieva atzīšana? Tas ir, tu iepazīsti Dievu kaut kādā jaunā šķautnē, ja? Un tev to Dievs atklāja. Ja? Tāpēc mēs to visu laiku meklējam. Dievs, es gribu tevi iepazīt, es gribu vēl vairāk uzzināt, kāds esi tu, atklājies man vairāk. Ja? Un Dievs saka, ka tiem, kas viņu meklē tieši viņu, nevis viņējo, man vajadzīga Dieva svētība, un tas nav slikti, bet mums jāizaug līdz tam, ka man ne tikai viņa aizsardzība, palīdzība, vadība, ja? Bet es gribu viņu pašu, es gribu pazīt tevi. Es gribu būt tuvāks ar tevi, es gribu līdzināties tev. Ja? Un tāpēc mēs tādā veidā viņu meklējam, viņu pašu. Un tad Bībelē teiks, ka tev tiks arī atmaksāts. Un tiešām atmaksāts ar ko? Ar ticību būs stiprāka ticība, tev būs atzīšana Dieva, tev būs pārmaiņas dzīvē, tāpēc, ka ja tu atzīsi Dievu, ja tu skaties uz viņu, tu nevarēsi palikt tāds, kāds tu esi. Ja tev pēkšņi Dievs sāk dot atklāsmes, un tās atklāsmes jau dot tavā dzīvē pārmaiņas, nevis kaut kāds intelektuālais treniņš, bet no atklāsmēm mēs mainamies. Varat to arī atzīmēt sev. Mēs no atklāsmēm mainamies. 8. Tas dot dievbību, ka tu esi dzīvā ticībā, tev būs dievbība, jo ticība, pēc tam iet dievbība, pēc tam iet pareiza dzīve, jo taisnība, ziniet, ir taisnība kā vertikālā, Dievs man ir attaisnojis, esmu Dieva taisnība, bet vēl jābūt taisnībai kādai? Rezultatīvai. Tāpēc attaisnotais dzīvo taisnībā, taisnais, lai turpina dzīvot taisnē, svētais, lai turpina svētapšanu. Ja, atklās grāmatā beigās ir teiks, ja, tātad, ja esmu taisnis un mana daba ir taisna, es saku, esmu Dieva taisnība, ja, bet dzīvo pats grēkā. Tad Bībelē teiks, lai jums nav šī žēlastība kā ļaunuma apsaks. Mēs piesadzam, Jēzus ir žēlsirdība, viņš man ir apžēlojis, viņš man ir devis taisnību, bet paši dzīvojam grēkā, un mēs ar to tik attaisnojamies. Nē, nē. Ja tev tāda atklāsme, tas ir ienācis tevi, un tā tu dzīvo, tad tev arī būs rezultāti. Tāpēc redzi, no sākuma ticība, ir neredzams Dievs, ir priekšā tiesa, ir priekšā taisnais tiesnesis, un Bībelē teiks, ka mums visiem jāparādās viņa godu krāsa priekšā, protams, lai saņemtu algu. Bet arī būs tāda tiesa, tur sadegs kaut kas, jā. Lai katrs saņemtu piektā nodaļa 2. Korintiešiem 10. pāns, ja, ka es zinu, ka viņš visu redz, kā rakstīts arī ebrejiem 4. Nodaļā, tur ir 12. 13. pāntā, kad Dieva vārds dzīvs un spēcīgs, un ir asāks par katru apusē griezīgu zobenu, kas spiež dziļi iekšā, līdz kā man ir pāršķirt dvēseli un gāru, locekas un spandzenes, un ir doma un sirdsprāta tiesnes, un tad 13. pāntā ir teiks, jo nav radījuma, kas viņu priekšā apslēpts, bet viss ir atsakts un atklāts viņa acīm, un viņam mēs dosim ko? Norēķinu. Tad viņam es došu norēķinu par visu, ko es darīju, kāds man bija iespējas. Es neteikšu, bet es viņš vairāk darīju par to, bet tev bija vairāk iespējas, tev bija vairāk resursi. Kāpēc es saku, ka tu vairāk darīji? Es ar viņu pats parunāšu, bet es tagad runāju ar tevi. Tu slinkoji, tu biji neusticams, tu daudz ko sev piesavināji. Tev Bībelē teiks, tev nebūs nozakt. Kā mēs varam nozakt? Mēs varam Dievu apzakt. Dievam pieder gods un slava, mēs viņu apzogam, mēs sevi izvēršam. Un mēs varam apzakt citu cilvēku, ar ko? Ar viņa godu. Viņam pieder gods, mēs viņu apzogam, mēs aprunājam cilvēku, un tādā veidā mēs apzogam. Visiem apkārt rodās necieņa. Kāpēc? Tāpēc, ka sarunāja visu. Tāpēc tev nebūs zakt. Un tāpēc 7. pāntā, sākumā rakstīts 11. nodaļu, mēs ejam tagad pa 11. nodaļu tālāk cauri, lai jūs redzat katrā pantiņā vai divos pantiņos, kāda tur iekšā ir doma, kas te ir mācīts par ticību. Ja? Tāpēc 7. pāntā, pašā sākumā, ticībā Noa dievbīgs būdams saņēma dievu aizrādījumu par vēl neredzamo. Ja? Tad Noa bija dievbīgs tajā laikmetā, kad bija ļoti liela izvirtība. Kāpēc viņš nebija tāds kā visi pārējie cilvēki? Kāpēc viņam Dievs atklāja? Tāpēc, ka tajā laikā jā, cilvēkiem bija prāts uz ļaunu, bet šis cilvēks tajā laikmetā dzīvo atklāsmē. Ir Dievs dzīvs, Dievs uz mani runā, un es staigāju viņu priekšā. Un tāpēc viņš nosodīja visu pasauli. Jā, visu, nu, tādā ziņā, ka es neeju jūsu ceļus. Tas nav pareizi. Man ir cits ceļš, es eju pa to ceļu, kur man Dievs rāda. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja ir tāda dzīva ticība, tad viņa nav tāda, ka es baznīcā viens esmu tur, iet kā Dievs šeit paliek. Es eju tur, Dievs arī tur ir. Kā reiz viens brālis tā kā šaubījās. Viņš saka, Dievs, tagad mēs esam šeit šajā zālē, un tu mūs tā kā visus redz, katrs lūdz. Un tu mūs tiešām visus dzirdi, ja? Un tad ir brīdī viņam parāda vīziju lūkšanā. Dievs parāda, ka tāda gaisma uz visiem krīt dievkalpojumā, uz visiem cilvēkiem gaisma, ka Dievs visus dzird. Pēc tam viņš tā kā jautā Dievam, bet labi, mēs iesim visi mājās. Vai tu tiešām paliksi ar katru? Tu varēsi būt ar katru, kurš ies mājās? Un tad ir brīdī viņš atkal lūdz, un viņam Dievs rāda, ka pa ceļu, pēc dievkalpojuma pa ceļiņu iet cilvēki, un uz katru stariņš krīt virsū. Tāds gaismas stariņš, jā. Un Dievs viņam parādīja, jā, tas ir tā. Tāpēc, tad, kad mēs ticam, ka tiešām Dievs redz manas domas, Dievs redz manus motīvus, un viņš pat tiesā caur šo vārdu, viņš man ceļ ārā, kas manī notiek, viņš manī dziedē, viņš mani attīra no visa pasaulīgā, jo tagad esmu iegājis viņa valstībā, tad es mainos un es saprotu, Dievs, tiešām man nav ko no tevis slēpt. Un tas, protams, rada tuvākas attiecības ar Dievu, tas palīdz mums mazāk grēkot, jā, tāpēc, ka mēs tā kā bīstamies Dievu par to, ko mēs darām, runājam, mēs tā kā dodam atbildību Dievu priekšā. Ja to cilvēki neredzēja, tad es zinu, ka Dievs to visu redz. Un tāpēc Noa bija tāds, viņš bija dievbīgs un viņš staigāja Dievu priekšā un viņš nebija tāds, kādi bija apkārtējie cilvēki. 9. Tāds formulējums mums ir, tava dzīvā ticība ietekmē citus. Nesīs ietekmi caur tevi uz citiem cilvēkiem. Ja? Tāpēc tava dzīvā ticība ietekmē citus cilvēkus. Ja? Varu tā citus cilvēkus. Ebrejiem 11. nodaļā, 7. pāntā un 2. daļā. Tātad. Te teiks, jā, tātad, ticībā no dievbīgs būdams saņēma dievu aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva tās taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Ja, tad atkal te teiks par taisnību, bet te ir teiks arī par to, ka viņš uztaisīja šķirstu, viņš būvēja, viņš darīja, viņš bija izsmiets no apkārtējiem cilvēkiem, bet viņš darīja to, ko viņam bija pateicis Dievs, viņam iedeva izmērus Dievs. Viņš ne no sava prāta kaut ko darīja, un tā ir tā ticība, ka nedaram no sevis kaut ko, o Dievs, es te izdomāju, nu svētē, es ticu, ka tu manus plānus vari piepildīt, bet tā nav ticība. Vienmēr atcerieties to, ka ticība ir tam, ko Dievs ir teicis. Ja? Tad tas nav kaut ko, es pats esmu izgudrojis, un es ticu, ka Dievs ir visu varanais, visu spēcīgais, ka viņš var to izdarīt. Protams, ka viņš visu var, bet ja mēs runājam par to, ka mēs gribam staigāt ar Dievu, staigāt Dievā, tad tas ir tas, es gribu dzirdēt Dievu, un es gribu darīt to, ko viņš man saka. Un tāpēc tā dzīvā ticība palīdzēs taviem radiniekiem būt glābtiem. Ļoti daudz ir atkarīgs no tā, vai tava bērni būs tālāk ticīgi, no tā, kāds ticīgais esi tu. Amen. Jo tā Bībelē teikts arī 16. Nodaļā 31. Pantā apustuļu darbu grāmatā, ka tici uz to kungu, Pāvils teica, ja, cietuma sargam, tad tu un tavs nams, jūs būsat pestīti. Viņi būs pestīti, ja, tu tiksiet glābts, būs glābts. Ja. Tad te ir tā lieta, tici uz to kungu. Ko nozīmē ticēt uz to kungu? Tas nozīmē dzīvot, kā tas kungs, iet pa viņa pēdām. Un tas parādīs tādu labu liecību tiem, kas šaubās, sakot, nu kur tad ir Jēzus? Viņi var ieraudzīt to Jēzu tavā rīcībā, tavā attieksmē, tajā mīlestībā, draudzīgumā un to, ka tavu dzīvi reāli ir izmainījusies. Ok, desmitais. Ticība rada paklausību. Ja? Tātad, kad es ticu, tad es paklausu. Bībelē ir teikts atkal 11. Nodaļa 8. Pantā sākumā. Ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu un gāja nezinādams, kur viņš iet. Bet kāpēc viņš gāja? Tāpēc, ka viņš dzirdēja Dieva balsi izeja no Hūras, Kaldeja. Tur bija pagāni. Tur bija tēvu nams. Un Dievs viņam saka, izeja. Ok, bet ko tu man tālāk dosi? Nezinu. Dievs viņam neteica. Kaut gan Dievs zināja, bet viņš nezināja. Un tāpēc viņš gāja paklausībā. Dievs man pateica, es uzticos Dievam. Tāpēc ticība, tā ir paļāvība uz to, ko Dievs ir teicis. Un es zinu, kad es iešu, un es zinu, ka man Dievs neatstās, un man Dievs kaut ko labāku grib dot. Tāpēc tas, ka mēs tikai sakam, ka mēs ticam, tas īpaši neko nedod. Un tāpēc vēl mēs ebrejiem 3. Nodaļā no 17. Līdz 19. pat līdz 4. Nodaļas 2. Pantam varam lasīt. Tad 3. Nodaļa no 17. Līdz 4. Nodaļas 2. Pantam. Par kuriem viņš bija sašutis 40 gadus, vai ne par tiem, kas grēkojuši, kuru miesas krituši tuksnesī, par kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs ieiet viņa adusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši. Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet neticības dēļ. Kāpēc viņi neklausīja Dievam Izraēla tautu ejot pa tuksnesi uz apsolīto zemi? Tāpēc, ka viņi neticēja. Kad Dievs teica, paskatieties apsolīto zemi 12 izlūkiem. Viņi aizgāja, ieraudzīja apsolīto zemi, jā. Kā Dievs teica, jā, tas tā ir, kā Dievs teica, ir. Bet lai mēs tur ietu un lai mēs tur cīnītos, nē, mūri lieli, ēnaka dēls redzējām, mēs to nevarēsim. Tikai diviem bija cits gars. Viņiem bija tas ticības gars un viņi kaut ko citu runāja. Tie kurnēja, nē, nevarēsim. Tie teica divi Kāleps un Jozuā Nūna dēls, jā. Teica, nē, ja tas kungs būs mums labvēlīgs, ja viņš būs ar mums, mēs to varēsim. Ja tik tas kungs būs ar mums. Tāpēc neapbēdiniet Dievu savām runām. Un redzi, Tāpēc viņi neklausīja, viņi nebija iegājuši tajos apsolījumos. Kāpēc cilvēki dzīvo tāda kristīga dzīve, bet ne ar ko neaišķirās no pasaulīgo cilvēku dzīves? Viņi tic, jā, tur labi mums skaisti runā, jā, Bībele brīnišķīga, bet lai nu tā pilnībā sākt pildīt, kas tur ir teiks, nu beidz, tu ko, nu 21. Gadsimts. Nu tā, nu tā nevajag tik fanātiski, nu un tā. Es jau ticu, ka Dievs ir, bet nu jābūt tāks saprātīgam. Un tā šie cilvēki arī bija tie desmitie izlūki. Nu jābūt tāks, nu padomāt, kas mēs esam, kādi viņi. Mēs pat viņu acīs bijām kā sienāži. Kā tu zini, kādi jūs esat viņu acīs? Viņš tā arī teica, mēs viņu acīs bijām kā sienāži. Viņi jau parakstījās par tiem cilvēku. Ko tu paraksties? Viņi jau paši bija nobijušies. Nē, nē, mēs bijām kā sienāži. O tā ir. Kā saka, bailēm ir lielas acis. Ja? Kā es arī bieži teicu, ka ticība ir stipa paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Bailes ir stipa paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Tas pats arī bailēm ir. Pārliecību, kas būs briesmas, wow. Un tāpēc tālāk ir teiks, tāpēc, kamēr ir apsolījums iet viņa adusā, tad Dievs ir teicis, es jūs ievedīšu, gala mērķis būs tāds. Ziniet, kā mums ir dzīvē? Līdzīgi kā biļete, piemēram, Rīga, Maskava, ja mēs agrāk varētu braukt pār robežai droši. Reāli, mani biļete uz Maskavu, viņi ir. Man reka kabatā biļete. Andrī, bet vai tu zini visas pieturas, kuras būs? Es saku, nezinu. A, zini, kādi tev tur tādī plackārta vagonā pārbaudījumi būs? Tu taču brauc vēl ar citiem cilvēkiem? Nezinu. Es, ka zinu, ka es agarā plackārtā braucu, es parasti, nu, treniņu tērpā. Kurš ir brauc plackārtā? Ne kupējā plackārtā? Nu, tas ir tad, ir kupē, ziniet, iekšā, ir... Armands, jūs tikai lidmašīnām, jā, pareiz. Nu, jā, kur tur tu... Bet es agrāk atceros, ko es maku noteikti palieku, ne somā kaut kur, ne, es zem spilveņu pabāžu apakšā. Zinu, mazums tur, pa kameras tur, kaut ko es tur, lai tuvāk, vai tur kaut kur iebāžu dziļā, kaut kur, lai man nenošiep neko. Jo reāli tur tā, mēs pat tas jau, ka braucām tādī... Medus mēnesis mums bija. Mēs bijām pa dievkalpojumu un atceros, Baltkrievijā iekāpām uz Ukrainu braucām. Baltkrievijā tur vilciens iet tieši turien. Iekāpam plackartā. Vienkārši mēs apdījuši tā te sēdējām. Reāli, visi kurps bija novilkuši. Visi gāja gulēt, mēs reāli mums nav ko elpot. Tātad nezinām, kāda būs pārbaudījumi. Kas ceļā notiks, kā mums tur kratīs uz robežu, mēs visu nezinām. Bet es zinu, es nekāpšu ārā no tā vilciena. Gala mērķis ir Maskava. Man tur kāds traucēs gulēt, spēlēs tur pokeru vai ko viņi tur spēlēs. Mūzika kāds būs ieslēdzis. Kāds tur, kā es dzirdēju guļu, viens tur sāk līst pie tur vienas sievietes, tas tur greizsirdīgs paliek kaut kāds, ko tu tur pie viņas lien, tur grīz sakāvās. Man tur jāklausās tās runas nevajadzīgās. Un tā arī mūsu dzīvē sanāk. Draudzē bieži vien kaut kas sanāk. Kaut kas pasmird. Pēc miesas pasmird. Bet nu labi, es bišķiņ tā kā labi. Es bišķi piecietīšu, bet no vilcēna nekāpšu ārā. Ja? Saprotat? Es nezinu visu pietu, es nezinu, kas būs. Bet mani piļa, mani Maskava. Mani ir apsolījis Maskava. Toč. Es ka kāpju liekšu, pasties, toč Maskava. Zin, kā mēs bieži skrienam uz vilcienu. Vēl paskatījums, toč tas ir? Toč, jā. Ej, tas uz vilcienu, uz Maskava? Jā, man pateic, toč. Divas, trīs liecības tiešām tas ir. Un mums šodien ir liecība, ka mums ir Dieva vārds, ka tiešām tas tā ir, jā. Tāpēc mums ir apsolījums, jā. Un tālāk, kamēr vēl tas pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasunāts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Da muļķībās, nekāda tur Maskavas nav, tu tur esi bijis, nē, esmu bijis, tāpēc jau braucu. Muļķība tie ir apmāni, tas ir fejks, atkal krievu kaut ko izdomājuši, tā ir grafika. Nekāda Kremļa nav, nekāda pulksteņa nav, tas vienkārši šodienas intelekts ir uztaisījis. Tiešām, jā, nav ko tev laiku zaudēt. Un sāk tev noši, da nekāda mūžīgā dzīvība nav, da nekāda dieva nav. Saprot, tev sāk šaubīt. Un tur ir tā lieta, kad stipra paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamu lietu. Lai jūs saprastu, par ko vispār ir runāts visā šajā vēstulē, par ko ir teikts, lai mēs stāvētu līdz galam ticībā, neskatoties uz to, ka manā dzīvē ir liela uzbrukuma, ka man liekas, ka es pats netikšu līdz galam. Tev pašam nesanāks, bet ir tas, kurš tevi ir izglābs. Un pēc Bībelē ir teikts, Jāņa 10:27. Manas avis dzird manu balsi, un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas ne mūžam neies bojā. Tāpēc man ir jādzird viņa balss, un man ir jāseko viņam līdz kurienei? Līdz mūžīgai dzīvībai. Tas palīdzēs man aiziet līdz mūžīgai dzīvībai. Tas ir ļoti svarīgi. Un kā ļoti vēl svarīgais, ja tad redz, var nepalīdzēt dzirdētais vārds, ja es tam neticu. Var sludinātais te sludināt, un kādam tas skara, cits tur saka, nu, man patīk, kā viņš, man patīk, viņš tā kā skaists dziedātājs, ja. Un tāpēc, kad mēs lasām Jēkaba 2. Nodaļa 14. Līdz 23. Pantam, 2. Nodaļa 14. Līdz 23. Kad es te teiktu tā, ko tas palīdz mani brāļi, ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu, vai ticība viņu var izglābt, tad šis punkts 10. Ir ticība rada paklausību. Ja, īsta dzīva ticība, noteikti viņa būs ar paklausību. Tas tā kā līdzīgi, kad mēs dzirdam pērkonu, ko mēs tālāk gaidām, vai zibeni, vai viens no es laika jauc, bet nu, tad zibeni, ja nosa. Ja mēs redzam zibeni no zibsnī, ko mēs tālāk gaidām? Skaņu. Varbūt, ka zibens tikai bez skaņas. Ja varu vienlaicīgi būt, nu, tas arī saskan ar manu piemēru. Ja? Tad redzi, ja ir zibens, tad noteikti jābūt arī pērkonam. Tāpēc, ja ir ticība, tad jābūt ir arī darbiem. Ja ir tikai ticība, tas tā, viņa nedzīve, tas tā kā cimts nolikts. Viņš ir nedzīvs. Bet kad cimts atdzīvojās? Kad iekšā ir roka, viņa sāk kaut ko darboties un palīdzēt. Viņa paliek praktiska. Tāpēc tur arī teiks, kā miesa bez gara ir nedzīva, tā ticība bez darbiem ir nedzīva. Ja? Un miesa būtu vienkārši, kā viņa gulētu. Arī Ādams, arī Ieva bija tikai forma, kamēr Dievs nenoliecās un neiedvesa viņos dzīvības dvēšu. Viņi palika par dzīvi dvēseli. Ja, tāpēc varbūt tikai forma tavai ticība, arī daudzīm ir forma tikai, bet tur nav iekšā dzīvības. Un tas ir ļoti liels apmāns. Tāpēc redzi, te ir teikts, ticība, kas ir? Ja brālis vai māsa ir kaila un tiem trūks dienišķas barības, bet kāds no jums viņiem teikt, ejiet ar mieru, sildaties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs. Ko tas palīdz tādā? Ticībā ir arī labi darbi, ja? Tāda, viņa ir ziedojoša, viņa ir izpalīdzoša. Tātad ticība, Bībelē teiks, kas darbojas mīlestībā. Ticība, kas darbojas mīlestībā. Un tālāk ir teikts, bet gan kāds teiks, tev ir ticība, un man ir darbi, parādi man savu ticību bez darbiem, un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tātad man pat nav jāsaka, ka esmu ticīgs cilvēks. Mani darbi parāda to, kam es ticu. Ja? Nevis cilvēkam ir problēmas ar darbiem, kad mēs redzam cilvēkam, viņš piedzērās, kad viņam bija grūtības. Viņš lamājās rupjiem vārdiem, kad neviens viņu neredz no draudzes locekļiem. Ir tīpaši tad, kad viņam baļķis uz kāju nokrīt. Viņš tādus pasaka vārdus, ka ausis tā kā jau sāk tā kā trubiņā. Tāpēc šim cilvēkam nav problēmas ar darbiem. Kas viņam kāda? Viņam ir problēma ar ticību. Ja tev ir dzīva ticība, darbi būs arī dzīvi. Jo tev ir attiecības. Tu zini, ko Dievs grib. Tu Dievu priekšā staigā, Dievs ir tev tuvs, tev ir Dievu piepildījums. Un tāpēc te ir tā problēma, kad cilvēkam nav ticība, kad Dievs redz, kas notiek ar tevi, ar ko tu esi piepildīts, vēl joprom ar ļaunumu, ar visādām ļaunām domām. Tev nav dievbības, kad Dievs redz tavas domas, par ko tu tagad domā. Tāpēc, kad tev bija grūtības, tu nesāk lūgt Dievu, bet tu paņēmi vienkārši piedzēries. Kad tev bija grūtības, tu vienkārši sāk kaut ko izteikt. Tāpēc, ka tu tajā brīdī tu nestaigāji ticībā, tu vienkārši staigāji miesā, un tavu miesa arī sāka visu to ļaunumu runāt. Saprotam? Tāpēc, kad mēs redzam cilvēku, ka viņam kaut kādas sliktas lietas notiek, ne tāpēc, ka viņam problēmas ir ar darbiem, ja, ka viņš tur grib, bet viņam problēmas ir ar patiesu dzīvu ticību. Ja. Tāpēc te redzam, ka no darbiem, kad cilvēks dzīvo, var redzēt tiešām, jā, šis cilvēks ir dievbijīgs. Jā, viņš, tie nav vienkārši viņa principi, ka viņam tāda morāla ir, bet ka viņš grib izpatikt Dievam. Un tas nav tāds pazemības, jo arī pasaulīgiem cilvēkiem viņi nepaņems tev centa, viņi nesamelos. Jā, pasaulīgie cilvēki, viņi var bieži savā morālē būt labāk nekā daži kristieši. Varbūt pat daudz kristieši. Bet ar ko atšķirās ticīgais no tā morālā? Viņš sevi necienīs visu mūžu, ja viņš būs paņēmis vienu centu. Lai tas ir viņa lepnums. Es, lai es, kādreiz, jūs ko? Es mušu nekad nē. Mušu nēs nekad apvainojis. Es, man. Viņš savu valstī būv, viņš ļoti labs, taisnis cilvēks, priekš kā viņam Kristus vajadzīgs. Saprotu, tur tā ir paša taisnība. Ja, viņš sev standārts nolic, un viņš tā kā, o, es turos, man visi kārtībā, kāds tur Dievs, man visi kārtībā, man viss, mēs esam atkarīgi no tā, Dievs palīdz man, maini mani, es redzu, kas notika, man dziļa nožēla, man nav, un ja kaut kāda sasnieguma mūsu dzīvē ir, paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi ļoti daudz manī sasniegs, tas ir Tavs darbs manī. Un tāpēc redzi, te ir teikts, tālāk, 19. pāns, Tu tici, ka ir viens Dievs, Tu dari labi, arī ļaunie gari tic un dreb. Ja, tātad viņi tic, viņi dreb, ka būs sots, bet viņi neko nemaina. Viņi neceņš strāpīt Dievu mērķi, jo ko nozīmē grēks? Aizšaut garām Dievu mērķim. Viņi tik un tā šauj, un viņiem patīk tas, ka viņi kaut ko var izdarīt slikti viņa radījumam, ka kaut ko var tā kā abēdināt Dievu. Viņi iet, kā rakstīts, Sātans iet pie Dieva, viņš ir mūsu brāļa apsūdzētājs, kurš ir gāsts Bībelē teikts, kurš apsūdzēja mūsu brāļus dienām un naktīm. Viņš iet pie Dieva un viņš apsūdz dienām un naktīm. Rēdzi tavi bērni, rēdzi tu viņam piedod, rēdzi kādi viņi ir. Un tu vēl ar viņiem tur kaut ko dari, paskaties, sēž dievkalpojumā tādi pūkaini, kas pēc tam. Saprotu, un viņš tā kā apsūdz. Un tāda ir tā vēlnišķā lieta. Kaut gan viņš iet pie Dieva, viņš tic, viņš iet uz komunikāciju, bet uz kādu, lai nedarītu patīkam Dievam, bet tieši, lai nepatīkam darīt. Saprot?

0: ticība līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Tad atkal tas nebija Ābrahāma izgudrojums, ka man vajag atnest Īzaku par upuri. Dievs Ābrahamam teica, un Bībelē teikt, ka viņš negāja tur, nav teikts, ka viņš gāja Sāru kaut ko tur apspriest, tāpēc, ka viņam Dievs to pateica. Un Bībelē teica, ka viņš agri no rīta jau posās, lai izpildītu to, ko viņam Dievs bija teicis. Tā kā Ābrahāma ticība dzīvā un viņa darbi bija saistīti ar to, ko Dievs bija teicis, un es paklaustam un es daru to, ko man Dievs bija teicis. Nevis kaut ko es pats esmu izdomājis, es tagad darīšu kaut kā, lai Dievam patiktu. Nesīšu par upuri savu bērnu. Arī tas bija vecajā derībā, jā. Briesma lietas, jā, tas to... Bet te bija vienkārši pārbaudījums. Un, protams, viņam bija ticība tam, ko Dievs bija teicis, ka es tevi svētīšu, un ka caur Īzaku tu saņemsi svētības. Ja? Tāpēc man gribējās te īpaši tā kā uzsvaru izdarīt uz to paklausību, uz to dzīvo ticību, kura arī tā, kā rakstīts, tā mēs arī cenšamies dzīvot, ja? Pēc tā, ko Dievs ir teicis. Un tā redz, te teiks, tu redzi, ka ticība ir līdzdarbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga, un ir piepildīti raksti, kas saka, Ābrahāms ticēja Dievam, tad uzticējās, tad ticība tā ir uzticēšanās viņa vārdam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaukts Dieva draugs.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Sulis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Mums bija tāds viens izaicinājums divus gadus, kad mums bija liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Atrisinājuma meklēšana. Šajā krīzes etapā daudz ceļā klūp un krīt un atrod, ka viņu piepūli nevis ved to sārā, bet vēl dziļāk purvā. Pašnāvnieku skaits ir strauji pieaudzis. No 10 līdz 12 gadu vecu bērnu pašnāvību skaits ir trīskāršojies tieši pēdējos 10 gados. Žurnāls Leadership vērtē, ka katru gadu ap 500 000 cilvēku Amerikā mēģina izdarīt pašnāvību, un 50 000 tas arī izdodas. 1981. Gadā Amerikā pašnāvībā mira vairāk cilvēku nekā tika noslepkavoti. Pagājušajā gadā 1000 amerikāņu un daudz no tiem pusaudži nevarot atrast pat kļūdainas atbildes uz savas dzīves jautājumiem, padarīja sev galu, atzīstot to par labāku dzīves risinājumu, nekā bezcerīgu klejošanu neziņā un tukšumā cilvēku radītajos džungļos, ko mēs saucam par civilizāciju. Pēdējos gadu desmitos mūsu šķirto laulību skaits ir strauji cēlies, pat draudzēs viena no divām laulībām izjūk. Šķiršanās skaits kopš 1900. Gada ir pieaudzis par 100%. Mēs izšķiežam miljonu jaunāko reklamēto leļu mānijai, kamēr mils un daudz bērnu cieš no ļaunprātīgas izmantošanas un ir nelietīgas bērnu pornogrāfijas upuri, nemaz nerunājot par abortiem uz pieprasījumu. Daļā mūsu ģimeņu valda vardarbība un nenormālas tieksmes. Jūs jautāsiet, kur tad mēs atrodamies? Kur pašlaik mēs esam un kur dodamies? Atļaujiet man vismaz atbildēt, kas mēs esam. Mēs esam tukšu cilvēku nācija. Mūsu galvas ir piebāztas ar zināšanām, bet mūsu dvēselēs mīt garīgs tukšums. Agrāk mēs žēlojāmies, ka mūsu zemes jaunatne ir pazaudējusi savu deksmi, savu vēlēšanos censties un strādāt, lai tiktu dzīvē uz priekšu. Ikdienas es dzirdu vecākus sūdzamies, ka viņi nesaprot, kādēļ viņu bērni negrib piespiesties, bet lai viss tiem tiktu iedots rokās. Vecāki liekas neatskārst, ka viņu labi izglītotie, rūpīgi audzinātie bērni īstenībā ir iekšēji tukši. Tie nav piepildīti ar uzcītības garu, kas darbam dod prieku. Tie nepazīst apņēmību, kas cilvēkam dzenoties uz priekšu sagādā apmierinājumu. Bet kāpēc tie ir tik tukši? Tāpēc, ka tie nezina, no kurienes tie ir nākuši, kāpēc ir šeit un kurp tie dodas. Šodien mūsu jaunie ļaudis prasa pēc virziena un nākotnes perspektīvas. Tie meklē modeli, kam sekot vērā liekam paraugu. Tie līdzinās jaunu skaistu automašīnu rindām, kas pilnīgi izstrādāti visās detaļās, bet kam tvertnēs nav benzīna. Abrīnojami spoža ārpuse, bet iekšā nav spēka kustībai. Un tā tie tur stāv un rūs ar garlaicības un apnikuma rūsu. Garlaicības plašums. Saka, Amerikā esot visaugstākais garlaicības mākto cilvēku procents pasaulē. Mēs zinām, ka mums ir vislielākā dažādība un visvairāk māksloto izpriecu, daudz vairāk nekā jebkurā citā zemē. Ļaudis ir kļūši tik tukši, ka vairs paši nemāk sev kavēt laiku. Viņiem jāmaksā citiem cilvēkiem, lai tie viņus uzjautrina, liktu smieties,
radītu kaut dažas minūtes patīkamu, jautru un dzīvespriecīgu garu, tā izbēgot no šausmīgās tukšums sajūtas, beigās izjūtas, ka esi viens un pazudis. Varbūt jums liekas, ka garlaicībai nav tik liela nozīme. Katram cilvēkam kādreiz kļūst garlaicīgi, tas taču dabīgi. Bet atļaujiet man kaut ko pastāstīt par garlaicību, par šo briesmīgo apātiju, kas pārņem zemes ļaužu prātus un sirdis. Cilvēks ir vienīgais dieva radījums, kam ir spēja garlaikoties. Kaut es esmu redzējis dzīvnieku zooloģiskajos dārzos, kas izskatās garlaikoti. Tomēr nav cita dzīva radījuma, izņemot cilvēku, kam būtu apnicis viņš pats un viņa apkārtne. Un tas ir zīmīgi, jo mūsu radītājs neko nedara bezmērķīgi. Ja viņš ir devis cilvēkam šo spēju, tad tā ir dot ar zinām nolūku. Garlaicība ir viens no īstenākajiem veidiem, ar ko mērīt mūsu iekšējo tukšumu. Tā ir kā precīzs termometrs, kas tieši parāda, cik tukšs ir mūsu gars. Persona, ko patiešām moka garlaicība, dzīvo un strādā vakumā. Viņas iekšējā būtība ir tukšums, bet daba jau necieš tukšumu. Universa nemaināmais likums ir, ka tukšums ir nekavējoši jāpiepilda. Tukšo ļaužu valsts. Mums nav jāatgriežas senatnē, lai redzētu, kas ir noticis ar nācijām. Nesenā pasaules vēsture rāda, kā ar neticamu ātrumu cilvēka dvēselēs šis tukšums ar kaut ko tiek aizpildīts. Naida un tukšuma ideoloģija nevar atrast vietu personā, kurā mājo dieva gars, bet šīs ideoloģijas viegli iespiežas to ļaužu prātā un sirdī, kas sevi iztukšojuši gaida uz piepildījumu. Daba necieš tukšumu, bet mums kā indivīdiem ir jāizlemj, ar ko piepildīt šo mūsu iekšējo vajadzību. Nolūk, tādā stāvoklī mēs atrodamies šodien. Mēs esam tukšu cilvēku tauta. Mēs esam mēģinājuši piepildīt savas dvēseles ar zinātni un izglītību, ar labāku dzīvesveidu un izpriecām, ar tām daudzajām lietām, kas mums šķiet vajadzīgas. Mums vienā pusē ir arvien vairāk grimstošs kapitālisms, bet otrajā bezdievīgs komunisms, bet mēs paši esam tukši. Un kāpēc tukši? Tāpēc, ka mūsu radītājs mūs ir nozīmējis sev. Mēs nekad neiegūsim pabeigtību un pilnību bez sadraudzības ar viņu. Jēzus pirms daudziem gadiem ir sacījis: stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Lūkas 4:4. Bet mēs jau tam nepiegriezām vērību. Mēs mēģinājām izdzīvot ar maizi vien. Mēs nevaram izturēt šausmīgo tukšumu mūsu dvēselēs. Nevaram paskatīties uz vientuļo pamesto ceļu, kas aizvijas mūsu priekšā. Mēs esam izmisīgi noguruši no naida, no mankārības un kaislībām, ko jūtam savās dvēselēs, bet esam bezspēcīgi atbrīvoties un savas dvēseles piepildīt ar kaut ko labāku. Laiks un paisums vīru negaida, tā ir teicis Walter Scotts. Totālās iznīcināšanas ieroči ir nolikti pat vērienam. Mēs nedrīkstam vairs steigties pa maldu tekām, nedrīkstam vairs tikai pētīt vēl kādu citu ceļu. Mēs nevaram vairs atļauties iekļūt strupceļā, mums vienkārši vairs nav tik daudz laika. Mūsu paudze ir paveikusi to, ko citas paudzes tikai mēģināja izdarīt, jeb par ko tikai sapņoja pašos neprātīgākajos brīžos, varas kāres un nežēlības aizrauta. Mums ir totālās iznīcināšanas ieroči. Mēs esam līdzinieki cilvēka neprāta agonijai,
draudošajai bojā ejai. Ak, kā dēmoni ir smējušies, kad šīs zemes gaišākie prāti gadiem ilgi druģēni strādāja, lai iegūtu tieši šīs briesmas. Ātoms ir saskaldīts. Skaldi un valdi, atdali iznīcini, sargā, satriec, sadrumstalo. Lielais krāpnieks ir savu darbu padarījis, un cilvēki dedzīgi tam ir palīdzējuši. Mūsu priekšā ir sātenu meistardarbs, smalks, dievišķīgās uguns viltojums, jo abas, sāteniskā uguns un vasaras svētku liesma, krīt uz zemi. Abas sadalās, abas apgaismo, abas acu mirklī pārveido visu, kam pieskaras, bet ar kādu starpību, ar debes un elles starpību. Mēs dzīvojam pasaulē, kur viss nolikts otrādi, kur viss atrodas sajukumā, bet esiet pārliecināti, ka šis ir sātana plānots sajukums. Bībele mums māca, ka sātans ir lielais ļaužu apkrāpējs, un viņš gādā par mūsu pašu pievilšanos, lai tauta pieviltu tautu. Viņš piemetis domu, ka dzīve kļūs labāka, kad patiesībā tā slīdēs lejup. Mainīgā pasaule. Mēs visi atzīstam, ka kopš šī gadsimta sākuma pasaulē ir radikāli izmainījusies. Mēs apzināmies tās paātrināto tempu, šīs revolūcijas garu, kas aizlauka ieviesušās tradīcijas un robežas, ātrumu, ar kādu mūsu valoda ierašas, ģimenes attiecības mūsu dzīves un domāšanas veids tiek grozīts un mainīts. Pirms nedaudziem gadiem bērni bija sajūsmināti, ja tos aizved uz staciju noskatīties, kā pienāk un aiziet vilcieni. Šodien tie vienaldzīgi vēro raķešu pacelšanos izplatījumā. Mēs, kas kādreiz abrīnojām telegrāfu, tagad pieņemam daudz augstākās televīzijas tehnoloģijas kā pavisam ikdienišķas. Vēl nesen daudz slimības bija bezcerīgi, nedziedināmas, bet šodien mums ir tik iedarbīgas zāles, ka dažas briesmīgas slimības ir izzudušas. Mēs esam sasnieguši daudz, par to nav šaubu. Bet visā šajā progresā cilvēks nav atrisinājis cilvēces pamatproblēmu. Mēs varam uzbūvēt visaugstākās celtnes, visātrākās lidmašīnas, garākos tiltus. Mēs esam veiksmīgi iespraukušies pasaules telpā un pārvarējuši nezināmo, bet nevaram novaldīt sevi un dzīvot vienlīdzībā un mierā. Mēs varam atvērt jaunas lielas mākslas un mūzikas skolas, atrast jaunus un labākus vitamīnus, bet mūsu raizes paliek tās pašas. Tās pašas, kas cilvēkam vienmēr ir bijušas, tikai liekas vēl lielākas, vēl pilnīgākas. Tās uzbrūk ar vien jaunos veidos. Tās šķiet dod mums asākas sāpes un dziļāku izmisumu, bet pamatā mums pretim stājas tie paši kārdinājumi, tie paši pārbaudījumi un grūtības, kam cilvēce ir vienmēr bijusi pakļauta. Vienmēr kopš tā traģiskā brieža Ēdens dārzā, kad cilvēks Dieva gribas vietā izvēlējās savu, viņi ir mocījuši šīs problēmas. Un to iemesls un sākums ir aprakstīts pirmās Mozus grāmatas trešajā nodaļā. Par briesmīgajām sekām stāsta vēstules romiešiem pirmā nodaļa. Izēju no tām sniedz Jēzus Kristus evaņģēlijs. Tā ir samētātā un grēcīgā cilvēka daba, kas pilda viņu ar naidu, skaudību, mankārību un grēcsirdību. Grēka lāsts mājo viņu miesā, viņu vienmēr vajā bailes no nāves.
Viņa izgudrotāja prāts ļāvis pārveidot visu, izņemot sevi pašu. Jo cilvēks, neskatoties uz skaļi pasludināto mūsu laika progresu, ir palicis tāds, kā bijis. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексис Браун. Шевакар, Радима, Твартас, Дэвис, Момс, Анар, Момс, Калпос, Алексис Браунс.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Приветствую, братья и сестры!
2: Sveicinu jūs, brāļi un māsas!
1: Сегодня хочу начать наше размышление со знакомой много жизненной картины.
2: Un šodien es gribu mūsu pārdomas sākt ar tādu mums ikdienišķu ainu.
1: Представьте человека, который опаздывает на важную встречу.
2: Iedomājieties cilvēku, kurš kavē uz svarīgu tikšanos.
1: Un sadīcies ar ruļu.
2: Viņš sēžas pie stūras.
1: Namierenno. Ignorirojot znaki ograničenie skorosti.
2: Apzināti ignorē ātrumu ierobežojumus un zīmes.
1: Pralietājot na migājuši žolti sviet.
2: Lido pāri mirgojošajai oranžajai gaismai.
1: Nepritormašojot na razvītām ušāskī darogi.
2: Nepiebremzē.
1: I vietogi prakāļivājot kaliso ili papādājot bavāriju.
2: Un beigās viņš vainu pārdur riepu vai iekļūst avārijā.
1: Kāk šasto v takoj situācijā mī slīšam at ļudēj slova?
2: Un cik bieži tādās situācijās mēs no cilvēkiem dzirdam vārdu?
1: Ну, за что мне это?
2: Vārdus par ko man tas?
1: Почему всё против меня?
2: Kāpēc viss ir pret mani?
1: Куда только смотрел дорожная служба?
2: Kur skatījās ceļu apsaimniekotāji?
1: Где была удача?
2: Kur bija veiksme?
1: Человек искренне злится на весь мир.
2: Cilvēks patiesi dusmojas uz visu pasauli.
1: Но Но если посмотреть правда в глазах,
2: Bet ja paskatās patiesībai acīs,
1: то создарил эту проблему.
2: Kurš izraisīja šo problēmu?
1: Он сам.
2: Viņš pats.
1: Своими собственными решениями.
2: Ar saviem personīgajiem lēmumiem.
1: Это склонность сделать ошибку.
2: Tas tiecas uz kļūdu pieļaušanu.
1: Pasradāt от неё.
2: Ciest no tās.
1: А потом обвинить в этом кого-то другого.
2: Un pēc tam tajā visā vainot kādu citu.
1: Укоренена в нашей человеческой природе.
2: Un mūsu cilvēcīgajā dabā tas ir dziļi iesakņojies.
1: И самое страшное.
2: Un pats briesmīgākais.
1: Что очень часто этим крайним в нашей глазах становится сам Бог.
2: Ka par šo galējību mūsu acīs kļūst Dievs.
1: Давайте откроем Слово Божие в книге Притчи.
2: Atvērsim Bībeli Salmana pamācībās.
1: 19. глава, 3. стих.
2: 19. nodaļā, 3. pantu.
1: И посмотрим, что писал мудрый цар Соломон.
2: Un apskatīsimies, ko rakstīja gudrais ķēniņš Salamans.
1: Глупость человека извращает пути его, в сердце его негодует на Господа.
2: Cilvēka bezprātība sajauc viņa ceļus tā, ka viņa sirds ir nemiera pilna pret to kungu.
1: Tēma našai сегодняшней проповеди.
2: Mūsu šodienas svētrunas tēma.
1: Когда путь искривлен, кого мы виним в своих ведах?
2: Kad ceļš ir sajaukts, kuru mēs tajā vainojam.
1: Mi gavarim a tom, kak naši sosvenie, budem gavarīt, skrītie ašipki razrušājot našu žizni i pašemu naše serse miesto pakajanie našenājot tajīt abidu.
2: Kā mūsu pieļautās kļūdas ietekmē mūsu dzīvi un kā mēs skatoties uz tām kļūstam aizvainoti.
1: I neprosa abidu.
2: Un ne vienkārši aizvainoti.
1: Abidu na tvorsa.
2: Bet aizvainoti pred Dievu.
1: I glavno mi uvidim biblijsku put vyhoda i glavno je mi uvidim biblijsku put vyhoda iz etova duhovnava tupika.
2: Un galvenais, vai mēs redzam bībelisku izeju no šī garīgā strupceļa?
1: Давайте посмотрим несколько, будем говорить, пунктов или проблемы, которые мы можем видеть в этом стихе.
2: Un apskatīsim kādas dažas problēmas, ko mēs varam redzēt šajā pantā.
1: Давайте посмотрим первое. Посмотрим, как глупости извращает наш путь.
2: Pirmais, apskatīsim, kā bezprātība vai muļķība sajauc mūsu ceļus.
1: Давайте анализируем первую часть стиха.
2: Analizēsim panta pirmo daļu.
1: Глупость человека извращает пути его.
2: Cilvēka bezprātība sajauc viņa ceļus.
1: Когда Библия говорит о глупости,
2: kad Bībele runā par muļķību,
1: речь идёт не об уровне интеллекта.
2: Tur netiek runāts par intelektu.
1: Не о наличии диплома и не о умении решать математические задачи.
2: Ne par diplomu skaitu vai spēju risināt matemātiskos uzdevumus.
1: Глупости – это духовное состояние.
2: Muļķība – tas ir garīgs stāvoklis.
1: Это нежелание считаться с Богом.
2: Tā ir nevēlēšanās... Rēķināties ar Dievu.
1: Это игнорирование его заповеди и законов и все законы вселенной.
2: Tā ir viņa baušļu un visu pasaules iekārtoto likumu ignorēšana.
1: И всё это ради минутной выгоды.
2: Un tas viss kaut kāda īsa izdevības mirkļa dēļ.
1: Ради гордости или комфорта.
2: Lepnuma vai komforta dēļ.
1: Бог создал этот мир по определённым законам.
2: Dievs šo pasauli radīs ir pēc noteiktā kārtībā.
1: Как физически, так и духовным.
2: Gan fiziski, gan garīgi.
1: И главный из них сформирован в новом совете, скажем так.
2: Un galvenā no tām ir noformēta jaunajā derībā.
1: Посмотрим, что говорит Апостол Павел по этому поводу.
2: Un apskatīsimies, ko šajā jautājumā saka apostols Pāvils.
1: Смотрим Галатам 6:7.
2: Apskatīsim Galatiešiem 6:7.
1: Не обманывайтесь. Бог поругает, не бывает. Что сеешь человека, то и пожнёт.
2: Nepievilieties, Dievs neļaujas apsmieties, jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.
1: Это закон сеяния и жатвы работает без отказа.
2: Šis sējas un pļaušanas likums, tas darbojas vienmēr, bez pārtraukuma.
1: Но глупости – это иллюзия того, что можно сеять чертополох, а пожать пшеницу.
2: Bet muļķība domā, ka tu vari sēt kaut kādas nezāles, bet pļaut ražu.
1: Это уверенность, что можно нарушать Божие повеление.
2: Tā ir pārliecinātība, ka tu vari neievērot Dieva pavēles.
1: И, конечно, извещать последствия.
2: Protams, no kurām nāk pēc tam sekas.
1: И когда человек упорствовал в этой упорствует в этой глупости.
2: Un kad cilvēks ir tā ietiepīgi pieķēries šai muļķībai, viņa dzīves ceļš tiek sajaukts, tas paliek šķīps,
1: ламается,
2: lausts,
1: saходит в тупик,
2: tas aiziet līdz strupceļam.
1: Давай посмотрим, как это выглядит в повседневной жизни.
2: Apskatīsimies, kā tas izskatās dzīvē.
1: Давайте первое посмотрим. Сфера финансов.
2: Paskatīsimies, kā tas izskatās finansu sfērā.
1: Человек поддается духу потребительства.
2: Cilvēks pakļaujas patērētāju garam.
1: Берет неподъемные кредиты.
2: Ņem neapdomātus kredītus.
1: Конечно, руководствуется жадностью и желанием казаться успешнее, чем он есть.
2: Un, protams, tas iet roku rokā ar skopumu un vēlēšanos sev parādīt labāku, nekā viņš ir.
1: Проходит время.
2: Paiet laiks.
1: Долги душат его семью.
2: Parādi spiež viņa ģimeni.
1: И, конечно, наступает кризис.
2: Un iestājas krīze.
1: И вместо того, чтобы признать финансовую неграмотность и жадность.
2: Un tā vietā, lai atzītu savu skopumu un finansiālo nepratību.
1: Человек падает в депрессию и спрашивает: Господи, почему ты не благословишь мои финансы?
2: Cilvēks iekrīt depresijā un saka: Dievs, kāpēc tu nesvētī manas finanses?
1: Otrs, будем сказать, посмотрим еще вторая сфера.
2: Un apskatīsim vēl vienu sfēru.
1: Муж или жена позволяют себе проявлять эгоизм.
2: Vīrs un sieva atļauj sev būt egoistiskiem.
1: Они в раздражении.
2: Viņi ir aizkaitināti.
1: Gadami не прощают обиды.
2: Gadiem nepiedod aizvainojumus.
1: Не вкладывают в созидание брака.
2: Neiegulda laulības veidošanā.
1: Когда семья начинает трещать по швам.
2: Un kad ģimene sāk izirt,
1: звучит вопрос.
2: Skan jautājums.
1: Куда смотрит Бог?
2: Kur skatās Dievs?
1: Почему он разрушает наш брак?
2: Kāpēc viņš jauc mūsu laulību?
1: Ну, Бог ли его разрушил?
2: Bet vai tad Dievs viņu izjauca?
1: Третья сфера.
2: Trešā sfēra.
1: Здоровье.
2: Veselība.
1: Это всё к следам касается. Мы можем годами пренебрегать Божьими принципами.
2: Mēs varam gadiem neievērot Dieva principus.
1: Я имею в виду принципы умеренности.
2: Es domāju tādu mērenības principu.
1: Разрушать, мы можем разрушать свое тело неправильным образом жизни.
2: Mēs varam sabojāt savu ķermeni ar nepareizu dzīvesveidu.
1: А потом приходит болезнь.
2: Bet tad atnāk slimība.
1: И потом мы с горечью восклицаем.
2: Un pēc tam mēs ar rūgtumu saucam.
1: За что Бог послал мне эти страдания?
2: Par ko Dievs man sūtīja šīs ciešanas?
1: Пророк Иеремия об этом поводу говорит.
2: Un šajā jautājumā pravietis Jeremija saka.
1: Итак, это Иеремия 2:19.
2: Tas būs Jeremija 2:19.
1: Посмотрим, как точно пророк это описывает этот момент.
2: Apskatīsimies, kā Jeremija apraksta šo.
1: Говорит, итак, познай и размисли, как худо и горко то,

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sāla.

Mēs peldam pa jūru kā tukša pudele un esam jau nokavējuši veselu nedēļu. Kas tad jums visiem lēcies? Viņa bija tā noskaitusies, ka ķērca visaugstākos toņos, bet ar to vien nevarēja doktoru uzmodināt. Es rūpīgi ieliku piezīmi grāmatu atvilknē un kāpa augšā pie stūres. Iegriezis sējas putnu pareizajā virzienā, tūlīt pamanīja kaut ko savādu. Mēs vairs netraucām uz priekšu tik ātri kā agrāk. Labvēlīgais vējš bija gandrīz pilnīgi nostājies. Sākumā es tam nepiegriezu nekādu vērību, jo domāju, ka tas, kuru katru acu mirkli atjaunosies, bet pagāja viena diena, divas, vesela nedēļa. Tā 10 dienas, bet vējš nekļuva stiprāks. Sejas putns virzījās uz priekšu neātrāk par zīdaini, kas tikko sācis rāpot. Tagad arī doktors kļuva nemierīgs. Viņš pastāvīgi raudzījās sekstantā, instrumentā, kas rāda, kādā jūras daļā kuģis atrodas un kaut ko aplēsa. Viņš vienmēr studēja savas kartes, izdarīja mērījumus un 100 reizes dienā ar savu tālskatu vēroja vis tālākos jūras kaktus. Bet doktor, es viņam sacīju, kad viņš kādā pēcpusdienā kaut ko nomurmināja par apmākušos debesi. Vai tad tas būtu tik ļauni, ja mūsu ceļojums mazliet ilgtu? Pārtikas mums netrūkst, un paradīzes putns jau sapratīs, ka neesam aizkavējušies savas vainas dēļ. Jā. Es arī tā domāju, viņš domīgi noteica, bet nelabprāt lieku kādam gaidīt. Šai gada laikā viņš savas veselības labad parasti aizceļo uz Peru kalniem, un bez tam vēl kuru katru dienu var mainīties viņa pareģotais labais laiks, kas mūs aizkavētu vēl vairāk. Ja mēs kustētos uz priekšu kaut vai mērenā ātrumā, man tas būtu vienalga, bet mani mulsina šis mūžīgais bezvējš. Aha, beidzot ceļas vējš, vēl gan pavisam vājš, bet varbūt tas pastiprināsies. Pūta viegli ziemeļa austrumu vējš, un mēs cerību pilni raudzījāmies sējas putnu mastos, kas lēni liecās zem burs spiediena. Līdz Brazīlijas piekristē ir tikai 150 jūdžu, doktors paskaidroja. Ja šāds vējš pūsta kaut vienu dienu, mēs jau varētu saredzēt sauzemi, bet piepeša vējš mainīja virzienu. Vispirms uz austrumiem, tad atkal uz ziemeļa austrumiem, tad uz ziemeļiem. Tas pūta īsos grūdienos, it kā vēl nebūtu izšķīries, no kuras puses pūst, un man pie stūras bija daudz darba, lai ieturētu sējas putnu pareizajā virzienā. Piepeši ieķērsās Polinēzija, kas sēdēja takelāžā un raudzījās, vai nav saskatāms sauzemi vai garām braucoši kuģi. Laiks taisās mainīties. Šis lēkājošais vējš nav laba zīme, un tur austrumos, vai jūs redzat to melno zemos vītru, lai es kļūstu par sauzemi žurku, ja tā nav vētra, un ja šajā apvidū nāk vētra, tad tā ir ļoti spēcīga. Tā plēš burs kā papīru. Ķeries tu pats pie stūras, doktor, ja uznāk īsta vētra, vajadzīgas spēcīgas rokas. Es uzmodināšu bumpo un čičī. Mums var klāties ļauni. Būs labāk, ja samazināsim burs, pirms noskaidrojas, cik stipri būs vētra. Un tiešām visa debesa izskatījās ļoti draudīga. Melnā svītra austrumos kļuva arvien melnāka un nāca arvien tuvāk. Pāri jūrai gāja klusa dārdoņa. Ūdens, kas līdz šim bija tik patīkami zils, kļuva nemierīgi pelēks. Pie debesīm trauca saplosīti mākoņi, likās, ka raganas bēg no vētras. Es biju nobijies, līdz šim pazinu tikai draudzīgi noskaņotu jūru. Dažreiz tā bija mierīga un gurda, dažreiz starojoša, pārdroša un dēkaina, tad atkal skumja un dzeiska, kad mēnesnīcā pārvērta viļņu strēles sidrabainos pavetienos. Kad naktīs pie debesīm slīdēja bāli, sniegam līdzīgi mākoņi, veidodami īstas pasaku pīles, bet man nebija ne mazākās jausmas, cik drausmīgi var būt trakojoša jūra. Kad beidzot mūs sasniedz vētra, mēs nogūlāmies pilnīgi uz sāniem. Likās, it kā nabaga sējas putns būtu dabūjis kādu neredzamu milžu pļauku. Tad viss nāca vienā laidā. Vējš, kas aizrāva mums elpu, ūdeņi, kas brāzās pār mums, apskurbinošais troksnis un viss cits tā, ka nemaz vairs nevaru skaidri atskārst mūsu kuģa bojāēju. Es vēl atceros, kā vējš izrāva mums no rokām burus, kurus mēs gribējām satīt uz klāju un aiznesa tās kā bērnu gaisa balonus, gandrīz aizraujot līdzi čičī. Kaut gan mastam vairs nebija buru, mēs tomēr drāzāmies milzīgā ātrumā uz dienvidiem, bet atkal un atkal zem kuģa auga milzīgi pelēk melni viļņi, likās, ka tos spiež augšup neredzami kalni.
Tie slējās pāri kuģa malām, spieda nabaga sējas putnu jūrā un pabāzdami gandrīz zem ūdens turēja uz vietas kā cūku, kas slīkstot varsta gaisu. Kad es gribēju nokļūt pie stūres rata, kur atradās doktors, un kā dēli rokām un kājām pieķēros kuģa margām, lai vējš nenopūstu, mani noklāja. Milzīgs vilnis piebrāza man pilnu rīkli ūdens, attrāva man no margām un trieca kā korķi pa visu klāju. Mana galva atcitās ar lielu troksni pret kādām durvīm, un pēc tam es zaudēju samaņu. Lūksim Dievu! Mīļais debes tēvs, mēs esam bezgalīgi pateicīgi par visām lietām, kuras tu mums dāvā. Kādas tās ir brīnišķīgas un neaptveramas lietas, kuras tu mums esi atvēlējis, lai mēs tās piedzīvotu. Taču nevienmēr viss ir iepriecinošs, nevienmēr viss ir patīkams. Mūsu dzīvē ir daudz bēdu, daudz raižu, daudz pārdzīvojumu, kas nes mums tikai nepatīkamas sajūtas, kas mums nešķiet labs un patīkams, un tad mēs bēdājamies. Tad mēs esam patiešām kā uz tāda grimstoša kuģa juzdamies, kad nav saprotams, kā mums tapt izglābtiem no dažādām dzīves situācijām. Arī mūsu dzīvē ir vētra, bieži ir šīs vētras. Varbūt tā ir viena vētra visu mūžu garumā, kas mums jāpārdzīvo. Tā tas var būt. Un tāpēc mēs, kungs, paļāvāmies tikai vienīgi uz tevi, uz tavu aizbildniecību, uz tavu godības pilno aizbildniecību pār mums, ka mēs topam paglābti no dzīves vētras un ka viss mums apkārt nostājās un mēs varam iemantot mieru, mēs varam iemantot prieku un tad klusā pateicībā mēs nākam tavā priekšā, lai dzīvot ar tevi pilnīgā sadraudzībā, ka mēs uzticamies tev, ka mēs paļaujamies tev, mīļotais Dievs, kādēļ tavs dēls Jēzus Kristus ir nācis, lai mirtu par mums, par mūsu grēkiem, lai mēs kļūtu par paklausīgiem bērniem, par taviem mācekļiem. Svētī kungs mūsu savu dēlu Jēzus Kristus asins spēkā. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šokar vakara svētbredī mums un ar mums kalpos Dainis Pandars.
1: Labvakar, mīļie radio klausītāji. Prieksi jums kopā būt, lasīt Dievu vārdu, ļautam mūs uzrunāt, ļaut Dievu garam mums atklāt to, ko viņš caur to mums vēlas teikt. Aicinu, ka mēs varētu kopīgi ieklausīties fragmentā no Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļas, no 11. Līdz 19. Pantam. Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļa, 11. Līdz 19. Ceļā uz Jeruzalmu Jēzus nonāca apvidū starp Samariju un Galileju. Viņam ieejot kādā ciemā, pretī nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās iztālēm un skaļā balsī sauca: Jēzu, mācītāji, apžēlojies par mums. Tos ieraudzījis, viņš tiem sacīja: ejiet un rādieties priesteriem. Un notika, ka tie ceļā tapa šķīsti. Viens no tiem redzēdams, ka ir izārstēts, griezās atpakaļ skaļā balsīs slavēdams Dievu. Un Jēzum pateikdamies, tas kritus savu vaigi pie viņa kājām, tas bija samarietis. Jēzus vērsās pie tā un sacīja: vai tad visi 10 nekļuva šķīsti no spitālības, kur ir tie 9? Vai tad cits neviens neatradās, kas grieztos atpakaļ un pagodinātu Dievu, kā viens šis citautietis? Viņš tam sacīja: celies un ej, tava ticība tev ir izglābusi. Tēvs, mēs lūdzam, ka tu sveitī šo vārdu, runā uz mums un atklāj. Jēzus vārdā. Āmen. Šodien gribētu runāt par tēmu, ko es nosaucu vairāk kā tādu jautājumu. Vai Dievam pietiek ar pliku paldies? Vai Dievam pietiek ar pliku paldies? Pliku, protams, mēs zinām šo teicienu, labāk saņurcīts piecīts nekā pliks paldies. Un tad rodas jautājums, nu, ja mēs Dievam, ko mēs varam Dievam dot, vai viss ir tas, ka mēs tikai viņam pasakam paldies. Šajā situācijā mēs varam lasīt, ka ir 10 vīri, kas griežās pie Jēzus pēc palīdzības. Varētu teikt, viņa dzīve ir katastrofa, viņa dzīve ir ārpus kādām sociālām normām, viņa nevar būt sabiedrībā, varētu teikt, viņu laulība ir norakstīta, viņa būšana ar bērniem ir norakstīta, viņa nevar būt kopā Ziemassvētkos, viņa nevar būt kopā dzimšanas dienās, vārddienās, nu tādā pārnestā nozīmē uz mūsu laikiem. Un viņa sauc uz Jēzus pēc palīdzības. Un Jēzus saka, kas viņam jādara, un viņi, ejot, tiek dziedināti. Tad šie 10 vīri, dzīve katastrofa, un visiem dzīve izmainās pa 180 grādiem. Viņi atgriezties sabiedrībā, viņi atgriezties laulībā, viņi atgriezties savā darbā, viņi var atgriezties normālā cilvēciskā dzīvē. Un tikai viens no viņiem atgriežas pie Jēzus pateikties. Pateikties, krist uz savu vaiga un kā iesaka, dot godu Dievam. Vai Dievs no mums gaida kaut ko vairāk kā tikai pateicību? Nu, mēs varam paskatīties varbūt no tādas perspektīvas. Piemēram, ja mēs izvērtējam kaut vai grēksūdzes no būtību. Tātad, nu, mēs zinām, ka lielākā mūsu vajadzība pēc grēku piedošanas. Un Dievs sūta savu dēlu, lai mums piedot mūsu grēkus. Bet tas, ko mēs reizēm tā neaizdomājamies, īpaši tie, kas varbūt nāk nu, no tādām brīvākām draudzēm, kur varbūt nav, tieksim, tā liturģiskā sapratne par grēksūdzi, ka mēs varam palaist, ka grēksūdzē patiesībā ir trīs sadaļas, trīs soļi, lai tā būtu pilnīga. Nu, tā pirmā daļa, ko mēs zinām, ir mūsu grēku izsūdzēšana. Nu, balstoties uz 1. Jāņa vēstules 1:9, ja mēs atzīstamies savus grēkus, ja mēs izsūdzam savus grēkus, tad viņš ir uzticams un taisns, kas šķīstī mūsu no grēkiem piedod no visas netaisnības. Tad pirmais solis ir mūsu daļa. Izsūdzēt, atzīt to, ko darījām nepareizi, zinot, ka tas nebija Dieva prāts. Tas otrais solis, nu, ko mēs tādā teoloģiskā valodā saucam par absolūciju, ir šī piedošana, ko Dievs dara no savas puses. Jēzus Kristus upura dēļ, tāpēc, ka mēs darījām savu daļu, viņš izdara savu daļu. Viņš piedod mums grēks un šīs no visas netaisnības. Un bieži vien mēs domājam, ka ar to grēka sūdze beidzās. Bet tomēr tā nav. Tas trešā sadaļa, ko reizē mēs tā neaizdomājamies, ir ko sauc par gandarīšanu. Gandarīšana kā process, kurā tad parādās mana šī grēka nožēla dzīves izmaiņā, lēmumu izmaiņā. Respektīvi, un tas ir kaut kāda mana reakcija uz to, ka man ir piedots. To, ko noteikti nevajadzētu sajaukt, ka es nožēlu savus grēkus, Dievs man piedod, un tagad es viņam centīšos atmaksāt. Tagad es centīšos tagad kaut kā nolīdzināt to manu grēku parādu. Nē, nē, nē. Tad mums tiek piedots pēc žēlistības. Bet žēlistība tā ir nepelnīta dāvana. To nevar nopelnīt. Tikko tu gribi sākt nopelnīt, tā vairs nav žēlistība, tā jau ir tiesa. Tā ir taisnības iegūšana saviem darbiem. Bet Dievs mums bez nopelna piedod mūsu grēkus Kristus dēļ. Un kas tad ir tā gandarīšana? Tā ir tā mana pateicība, kas to redzam dzīvē. Tad vairs nevis, ka tas ir mans, nu kā sava veida, nu tagad cenšanās, jā, labot, tā kā pazudušais dēls, o, es tēvam kaut ko centīšos atmaksāt. Vismaz būšu viņa algādas, jeb kalpas. Un tēvs pat to neļāva. Viņš tad to nevar atmaksāt. Ja. Bet pateicība ir tas, kā es tagad reaģēšu, kā es tālāk dzīvošu, redzot, ka Dievs mani piedevis. Kā es viņam pateikšos, ne tikai ar vārdiem, ne tikai pateikšu paldies, bet kā tas būs redzams manā dzīvē. Nu, teiksim, kur mēs redzam vēl to Bībelē? Tad Pāvils konkrēts ticīgiem saka, ja esat melojuši, tad vairs nemelojat, bet ko darat? Runājiet patiesību ar savu tuvāku. Tad viņš saka, ja tad tu esi, no, tad pirmais solis, tu atzīsti, ka tu esi melojis. Ok, Dievs tev piedevis. Nu, kā tad tālāk tu dzīvosi? Stāstot patiesību. Vai arī, kas ir zadzis, ir apzvēlots, tad lai vairs nezog, bet lai godīgi strādā, lai būtu dot tam, kas ir trūkumā. Tāpat arī nevis iekārojat, ja, vai, bet nožēlojat to un dodaties laulībā. Un dzīvojat laulībā un neatraujoties viens no otra. Tad patiesībā mēs redzam, Dieva vārds aicina, ka mēs nesam patiesus atgriešanās augļus. Restīvi, ka mūsu pateicība nav vienkārši tāds verbāli pateikts. Reizēm arī varbūt verbāli pateikts. Kāds varbūt verbāli pateikts, piemēram, tu esi teicis kādus vārdus par cilvēku, kas viņi sāpinājas. Tu sēdzējies, tas bija nepareizi. Kaut vai tas varbūt tas ir tavs bērns, varbūt tavs dzīves draugs. Un tas saprot, Svētais Gars tev parāda, tas nebija pareizi. Tu izdarši pirmo soli, tu nožēlu izsūdzi, Dievs tev piedod, tad kas tad būtu šī gandarīšana, kas būtu tas pretējais, ko tu varētu darīt? Sākt runāt labus vārdus, svētīgus vārdus, iedrošinošus vārdus. Ja tu to nedari, tad jautājums, vai tas pirmais solis bija līdz galam paties. Un vai varbūt otro soli tu neesi līdz galam satvērs, ka tev ir piedots. Un redzēt, tas trešais solis ir tik ļoti svarīgs, lai grēksūdze būtu pilnīga. Jo savādāk, ja tikai pirmais solis mēs izsūdzam, otrais saņem piedošanu, un ja nav tā izmainītā dzīve, āgri vēl mēs reizi būsim uzreiz pirmajā apakaisolī. Jo mēs neesam darījuši kaut ko proaktīvu, lai neatgrieztos vairs atpakaļ tajā pašā pirmajā solī, tajā pašā grēkā. Ja? Un līdz ar to mēs redzam, ka šeit ir viens no spitālīgiem, kas pateicās ar savu dzīvi, ka viņš atgriezās un viņa šis atgriešanās pie Jēzus bija tā viņa gandarīšana, tā viņa, teiksim, pierādījums to, ka viņš tiešām vēlas sekot Dievam. Un kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi šajā gadījumā? Tāpēc, ka te, kad mēs saņem grēku piedošanu, mēs kaut kādā ziņā, viss, paldies Dievs, tagad es bez vai atkal varu iet grēkot. Bet šajā gadījumā šis samarietis atgriezās pie Jēzus. Nevis vienkārši paņēma šo dzirdināšanu, staigā vesels ar Dievu, uz redzēšanos Dievus, gan jau vēl varbūt kādreiz tiksimies, bet cerams, ka nē. Tad samarietis saprot, šis, kurš man deva dziedināšanu, es gribu pie viņa atgriezties. Un līdz ar to gandarīšana ir solis, kas mums palīdz aptvert, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, ne tikai šīs Dieva svētības, par ko mēs pateicamies, bet viņš pats. Un cilvēks, kas neies šo trešo soli, viņš patiesībā dod Dievam pliku paldies, kurā ir ieslēdus apmēram tā. Dievs, es pieņemu to, ko tu man devi, bet tev pašu īsti es negribu pieņemt. Un redziet, un tas ir sirds izmaiņa. Tā ir sirds izmaiņa, kas mūsos notiek, kad Dievs dara kaut ko labu un sveitīgu mūsu dzīvē. Un līdz ar to es gribētu tev uzdot vienkārši tādu jautājumu. Ja Dievs tev atņemtu spēju teikt vārdus paldies, un es tev pateicos, vai viņš tavā dzīvē redzētu, ka tu esi pateicīgs? Vai pēc kā viņš varētu redzēt, ka tu esi viņam pateicīgs, ka viņš piedevis tavus grēkus, ka viņš tevi svētīs, varbūt tevi dziedinājis? Es aizinu tev par to aizdomāties. Lūksim Dievu. Tevs, es tev pateicos, ka tu mūs māci un parādi, ka tu ne tikai redzi mūsu vārdus, ko mēs tev sakam, vai dzirdi mūsu vārdus. Tu redzi un dzirdi mūsu sirdi. Un tā dzīve, kas ir pēc tam, patiesībā parāda, vai mēs turam tevi godā un esam pateicīgi, vai mēs vienkārši paņemam tavu svētības un dzīvojam pa savam. Kungs, piedod, ja mūsu pateicība ir bijis tikai tāds vārdiski izteikta skaņa, kur nav bijis klāt mūsu patiesa, godīga atzīšana, ka tu esi to darījis. Tu esi darījis vairāk, par ko lūdzām vai sapratām. Un tāpēc mēs lūdzam, ka tu piedod katru mūsu tukšvārdību, katru vārdu, ka mēs esam teikuši tev slava, kungs, bet patiesībā slavējam sevi vai izceļam sevi. Piedod par katru reizi, ka mēs esam pateikušies tev stāstījuši liecību, lai vairāk izcelt to, kā tu mūs svētīsi, nevis priecātos vienkārši par tevi un būt pateicīgi tev. Kungs, mēs lūdzam, ka tu šķīstī mūs. Piedod, ja esam likuši tev negodā ar saviem pateicības vārdiem, ar savām slavas dziesmām un ar savām liecībām. Esam žēlīgs un piedod mūsu grēkus. Jēzus vārdā. Amen. Un ir sakritis tā, ka arī šajā reizē ir vairāk pateicības nekā pat, varētu teikt, aizlūkšanas. Un tāpēc ik vienam, kas jūs iesūtījāt pateicības, padomājiet, kā Dievs varētu redzēt, ka tiešām jūs esat pateicīgi. Un es domāju, jūs jau atsūtījāt šīs pateicības. Es redzu, ka jūs izrādat Dievu godu, bet tie, kas nav atsūtījuši, izdariet. Tad Dievs redzēs, ka jūs esat novērtējuši, ko viņš darīs jūsu dzīvē. Jo šeit brauc cilvēki, kas kalpo, kas aizlūdz, kas kārto tehniku, kas uzņem viesus, novērtējiet, ko Dievs dara, lai par jūsu vajadzību tikt aizlūgts. Bet tās mēs nākam pie Tevis un pateicamies par to, ko Tu esi darījis. Kopā ar Ingrīdu, paldies par to, ka

pateicis Tēvs Tev par veiksmīgo žultsakmeņa operāciju. Paldies, ka uzklausīja lūkšanas un svētīgi vienu, kas lūdza par viņu. Arī Ievai ir savu pateicību visiem aizlūdzējiem viņas situācijā. Tēvs vēl Tev pateica par Kristīgo radio draudzi, visiem kalpotājiem, aizlūdzējiem. Tāpat arī Vita pateica par šodienas raidījumu pēc 7 dienām. Tēvs skaidrīgi pateica Tev par uzklausītām lūkšanām, par meitas Aldas veselības uzlabošanos, ka iekšējie orgāni sāk darboties. Slava Tev, Kungs! Slava Tev, debes Tēvs! Paldies, ka Tu dari vairāk, ko ārsti spēj un ko mēs spējam ietekmēt. Tāpat Tēvs, mēs kopā ar Silviju esam pateicīgi Tev par arī raidījumu pēc 7 dienām. Tēvs, mēs arī, tomēr arī gribam lūgt un lūdzam, ka Tu darbojies. Pirmkārt, lūdzam Tavu svētību, vadību, apsardzību jaunajā mācību gadā visiem skolēniem, studentiem, pedagogiem. Kungs dāvā dievību un patiesu gudrību, ikvienam uzsākot šo mācību gadu. Tēvs, lūdzam, ka Tu arī savu draudzi audzini svētumā un šķīstībā, lai stiprinu patiesības atziņā un dod gribu un spēku nošķirties no kādas nešķīstības. Un mēs lūdzam, Svētais Gars, ka Tu kristiešu uguni, kas izdedzina visu nešķīsto, visu grēcīgo, visu to, kam nav jābūt Tavā draudzē. Tāpat, kungs, mēs lūdzām, lai Tu palīdzi Ruslanam iet pa šauro ceļu, kā arī sūta cilvēks, kur viņam palīdzēt pieaugt ticībā un mīlestībā Tēvs uz Tevi. Tāpat, Elzbet, lūdzu Dievs, Tavu vadību, svētību, apsardzību sev un saviem tuviniekiem, mēs lūdzam, kungs, ka Tavi eņģeļi ir klāt un pasargā visos viņas ceļos. Tāpat Tēvs kopā ar Ievu lūdzam par apskaidrošanu, Tēvs Tavu vadību, apsardzību, lai viņa ir skaidrība par virzienu un par lēmumiem, kas ir jāpieņem. Tāpat lūdzam kopā ar Jānu arī Tēvs par Tavu vadību viņa dzīvē. Kungs, tu redzi arī Alvi, kuram sāp sirds par savu sieviņu, viņas pestīšanu. Kungs, Tu vari šo sirdi uzrunāt, Tu zini, kas ir uzcēlis šos cietokšņus viņas sirdī, bet mēs zinām Tēvs, ka Tavs vārds, kad atskan sirdī, tie cietokši tiek sagraut. Mēs lūdzam sūti savu atklāsmes vārdu priekš viņas. Tāpat, kungs, mēs lūdzam par Gunta glābšanu un atbrīvošanu alkohola atkarības. Tēvs, mēs lūdzamies, ka Tu dod vienīgo veselīgo atkarību. Tā ir no Tevis, no Tavas vadības un žēlastības. Un tad Tu svētīsi darbā, Tu svētīsi attiecībās, svētīsi arī veselību. Tāpēc mēs lūdzam par Valēriju pestīšanu, dzirdināšanu pēc asinsvadu operācijas. Mēs lūdzamies, kungs, ka viņš tajā visā ierauga Tavu darbu, Tavu klātbūtni un var satvert Tevi un Tavu dzirdināšanu. Tāpēc mēs lūdzam arī par Mirdzas, Dzintras, Ausmas un Dzidras dvēseļu glābšanu. Mēs lūdzamies, kungs, jā, ka šīs sievietes var satvert Jēzu Tevi un Tavu atklāsmi par Tevi. Lūdzam, kungs, arī par Mārītes pestīšanu, par visu organismu dziedināšanu. Mēs lūdzam, kungs, ka to šo svētā gara templi nāc un sakārto un atjauno. Lūdzam arī par Alda pestīšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Tēvs, lai visi tumsa, lai visi gari, kas stāvē šīs atkarības, visi demoniskie spēki, kungs, lai Jēzus vārdā atkāpjās, ka viņš var satvert Tevi un būt piepildīts ar Tavu garu. Tāpat mēs īpaši lūdzam arī par Andra, Žannas, Sarmītes un Teodoru dziedināšanu. Mēs lūdzamies, ka Tavs rokas iestu uzliec aizskar katru viņu miesas daļu, kungs, kuru vajadzīga atjaunošana. Mēs Tēvs lūdzam arī par Veltis, visi ķermeņa asinsrides uzlabošanos un kāju dziedināšanu no stiprām sāpēm. Kungs nāc pieskries dziedinu un atjauno pilnīgu veselību. Mēs lūdzam arī par Aldas pilnīgu dzirdināšanu pēc otrās operācijas, par visu iekšējo orgānu darbības atjaunošanos. Kungs, mēs Tavā vārdā lūdzam, ka atjaunojas, ka viss sāk darboties, ka viss sāk funkcionēt, ka ķermenī ir šis dzīvības spēks ieplūst no Tevis un visas šīs vietas klausa, kungs, Tavai gribai Jēzus vārdā. Mēs lūdzam Tēvs arī par Silvijas asinsspiedienu normalizēšanos. Kungs, dāvā mieru un dāvā ticību, ka Tev var uzticēties, lai Tavs miers ienāk viņas dzīvē. Lūdzam arī Tēvs par Ainas dzirdināšanu no galvas sāpēm. Tēvs, Tu zini iemesls, Tu zini, kāpēc tas ir, bet mēs zinām arī, ka pie Tevs ir dziedināšana. Nāc, kungs, ārstē, dziedinu.

0: palīdz. Tāpat lūdzam arī par almas visa organismu dzirdināšanu no sāpēm, par redzes uzlabošanos, par tuvinieku pestīšanu un mieru mājās. Mēs lūdzam, kungs, kā tu ņem viņas dzīvi, viņas gardveselumu iesavās rokās sakārto, dziedini un iedves savu klātbūtnu un mieru. Un paldies tev, Tēvs, ka mēs varam nākt un saņemt pie tevis to, ko tu mums esi gatavs dot, ja mēs ticam, uzticamies un atveram savu sirds. Kungs, lai tavs miers ir mums un pavad mūs tālāk Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
1: Šokar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Dainis Pandars.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

Lai Dievs svētī cienījumie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlastības diena, kad varam būt kopā. Pēc 3 mēnešiem, es nezinu, cik tas sanāk dienas, pēc 7 dienas, 3, nu kaut kā 90 dienas, pie 100 dienām gandrīz. Tā kā valdības 100 dienas. Slava Dievam, lai Dievs bagātīgi jūs svētī un šodien... Es vēlos ar jums runāt par to, ko tas kungs mani ir ļoti, ļoti uzrunājis. Un es esmu pārliecināts, ka ne es, ne jūs, mēs neviens vairs neesam tādi, kādi bijām pirms 30 dienām. Pirms 3 mēnešiem, pierošanu pirms 100 dienām, pirms 3 mēnešiem. Daudz, kas ir mainījies. Daudz, kas ir mainījies. Tas kungs ir noteikti kaut ko ir atklājis, parādījis. Es runāju par Dievu bērniem. Noteikti, kādi ir šo 100 dienu laikā nākuši pie tā kunga. Sapratuši to, ka bez viņa nav iespējams dzīvot, ka bez tā kunga cilvēks ir pazudis. Viņš faktiski miris. Bet šodien ir žēlstības diena. Man patīk, nu pat skanēja, ja nemaldos, Valteris Gleška dziedāja dziesmu. Tu vari būt brīvs. Jā. Tā ir izvēle, kur mēs katrs pieņemam, jeb noraidam. Bet, vēlos šodien runāt par šo gan brīnišķīgo brīvību, gan to, ka brīvība uzliek atbildību. Un brīvība arī uzliek pienākumu. Pirmā Tesaloniciešiem 5. Nodaļā jau mums visiem zināms zinām rakstuvietu. Bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jārakst. Jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena. Nu, pat es sacīju, tā kunga diena, žēlstības diena, ka mēs varam būt kopā jaunāmi. Tā kunga diena ir arī diena, kad viņš nāks šeit un tiesās. Tā kunga diena ir arī diena, kad viņš nāks pēc savas draudzes. Tā arī ir īpaša diena. Tā kunga diena, tas kungs. Un man ir jādomā arī par tiem ļaudīm, kuri piedzīvoja šo 100 dienu laikā, aizvadīto 100 dienu laikā, piedzīvoja tā kunga dienu, kad viņiem vajadzēja sastapties ar to kungu. Tā bija priekš viņiem īpaša kunga diena. Tā kunga diena nāk, un tad, ziniet, man ļoti svētais gars lika domāt par vienu vārdu naktī. Cik ļoti daudz rakstuvietas mēs lasam, un cik ļoti daudz Kristus par to runā, cik ļoti daudz Dievs par to runā. Piepeši. Tā kunga diena nāk tāpat, kā zaglis naktī. Šodien pasaule visu dara tā, lai mēs nesaprastu, kas šis ir īsti par laiku. Kas vispār šobrīd notiek? Jūs varētu man uzrakstīt un uz raidījumu un jūs domas, kas šodien notiek pasaulē? Kas šobrīd notiek pasaulē?
visi kaut ko cer, visi gaida, ko gaida. Nu, protams, gaida mieru, gaida kādu īpašu piedzīvojumu. Un, ziniet, šodien šajā, nu, es gribētu sacīt juku pilnajā laikā, ir tik ļoti daudz piedāvājumu. Tik ļoti daudz piedāvājumu. Tad vajadzētu laikam katru dienu veidot raidījumu. Kāds jauns piedāvājums tiek cilvēkiem piedāvāts. Gan garīgi, gan fiziski. Bet mums, kā Dieva bērniem, mēs domājam par to, ko tas kungs mums ir sacījis. Un tas kungs mums ir šodien devis žēlastības dienu ar pienākumu un atbildību. Un kas ir tas pienākums? Vispirms, es vēlos izteikt līdzjūtību visiem tiem, kuri ir gājuši bojā no Latvijas, un arī, ja mūs klausās, es zinu, ārpus Latvijas, un visiem tiem, kuriem piederīgie ir gājuši bojā Nepālā. Šajā pēkšņajā dabas katastrofā. Un man šis notikums ļoti lika domāt. Es jums mazliet atklāšu par to, ko es domāju, bet vispirms no sirds un līdzjūtību jums visiem, kuru piederīgie tēvs varbūt, māte, dēls, meita, ir gājuši bojā šajā traģēdijā. Par ko man bija jādomā? Lūdzu, saprotiet tagad pareizi. Es to nesaku un nedomāju ne vismazākā nozīmē, ka kāds būtu pelnījis šo sodu, kad viņš gāja bojā Nepālā šajā dabas katastrofā. Pilnīgi. Mīļie, to šādu domu, ja kādam ir prātā, tad to izmetiet no galvas. Bet es apskatījos šo piedāvājumu. To piedāvā tā mājaslapā Jantra, raksta ar y.lv. Svētceļojums uz svēto Kailaša kalnu no 8. līdz 30. augustam 2026. gadā. Un ko mēs lasām? Tā ir iespēja pieskarties vienai no svētākajām vietām uz zemes. Godināt Mahādevu Šivu, saņemt garīgās dāvanas, attīrīties un attīrīt daudzu dzīvju negatīvo karmu un iegūt enerģiju dziļai transformācijai. Tāds bija piedāvājums. Mazliet tikai vēlos izlasīt. Kalaša ir vissvētākā vieta, paklausieties, vissvētākā vieta uz zemes jogiem, budistiem un hinduistiem. To dēvē par tempļu, templi, pasaules sirdi, radīšanas asi, dārgo sniega kalnu. Hinduisti uzskata, ka Kalaša
virsotnē atrodas dieva Šivas Mahādeva mājvieta, ar kuru svētību notiek visas transformācijas, gan fiziskajā, gan garīgajā līmenī. Uzturēšanās šī kalna laukā maina cilvēku smalko struktūru un attīra daudzu dzīvju negatīvo karmu. Jūs teiksiet, nu, paklausies, nu, kādas tur dzīves. Jā, jūs jau zināt reinkarnāciju. Tu pārdzimst. Un šeit ir šis jautājums. Pirmais jautājums ir, jā, kas ir tie ļaudis, kas atsaucās uz šādu aicinājumu? Tātad viņiem nav pazīstams Dievs, dzīvais Dievs. Viņiem ir jāmeklē, nu, kāds Dievs, kuru piedāvā aizbraukt un sastapt. Un tad notika šī traģēdija. Es speciāli esmu paņēmis tikai dažus fragmentus, lai pēc tam mēs varētu kopīgi lasīt un lūgt Dievu un saprast šī laika nopietnību. Šajā fragmentā mēs redzam, kā pēkšņi nāk šis milzīgais vilnis, ūdens kopā ar zemi, akmeņiem. Un vienā acu mirklī noslauk, jeb noārd pilnīgi visu. Robežu postens starp Nepālu un Ķīnu. Šeit jūs varat redzēt vienā acu mirklī. Ļaudis jūt, ka nav labi, skrien projām. Un tas ir viens acu mirklis, kad milzīgie lielie komfortablie autobusi, kas bija sastājušies rindā, lai pārbraukt robežu, šķērsot robežu. Un tas vienāds un mirklī nav. Traģēdija milzīga. Miļie brāļi, mās, tā ir traģēdija milzīga. Kādreiz jau esam par to runājuši. Vispār, cik mēs šodien pievēršam uzmanību tam, kas notiek dabā, dabas katastrofām. Ja mēs jau esam tā pieraduši, ka zemestrīce tur, tur ir vairāk bojā gājuši, o šeit pēkšņi aiziet bojā tik daudz Latvijas pilsoņu. Traģēdija. Bet tagad skatīsimies, ko Dievvārds saka. Ecehēla grāmatā 33. nodaļā, 8. 9. pantā mēs lasām. Un to saka Dievs. Ja es bez Dievim saku, bez Dievi, tev jāmirst. Un tu nebrīdini bez Dievi, to Dievs saka Ecehēlam, savam kalpam. Un tu nebrīdini bez Dieva, lai tas atgriežas no sava ļaunā ceļa. Tad bez Dievis gan nomirs savā noziegumā. Bet viņa asinis
es atpratīšu no tavas rokas. Bet, ja tu būsi brīdinājis bez Dieva, lai tas atgriežas no sava ceļa, tad viņš gan mirs sava nozieguma dēļ, bet tu būsi izglābis savu dzīvību. Mīļie brāļi un māsas, Ezehiēla grāmata, 33. nodaļa. Tur ir ļoti daudz vēl ko lasīt. Tur ir ļoti daudz par ko domāt. Tur ir ļoti daudz par ko lūgt, lai Dieva svētais gars atklāj un palīdz mums saprast. Ko mēs esam piemirsuši, ne, tas nav vārds pareizs, mēs esam aizmirsuši, mēs negribam pat zināt. Esmu pārliecināts, ka starp daudzajiem, kas aizgāja bojā šajā katastrofā, bija ļaudis, kur noteikti ir bērnībā apslocīti, bijuši kādas baznīcas ruļos rakstīti, vienalga kuras konfesijas. Pat varbūt arī starp tiem bija ļaudis, kur bija pagremdēti, slēguši derību un pēkšņi šāda traģēdija. Un paskatieties, no vienas puses mēs varam sacīt to. Nu jā, nu tā ir traģēdija, un ko tad tu tālu vēlies tagad pateikt? Es vēlos pateikt tikai vienu, to, ko saka Dievs. To, ko saka Dievs. Es nezinu. Jums noteikti, kādam no jums, kas šobrīd klausaties, bija personīgi pazīstams. Kāds no šiem cilvēkiem Latvijā, kurš bija aizbraucis. Un man ir viens jautājums. Ja jūs, kā Dieva bērns, zinājāt, ka jūs draugs, draudzene, paziņa, pat varbūt draudzes, brālis, mās, dodās šādā ekskursijā. Un tad ir jautājums, vai jūs brīdinājat. Nedodies turien. Ne tāpēc, ka tur varētu notikt katastrofa. Un jūs varētu aiziet bojā. Ne tāpēc. Bet tāpēc, ka ja tu esi Dieva bērns, tad ko tu meklē tur? Ko tu tur meklē? Un ziniet, kāpēc es par šo ir ļoti smagi man runāt? Bet, ziniet, šeit mēs redzam, varam redzēt precīzi to pašu situāciju, cik ļoti bieži mēs kā Dieva bērni sēžam kopā pie Budas galda. Tur visi tie iepriekšējie jogistu galda, hindu galda un vēl kādu tur dievu galda. Dieva bērns, kurš atpirks ar Kristus dārgām asinīm, sēž kopā, jeb iet iekšā un meklē kaut kādus dārgumus. Un tad, ir, kas ir atbildīgs? Es esmu pārliecināts, ka ja kādi no šiem cilvēkiem bija draudzē, draudzes mācītājs noteikti zināja, ka, uzticētais cilvēks no tā kunga atpestīts dodas uz. Nepārprotiet man, ne jau uz Nepālu, ja būs Ķīnu, bet tieši konkrēti uz šo svētvietu. Un jūs nekā neteicāt?
izlasiet Ezehiela 36. nodaļu. Un šobrīd es to nezināju. Tad, kad gatavoju šo raidījumu, pēkšņi es ieraugu materiālu. Opā! Nākošais aicinājums. Nepāla plus Tibeta. Trekings, nu tas jauns vārds, trekings plus Kailas kalna, Kora īpašā ugunīgā zirga gadā, 2026. gadā. Rudenī. Un izlasīšu tikai, kas ir tas, kāpēc tur ir jābrauc un tiek aicināt visi. Kāpēc Kori jāveic tieši 2026. Gada rudenī? Jo šis ir uguns zirga gads. Tiek uzskatīts, ka vienas Koras veikšanas ap Kailasa kalnu zirga gadā ir vienāda ar 13 parastām Korām. Respektīvi, viens apmeklējums zirga gadā ir vienās ar, ja tu 13 reizes dotos uz turienu. Šī ir unikāla reliģiskas nozīmes izpausme Himalaju un Tibets budismā. Mīļie brāļi un māsas, tāpēc es šodien šo raidījumu virsrakstu esmu līdz šonakt no tevis atprasīs. Šonakt no tevis atprasīs. Mēs jau zinām tos līdzības, ko Jēzus runāja par bagāto vīru, kuram bija daudz šķūņi un daudz labības, un viņam nebija kur likt, un viņš izdomāja būvēš jaunas, lielākas, un teikš savai dvēselē, dzīvo mierīgi, viss būs kārtībā. Un tad jūs zināt, tieši arī šie vārdi skan. Šonakt, tu neprātīgais, šonakt tavu dvēseli tiks atprasīt. Mēs aizmirstam, ka mēs dzīvojam, atkal atgriežos pie tās beigu laiku bibliskās skaidrojuma tabulas. Mēs aizmirstam, ka mēs dzīvojam draudzes laikmeta noslēgumu periodā. Jeb noslēguma dienās. Un atveriet Dievu vārdu un tie, kuri lasa Dievu vārdu elektroniski, digitāli, ierakstiet meklētājā zaglis naktī. Un Kristus to saka, es nākšu kā zaglis naktī. Es nākšu tad, kad jūs negaidat. Tas nozīmē, ka mums kā Dievu bērniem taču vajadzētu būt tiem, kuri saprot, kas šis ir par laiku. Tiem, kuri saprot, kas notiek vispār, kādas norises notiek pasaulē. Vajadzētu taču to saprast. Tesaloniķiešiem, 1. Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļā, 3. Pants, kad sacīs, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār viņiem nāks posts, kā dzemdību sāpes pār grūtniecu, un viņi nevarēs izbēgt.
Mīļie brāļi, māsas, jūs varat paskatīties atpakaļ šajā raidījumā tos fragmentus. Nabaga ļaudis, kur mēģina bēgt, un viņi nevar izbēgt. Tas ir traģiski to skatīties. Tās ir šausmas. Kā lai Dievs vēl uzskatāmāku parādu mostaties, mani mīļie bērni, jūs, kas saucaties Kristus mana dēla vārdā, kristieši. Nu, kā lai jums vēl parādu to? Pirmkārt, lai jūs paši mostaties. Beidziet dzīvot un ar to domāšanu kā bagātais Man jau ir jau, un es būvēšu tādu vēl šķūņus, un nu tagad būs brīnišķīgi. Nu, tad beidziet to. Ir pavisam cits laiks, pavisam cits laikmets. Un ziniet, šodien mēs dzīvojam Dieva žēlstības dienā Latvijā. Bet mēs nezinām, kas notiks nākošajā dienā. Ko nu dienā? Un paskatieties, kas šodien ir kāds diennakts periods šodien pasaulē ir visvairāk pieminēts, jeb notikumi, kas notiek naktī. Tu no rīta Mēs šeit, Dieva žēlstībā, dzīvodam. Mēs ieslēdzam mass medijas un dzirdam, kas ir noticis aizvadītajā naktī. Tajā pašā ciešanu pilnajā Ukrainā. Tajā pašā Izrēlā, nakts laikā. Un pa dienu nenotiek tik daudz kara, kā tas notiek naktī. Mēs dzīvojam Dieva žēlstības laikā un Dieva žēlotajā savā dzimtenē. Viņa brāļumās, mēs neesam to pelnījuši. Absolūti neesam to pelnījuši. Un tad, kad es domāju par Ezekielu, kā Dievs saka, un viņš prasīs atbildību, tev bija iespējams pateikt savam draugam, savam brīdināt. Apstāsimies šeit pie šīs situācijas. Brīdināt. Nedar to. Es zinu, ka uz mani ir ļoti daudz dusmīgi par to, ka es esmu par daudz ko brīdinājis. Neiet. Neskatieties. Un cilvēki, ja negrib klausīt, tā ir viņu paša izvēle. Es tur izmainīt neko nevaru. Es nevaru visiem atņemt jauno pārstrādāto Bībeli. Nelas. Es to nevaru. Bet es varu pateikt, nelas to. Tāpēc, ka būtībā viņa ņirgājās par manu pestītāju. Viņa rakstot manu pestītāju, rakstot ar mazo burtu. Ņirgājās. Bet mums ir jāatminās, ka ilgi tas tā vairs nebūs. To, ko mēs Latvijā esam
strādājuši, nu tas tā pēdiņās sacīts. Mums sen jau vajadzēja nākt Dieva sodam. Tik atklāti, kā Latvijā smējās par Dievu, apbrīnojumu, ka Dievs pacieš. Un ziniet, to nedara pagāni, kur nepazīst Dievu. To dara kristieši, kuri zin, ir lasījuši, kas ir Dievs. Man ļoti patika situācija, nu jau jā, tas ir mēnesis atpakaļ. Vienā rītā mans dēls Kristaps man atsūta šādu izziņu. Čau, tēti. Mēs ar Aneti esam atbraukuši uz dzemdību namu un klāt mazs balonīšs. Anete, viss labi. Gatavojamies. Paturēt mūsu savās aizlūkšanās. Paldies. Šī ziņa man atnāca 7:55. Nav nakts. Rīts. Nav agars rīts. 7:55. Nākošā ziņa atnāk 9:11. Viens vārds – dodamies. Klāt mazs balonīši. 9:11. Pēc tam fāterīts pamodās. Es. Un tad, kad 9:11 mans dēls raksta vienu vārdu – dodamies. Es to nogulēju. Jā, man ir savu attaisnojumu, kāpēc es nogulēju, bet es viņu neizlasīju. Un tad 9:42 es atbildu, tā kunga žēlstība ir brīnišķa, viņš ir ar jums. 9:42. Un pēc tam man atnāk ziņa, puikiņš ir klāt. 10:00. Protams, es momentāli slavēju Dievu, slava Dievam, tā ir tā kunga dāvana. Mīļie, fantastiski priekš manis, un es ceru arī kādam no jums šis piemērs derēs. Cik tas ātri notiek, cik tas momentāli notiek, tieši tā, kā Jēzus to rakstīja. Sacīja, kā dzemdības sāpes. Un šeit jūs varat redzēt visu mūsu sarakstu. Čau, tēti. Pirmais vārds – gatavojamies. Mīļie brāļi un māsas, mēs dzīvojam katru dienu. Un jūs dodat savu atbildi tam kungam. Un tas kungs zina, kam jūs gatavojaties. Kam jūs
gatavojoties. Un vai to var redzēt? Jā, to var redzēt. Ko tu vispār prasi? Jā, to var redzēt. Šeit mēs esam atbraukuši. Kur? Mēs jau esam tur. Lūdzu, nepārprotiet. Noteikti tā, kāds teiks, nu, ko tu tālāk aicinās visus uz tiltu baltās drēbēs. Nē, nē, es to nedarīšu. Bet vai es dienu un nakti esmu lūkšanā un esmu gaidās? Un ko nozīmē gaidās? Tad, kad tas nozīmē gatavošanās laiks. Visi jūs, tie, kas esat laulāti un precējušies, jūs zinat, ko nozīmē pirms kāzu, ja pirms laulību periods. Kā jūs gatavojaties? Un tad vienā momentā dodamies. O, slava Dievam! Es speciāli izrakstīju ārā. 7:55 gatavojamies. 9:11 dodamies. 9:42 tā kunga žēlastība. 10:00 ir klāt. Pasadzēties, tas notiek vienā acumirklī. Un tagad, ja mans dēls teiktu, nu pagaidi, nu, man vēl ir jānovada kāds korporatīvais pasākums. Nu pagaidi, man tagad vēl nē. Un, nu vēl ir jāizskrien uz televīziju un ziņas, laika ziņas, jāpasaka, ļoti, ļoti nozīmīgs un ļoti svarīgs laika ziņas, ļoti nopietnas, brīdinošs visai tautai un arī manai ģimenei. Nedrīkst to atlikt. Un tad notiek tas moments, ja tā ir, tad notiek tas, par ko rakst Kristus saka, vienu atstās, otru paņems. Tie, kas nebūs gatavojušies tam brīdim, kad tas kungs paņems, ja mēs dosimies, kungs mīnējs palīdz saprast to nopietnību. Lūkas evaņģēlijā 12. Nodaļā mēs lasām šo stāstu par bagātnieku. 20. Pantā, tad, kad viņš bija pieņēmis šo nepareizo lēmumu, kā viņš rīkosies, kam viņš gatavosies. No otras puses, nu kāpēc nepareiziem? Bet Dievs saka, tu neprātīgais. Nē, tur viņš saka, tu bezprāts, tev vispār prāta nav. Mīļie brāļi, mās, lai tas kungs pasargā mūs ikvienu, kad mūsu pestītājiem nav jāsaka šis vārds, tu bezprāts. Ar ko tu nodarbojies šodien? Es tev esmu atklājis patiesību. Es tev esmu dāvājis mūžīgo dzīvību. Tu esi mans bērns. Tu zini patiesību.
Un tu redzi, ka tavs brālis, jeb māsa, jeb darbbiedris vai vienalga, tavs tautietis vienalga, iet nepareizu ceļu, maksā dārgu naudu. Tur brīžiem summa ir pārpa 6000 eiro. Un lai brauktu pie svešiem dieviem, un tu neesi brīdinājis, tu neesi sacījis, tu esi klusējis, kam tad tu gatavojies? Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja mēs saprastu un ņemtu nopietni šo laiku, mēs daudz savādāk rīkotos, daudz savādāk domāt, daudz savādāk mums būtu dienas kārtība. Jā, jo mūsu darbi un tā mūsu ikdiena tiek pakārtot šim vienam. Ko jau es sacīju šo piemēru par savu dēlu? Tu bezprāts. Šeit Dievs saka, šinī naktī no tevis atprasīs un atprasīs, ko tu esi darījis ar to, kas tev ir uzticēts. Vienalga, vai tās ir 10 naudiņas, jeb mīnas, jeb vienalga sauksim kā. Jeb varbūt 5, jeb varbūt pat 1, ko tu esi darījis. Vai tu esi brīdinājis, vai tu esi bijis atbildīgs un sapratis šo atbildību šodien? Es zinu, ka daudziem nepatīk, ko es saku par šodiena ir labāka nekā rītdiena. Jā, šodien ir labāka nekā rītdiena. Un tā tas viss turpināsies. Es varu dot pilnīgu garantiju. Vairāk, tā tas turpināsies, vairāk kā 7 gadus. Arvien sliktāk. Bet mums, kā dievbērniem, ir atklāts tas kungs, tev un man, mums ir atklājis patiesību, kas būs un kā būs. Un mēs saprotam, un ja mēs saprotam un nebrīdinam, tad mēs dzīvojam pilnīgi kā bezprāši, bezprāti. Lai Dievs mūs pasargā. Un vēl moments, vēlos sacīt tiem, kuri varbūt tagad ir ieslēguši šo pārraidi un nesaprot, kas par laiku un kas par Dievu un kas par Kristu. Un katrs visi ceļi ved pie viena Dievu. Nepievilties, bet nāciet Dievu priekšā. Vispirms nožēlojiet to, ka jūs esat dzīvojis bez Dievu. Piedodiet arī saviem līdzcilvēkiem, kuri saucās kristieši, bet nav pildījuši savu pienākumu, savu atbildību. Un nav teikuši, nav brīdinājuši. Un pat varbūt ļoti

Es nekad neesmu bijis mašē. Nu es sagatavoju jau visu tehniku, fotoaparātu un stāvu jau tur pie tās mošejas ieejas un ar mani vēl no mūsu grupas kādi 3-4 vīri, jo sievietes mošejā iet no citas puses, neiet pa vienām durvīm. Un es vēl tur tā lieku visu un nu tūlītās man būs ekskluzīvas fotogrāfijas no mošejas iekšpuses. Es pats būšu iegājis. Un pēkšņi atskan no iekšpuses balss un sauc kurpes angļu valodā, tādā lauzītā angļu valodā. Nu, bet es tā nepievēršu uzmanību un turpinu vēl tur saregulēt viss, lai būtu labi, labas fotogrāfijas. Man vēl vienreiz skan, mums sauc to kurpes, lai novelka kurpes. Jā, jo tajā ieejā no iekšpuses jau nāca tāds skaists tepiķis, un mēs jau uz tā tepiķi bijām uzkāpuši virsū. Un tāpēc atskanēja arī nu, savā veidā tādu tā kā mīlestībā teikt pavēlu kurpes. Nesapratu, ir jānovēl kurpes. Un tajā momentā Svētais Gars man atgādināja stāstu Mozus pie degošā ērkšķa krūma. Un tur skanēja tieši šie vārdi no Dieva. Novelc savus kurpes, jo tā zeme, uz kuras tu stāvi, ir svēta. Momentāli man bija skaidrs, ne tāpēc, kad es to, bet es esmu pateicīgs Svētajam Garam. Es esmu pateicīgs Dievam par to, ka viņš man brīdināja. Un atgādināja rakstviet no viņa sacītā. Nē, es kurpes nevilkšu. Jo šī zeme, kur man liek novilkt kurpes, un kur es gatavojos iet iekšā, tā nav svēta. Kādiem tā ir svēta? Man viņa nedrīkst būt svēta. Nedrīkst. Es pagriežos un pārējiem vīriem sacīju, es ļoti atvainojos, bet es neiešu iekšā. Kas noticis? Un tad es ātri izstāstīju. Dievs man atgādināja šo rakstvietu. Paldies Dievam. Mēs, Dieva bērni, pārāk viegliprātīgi rīkojamies. Mēs ejam tur, kur mēs nedrīkstam iet. Mēs skatāmies tur, kur mēs nedrīkstam skatīties. Mēs pērkam visdažādākās svētlietiņas, kas attīra, kas dod, uz kurām ir rakstīti apsolījumi, ko tas dos un cik tas brīnišķīgi būs. Mēs kā divi bērni to darām. Man jāsaka, ir godīgi, ar kādām tiesībām. Padomājiet, ko mēs nicinām? Mēs nicinām mūsu kungu, mīļo pestītāju Jēzu Kristu, Dievu dēlu, un nicinām pašu tēvu, kas ir parādījis mīlestību uz mums. Aizstāvot kaut kādas rituāls, faktiski aizstāvot

bezdievību. Jo viss, kas nav no tā kunga, vienīgā, trīsvienīgā dieva, viss pārējais ir bezdievība. Mums to vajadzētu sākt saprast. Un mēs nesam atbildību par to. Gan savā ģimenē, vīri, jūs nesat atbildību. Mēs nesam atbildību par to. Šeit ir sarkanā līnija. Tālāk mēs nedrīkstam. Mums ir jābrīdi, mums ir jāsauc. Tāpēc ir sargi uz mūriem. Ja neskaidra skan, ja vispār neskan nekāds brīdinājums. Nav tā brīdinājuma. Mierīgi var dziedāt visu ko. Var braukt visur kur. Un reizē arī kungs, mēs ļauj mums tur diet. Ļoti strauji tuvojās diena. Tā kunga diena. Kas būs kā atmaksas diena. Šodien ir žēlstības diena, kad mēs varam nākt pie viņa. Un lūgt viņam piedošanu. Dariet to katrs. Dariet to katrs steidzīgi. Jo šonakt no tevis atprasīs. Tas arī ir uz mani. Šonakt no tevis atprasīs. Un nekļūsim viegliprātīgi. Šonakt pagāja garām. Ko tas tāls tur man brīdināja? Ko viņi tur runā? Redz jauns rīts atkal aus. Visi brīnišķi. Šonakt no tevis atprasīs. Un tas nozīmē mūsu atbildību, mūsu pienākumu un mūsu rīcību, kā mēs gatavojamies šim brīdim. Slavu Dievam, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs jūs pasargā. Mīļie, bēdziet. Bēdziet no tā, no visa tā, ko neakceptē varenais Dievs, mūsu kungs un pestītājs. Bēdziet no tā. Skriešus, jo šodien vēl ir iespējams izbēgt. Nu, pat jūs redzējāt fragmentu. Nepālā nebija iespējas vairs izbēgt. Un tas arī tuvojās mums pilnīgi visiem, ja mēs nebūsim gatavi. Lai Dievs jūs pasargā, lai Dievs jums palīdz, un ja tas kungs atļaus un piešķirs vēl žēlstības dienu, ka mēs varēsim runāt tieši par to pašu, par atbildību man kā Dieva bērnam, par pienākumu, ko tas kungs ir mums uzticējis. Kristus pats mums ir uzticējis. Tad es piesāšos, ka varēsim tikties pēc nedēļas, lai Dievs jūs visu bagātīgi svētī. Visu labu.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

to die. Iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Iļģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvoju es, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to var satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Labdien! Šodien skan tēmas turpinājums no pagājušās nedēļas svētrunas.
2: Sestais. Tas patīk Dievam. Ja? Tad, kad mēs staigājam ticībā, tā ir pareiza pozīcija Dievu priekšā. Tas ir ļoti patīkami Dievam, jo mēs tā kā redzam visu laiku neredzamo. Ja? Mēs ar viņu esam sadraudzībā. Dievam tas ir ļoti patīkami, ka mēs staigājam viņu priekšā, zinot to, ka varbūt cilvēki neredzēs, ko es tagad daru. Tas ne tikai sliktajā ziņā, bet arī labajā ziņā, ka mēs visi daram Dievu priekšā. Mēs gribam, lai mana dzīve būtu Dievam tīkama katrā situācijā. Ja? Un tāpēc arī lasot 11. nodaļu, 5. un 6. pāns pašā sākumā, te ir teikts, ticībā Ēnoks tika aizrauts tā, ka viņš neredzēja nāvi, un viņu neatrada, tāpēc, ka Dievs viņu bija aizrāvs, jo pirms aizraušanas par viņu ir nodota liecība, ka viņš Dievam paticis. Ja, viņa staigāšana Dievu priekšā patika ļoti Dievam, tas viņš staigāja ticībā. Bet bez ticības nevar patikt, ja, Dievam nevar patikt. Jo tam, kas pie Dieva griež nāks ticēt, ka viņš ir, un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Tad 7. Rada meklēšanu. Ja, tad mēs jautāsim, ko Dievs kaut kur slēpjas, ka viņš ir jāmeklē. Un tur ir tā lieta, ka Dievs ir mūžīgs, un tie, kas viņu ir atraduši, viņi turpina viņu meklēt. Un arī visu mūžību mēs vēl gūsim atziņas par viņu. Jo zini, kas ir mūžīgā dzīvība? Jāņa 17. nodaļā 3. pantā ir teikts, šī ir tā mūžīgā dzīvība, lai atzīst tevi vienīgo Dievu un to, ko tu esi sūtījis, tavu dēlu Jēzu Kristu. Ja? Tad Jēzus par to atzina. Tātad, kas ir mūžīgā dzīvība? Dieva atzīšana. Un kas tas ir Dieva atzīšana? Tas ir, tu iepazīsti Dievu kaut kādā jaunā šķautnē, ja? Un tev to Dievs atklāja. Ja? Tāpēc mēs to visu laiku meklējam. Dievs, es gribu tevi iepazīt, es gribu vēl vairāk uzzināt, kāds esi tu, atklājies man vairāk. Ja? Un Dievs saka, ka tiem, kas viņu meklē tieši viņu, nevis viņējo, man vajadzīga Dieva svētība, un tas nav slikti, bet mums jāizaug līdz tam, ka man ne tikai viņa aizsardzība, palīdzība, vadība, ja? Bet es gribu viņu pašu, es gribu pazīt tevi. Es gribu būt tuvāks ar tevi, es gribu līdzināties tev. Ja, un tāpēc mēs tādā veidā viņu meklējam, viņu pašu. Un tad Bībelē teiks, ka tev tiks arī atmaksāts. Un tiešām atmaksāts ar ko? Ar ticību, būs stiprāka ticība, tev būs atzīšana Dieva, tev būs pārmaiņas dzīvē, tāpēc, ka ja tu atzīsi Dievu, ja tu skaties uz viņu, tu nevarēsi palikt tāds, kāds tu esi. Ja tev pēkšņi Dievs sāk dot atklāsmes, un tās atklāsmes jau dot tavā dzīvē pārmaiņas, nevis kaut kāds intelektuālais treniņš, bet no atklāsmēm mēs mainamies. Varat to arī atzīmēt sev. Mēs no atklāsmēm mainamies. 8. Tas dot dievbību, ka tu esi dzīvā ticībā, tev būs dievbība, jo ticība, pēc tam iet dievbība, pēc tam iet pareiza dzīve, jo taisnība, ziniet, ir taisnība kā vertikālā, Dievs man ir attaisnojis, esmu Dieva taisnība, bet vēl jābūt taisnībai kādai? Rezultatīvai. Tāpēc attaisnotais dzīvo taisnībā. Taisnais, lai turpina dzīvot taisnē, svētais, lai turpina svētapšanu. Ja, atklāts grāmatā beigās ir teiks, ja, tātad, ja esmu taisnis un mana daba ir taisna, es saku, esmu Dieva taisnība, ja, bet dzīvo pats grēkā. Tad Bībelē teiks, lai jums nav šī žēlastība kā ļaunuma apsaks. Mēs piesadzam, Jēzus ir žēlsirdība, viņš man ir apžēlojis, viņš man ir devis taisnību. Bet paši dzīvojam grēkā, un mēs ar to tik attaisnojums. Nē, nē. Ja tev tāda atklāsme, tas ir ienācis tevi, un tā tu dzīvo, tad tev arī būs rezultāti. Tāpēc redzi, no sākuma ticība, ir neredzams Dievs, ir priekšā tiesa, ir priekšā taisnais tiesnesis, Un Bībelē teiks, ka mums visiem jāparādās viņa godu krāsa priekšā, protams, lai saņemtu algu. Bet arī būs tāda tiesa, tur sadegs kaut kas, jā? Lai katrs saņem piektā nodaļa otrā korintiešiem, 10. pāns, jā? Ka es zinu, ka viņš visu redz, kā rakstīts arī ebrejiem 4. Nodaļā, tur ir 12. 13. Pāntā, kad Dieva vārds dzīvs un spēcīgs, un ir asāks par katru apusē grīzīgu zobenu, kas spiež dziļi iekšā, līdz kam ir pāršķir dvēseli un gāru, locekas un spandzenes, un ir doma un sirdsprāta tiesnes, un tad 13. pāntā ir teiks, jo nav rādījuma, kas viņu priekšā apslēpts, bet viss ir atsakts un atklāts viņa acīm, un viņam mēs dosim ko? Norēķinu. Tad viņam es došu norēķinu par visu, ko es darīju, kāds man bija iespējas. Es neteikšu, bet es taču vairāk darīju par to, bet tev bija vairāk iespējas, tev bija vairāk resursi. Kāpēc es saku, ka tu vairāk darīji? Es ar viņu pats parunāšu, bet es tagad runāju ar tevi. Tu slinkoji, tu biji neusticams, tu daudz ko sev piesavināji. Tev Bībelē teiks, tev nebūs nozakt. Kā mēs varam nozakt? Mēs varam Dievu apzakt. Dievam pieder gods un slava, mēs viņu apzogam, mēs sevi izvēršam. Un mēs varam apzakt citu cilvēku, ar ko? Ar viņa godu. Viņam pieder gods, mēs viņu apzogam, mēs aprunājam cilvēku, un tādā veidā mēs apzogam. Visiem apkārt rodās necieņa. Kāpēc? Tāpēc, ka sarunāja viss. Tāpēc tev nebūs zakt. Un tāpēc 7. pāntā, sākumā rakstīts 11. nodaļu, mēs ejam tagad pa 11. nodaļu tālāk cauri, lai jūs redzat katrā pantiņā vai divos pantiņos, kāda tur iekšā ir doma, kas te ir mācīts par ticību. Ja? Tāpēc 7. pāntā pašā sākumā ticībā Noa dievbīgs būdams saņēma dievu aizrādījumu par vēl neredzamo. Ja? Tad Noa bija dievbīgs tajā laikmetā, kad bija ļoti liela izvirtība. Kāpēc viņš nebija tāds kā visi pārējie cilvēki? Kāpēc viņam Dievs atklāja? Tāpēc, ka tajā laikā, jā, cilvēkiem bija prāts uz ļaunu, bet šis cilvēks tajā laikmetā dzīvo atklāsmē, ir Dievs dzīvs, Dievs uz mani runā, un es staigāju viņa priekšā. Un tāpēc viņš nosodīja visu pasauli. Jā, viss, nu, tādā ziņā, ka es neeju jūsu ceļus, tas nav pareizi. Man ir cits ceļš, es eju pa to ceļu, kur man Dievs rāda. Un tas ir ļoti svarīgi, ot, ja ir tāda dzīva ticība, tad viņa nav tāda, ka es baznīcā viens esmu tur, iet kā Dievs šeit paliek. Es eju tur, Dievs arī tur ir. Kā reiz viens brālis tā kā šaubījās. Viņš saka, Dievs, tagad mēs esam šeit šajā zālē, un tu mūs tā kā visus redzi, katrs lūdz, un tu mūs tiešām visus dzirdi, ja? Un tad ir brīdī viņam parāda vīziju lūkšanā. Dievs parāda, ka tāda gaisma uz visiem krīt dievkalpojumā, uz visiem cilvēkiem gaisma, ka Dievs visus dzird. Pēc tam viņš tā kā jautā Dievam, bet labi, mēs iesim visi mājās. Vai tu tiešām paliksi ar katru? Tu varēsi būt ar katru, kurš ies mājās? Un tad ir brīdī viņš atkal lūdz, un viņam Dievs rāda, ka pa ceļu, pēc dievkalpojuma pa ceļiņu iet cilvēki, un uz katru stariņš krīt virsū. Tāds gaismas stariņš, jā. Un Dievs viņam parādīja, jā, tas ir tā. Tāpēc, tad, kad mēs ticam, ka tiešām Dievs redz manas domas, Dievs redz manus motīvus, un viņš pat tiesā caur šo vārdu, viņš man ceļ ārā, kas manī notiek, viņš manī dziedē, viņš mani attīra no visa pasaulīgā, jo tagad esmu iegājis viņa valstībā, tad es mainos, un es saprotu, Dievs, tiešām man nav ko no tevis slēpt. Un tas, protams, rada tuvākas attiecības ar Dievu, tas palīdz mums mazāk grēkot, jā, tāpēc, ka mēs tā kā bīstamies Dievu par to, ko mēs darām, runājam, mēs tā kā dodam atbildību Dievu priekšā. Ja to cilvēki neredzēja, tad es zinu, ka Dievs to visu redz. Un tāpēc Noa bija tāds, viņš bija dievbīgs un viņš staigāja Dievu priekšā, un viņš nebija tāds, kādi bija apkārtējie cilvēki. 9. Tāds formulējums mums ir, tava dzīvā ticība ietekmē citus. Tas nesīs ietekmi caur tevi uz citiem cilvēkiem. Ja? Tāpēc tava dzīvā ticība ietekmē citus cilvēkus. Ja? Varu tā citus cilvēkus. Ebrejiem 7. 11. nodaļā, 7. pāntā un 2. daļā. Tad. Te teiks, ja, tad Ticībā no dievbijīgas būdams saņēma dieva aizrādījumu par vēl neredzamo un savā gādībā uztaisīja šķirstu sava nama glābšanai. Tās dēļ viņš nicināja pasauli un kļuva taisnības mantinieks, kas nāk no ticības. Ja, tad atkal te teiks par taisnību, bet te teiks arī par to, ka viņš uztaisīja šķirstu, viņš būvēja, viņš darīja. Viņš bija izsmiets no apkārtējiem cilvēkiem, bet viņš darīja to, ko viņam bija pateicis Dievs. Viņam iedeva izmērus Dievs. Viņš ne no sava prāta kaut ko darīja. Un tā ir tā ticība, ka nedaram no sevis kaut ko. O, Dievs, es te izdomāju, nu svētē, es ticu, ka tu manus plānus vari piepildīt. Bet tā nav ticība. Vienmēr atcerieties to, ka ticība ir tam, ko Dievs ir teicis. Ja? Tad tas nav kaut ko, es pats esmu izgudrojis, un es ticu, ka Dievs ir visu varenais, visu spēcīgais, ka viņš var to izdarīt. Protams, ka viņš visu var, bet ja mēs runājam par to, ka mēs gribam staigāt ar Dievu, staigāt Dievā, tad tas ir tas, es gribu dzirdēt Dievu, un es gribu darīt to, ko viņš man saka. Un tāpēc tā dzīvā ticība palīdzēs taviem radiniekiem būt glābtiem. Ļoti daudz ir atkarīgs no tā, vai tavi bērni būs tālāk ticīgi, no tā, kāds ticīgais esi tu. Amen. Jo tā Bībelē teikts arī 16. nodaļā, 31. pantā apustura darba grāmatā, ka tici uz to kungu, Pāvils teica, ja, cietuma sargam, tad tu un tavs nams, jūs būsat pestīti. Viņi būs pestīti, ja, tiksiet glābt, būs glābts. Ja. Tad te ir tā lieta, tici, uz to kungu. Ko nozīmē ticēt uz to kungu? Tas nozīmē dzīvot, kā tas kungs. Iet pa viņa pēdām. Un tas parādīs tādu labu liecību tiem, kas šaubās, sakot, nu kur tad ir Jēzus? Viņi var ieraudzīt to Jēzu tavā rīcībā, tavā attieksmē, tajā mīlestībā, draudzīgumā un to, ka tavu dzīvi reāli ir izmainījusies. Ok, desmitais. Ticība rada paklausību. Ja? Tātad, kad es ticu, tad es paklausu. Bībelē ir teikts atkal 11. nodaļa 8. pantā. Sākumā, ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicinājumam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu un gāja nezinādams, kur viņš iet. Bet kāpēc viņš gāja? Tāpēc, ka viņš dzirdēja Dieva balsu, izej no Hūras, Kaldeja. Tur bija pagāni, tur bija tēvu nams. Un Dievs viņam saka, izej, ok, bet ko tu man tālāk dosi? Nezinu. Dievs viņam neteica, kaut gan Dievs zināja, bet viņš nezināja. Un tāpēc viņš gāja paklausībā. Dievs man pateica, es uzticos Dievam. Tāpēc ticība, tā ir paļāvība uz to, ko Dievs ir teicis, un es zinu, kad es iešu, un es zinu, ka man Dievs neatstās, un man Dievs kaut ko labāku grib dot. Tāpēc tas, ka mēs tikai sakam, ka mēs ticam, tas īpaši neko nedod. Un tāpēc vēl mēs ebrejiem 3. nodaļā no 17. līdz 19. pat līdz 4. nodaļas 2. pantam varam lasīt, tad 3. nodaļa, no 17. līdz 4. nodaļas 2. pantam, par kuriem viņš bija sašutis 40 gadus, vai ne par tiem, kas grēkojuši, kuru miesas krituši tuksnesī, par kuriem tad viņš ir zvērējis, ka tiem nebūs ieiet viņa adusā, ja ne par tiem, kas nebija klausījuši. Tā mēs redzam, ka viņi nav varējuši ieiet, neticības dēļ, kāpēc viņi neklausīja Dievam Izraela tautu ejot pa tuksnesi uz apsolīto zemi? Tāpēc, ka viņi neticēja. Kad Dievs teica, paskatieties apsolīto zemi 12 izlūkiem. Viņi aizgāja, ieraudzīja apsolīto zemi, jā. Kā Dievs teica, jā, tas tā ir, kā Dievs teica, ir. Bet lai mēs tur ietu un lai mēs tur cīnītos, nē. Mūri lieli, ēnaka dēls, redzējām, mēs to nevarēsim. Tikai diviem bija cits gars. Viņiem bija tas ticības gars, un viņi kaut ko citu runāja. Tie kurnēja, nē, nevarēsim. Tie teica divi Kālebs un Jozua Nūna dēls, ja? teica, nē, ja tas kungs būs mums labvēlīgs, ja viņš būs ar mums, mēs to varēsim. Ja tik tas kungs būs ar mums. Tāpēc neapbēdiniet Dievu ar savām runām. Un redzi, tāpēc viņi neklausīja, nebija paklausīja, viņi nebija iegājuši tajos apsolījumos. Kāpēc cilvēki dzīvo tāda kristīga dzīve, bet ne ar ko neaišķirās no pasaulīgo cilvēku dzīves? Viņi tic, jā, tur labi mums skaisti runā, jā, Bībele brīnišķīga, bet lai nu tā pilnībā sākt pildīt, kas tur ir teiks, nu beidz, tu ko, nu 21. Gadsimts. Nu, tā, nu tā, nevajag tik fanātiski, nu un tā. Es jau ticu, ka Dievs ir, bet nu, jābūt tā saprātīgam. Un tā šie cilvēki arī bija tie desmitie izlūki. Nu jābūt tā, nu padomāt, kas mēs esam, kādi viņi. Mēs pat viņu acīs bijām kā sienāži. Kā tu zini, kādi jūs esat viņu acīs? Viņš tā arī teica, mēs viņu acīs bijām kā sienāži. Viņi jau parakstījās par tiem cilvēku, ko tu paraksties, vai viņi jau paši bija jau nobijušies. Nē, nē, mēs bijām kā sienāži. O tā ir, kā saka, bailēm ir lielas acis, jā. Kā es arī bieži teicu, ka ticība ir stipa paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Bailes ir stipa paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamām lietām. Tas pats arī bailēm ir. Pārliecība, ka neredz, kas būs briesmas, wow. Un tāpēc tālāk ir teiks, tāpēc, kamēr ir apsolījums iet viņa adusā, tad Dievs ir teicis, es jūs ievedīšu, gala mērķis būs tā. Ziniet, kā mums ir dzīvē? Līdzīgi kā biļete, piemēram, Rīga, Maskava, ja mēs agrāk varētu braukt pāri robežai droši. Reāli, mani biļete uz Maskavu, viņi ir. Man reka kabatā biļete. Andrī, bet vai tu zini visas pieturas, kuras būs? Es saku, nezinu. A, zini, kādi tev tur tādī plackārt vagonā pārbaudījumi būs? Tu taču brauc vēl ar citiem cilvēkiem? Nezinu. Es, ka zinu, ka es agarā plackārtā braucu, es parasti, nu, treniņu tērpā. Kurš ir brauc plackārtā? Ne kupējā plackārtā? Nu, tas ir, tā, ne, ir kupēja, ziniet, iekšā ir... Ai, Armands var, jūs tikai ar lidmašīnām, jā, pareizi. Nu, jā, kur tur tu... Bet es agrāk atceros, ko es maku noteikti palieku, ne somā kaut kur, ne, es zem spilveņu pabāžu apakšā. Zinu, mazums tur, pa kameras tur, kaut ko es tur lai tuvāk, vai tur kaut kur iebāžu dziļāk, kaut kur, lai man nenošķiet neko. Jo reāli tur tā, mēs pat tas jau, ka braucām tādī... Medus mēnesis mums bija, mēs bijām pa dievkalpojumu un atceros, Baltkrievijā iekāpām uz Ukrainu braucām. Baltkrievijā tur vilciens iet tieši turien, iekāpam plackartā, vienkārši mēs ap divuši tā te sēdējām. Reāli, visi kurps bija novilkuši, visi gāja gulēt, mēs reāli saži, mums nav ko elpot. Tātad nezinām, kāda būs pārbaudījumi. Kas ceļā noties, kā mums tur kratīs uz robežu, mēs visu nezinām. Bet es zinu, es nekāpšu ārā no tā vilciena. Gala mērķis ir Maskava. Man tur kāds traucēs gulēt, spēlēs tur pokeru vai ko viņi tur spēlēs. Mūzika kāds būs ieslēdzis. Kāds tur, kā es dzirdēju guļu, viens tur sāk līst pie tur vienas sievietes, tas tur greizsirdīgs palika kaut kāds. Ko tu tur pie viņas lien, tur gan sakāvās. Man tur jāklausās tās runas nevajadzīgās. Un tā arī mūsu dzīvē sanāk. Draudzē bieži vien kaut kas sanāk. Kaut kas pasmird, pēc miesas pasmird. Bet nu labi, es bišķiņ tā kā labi. Es bišķi piecietīšu, bet no vilcēna nekāpšu ārā. Ja? Saprotat? Es nezinu visu pietu, es nezinu, kas būs. Bet mani biļa, mani Maskava, mani ir apsolījis Maskava. Toč, es ka kāpu vēl iekšu, pasties, toč Maskava. Zin, kā mēs bieži vien skrienam uz vilcienu, vēl paskatījies, toč tas ir, toč, jā. E, tas uz vilcienu, uz man, jā, man pataisa toč. Divas, trīs liecības tiešām tas ir. Un mums šodien ir liecība, ka mums ir Dieva vārds, ka tiešām tas tā ir, jā. Tāpēc mums ir apsolījums, jā. Un tālāk, kamēr vēl tas pastāv, bīsimies, ka kāds no mums neizrādītos to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasunāts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Da muļķībās, nekāda tur Maskavas nav. Tu tur esi bijis. Nē, esmu bijis, tāpēc jau braucu. Muļķība tie ir apmāni, tas ir feiks, atkal krievu kaut ko izdomājuši. Tā ir grafika. Nekāda Kremļa nav, nekāda pulksteņa nav, tas vienkārši šodienas intelekts ir uztaisījis. Tiešām, jā, nav ko tev laiku zaudēt. Un sāk tev nošķirt, da nekāda mūžīgā dzīvība nav, da nekāda dieva nav. Saprot, tev sāk šaubīt. Un tur ir tā lieta, kad stipra paļaušanās par to, kas cerams, un pārliecība par neredzamu lietu, lai jūs saprastu, par ko vispār ir runāts visā šajā vēstulē, par ko ir teikts, lai mēs stāvētu līdz galam ticībā, neskatoties uz to, ka manā dzīvē ir liela uzbrukumi, ka man liekas, ka es pats netikšu līdz galam. Tev pašam nesanāks, bet ir tas, kurš tevi ir izglābs. Un pēc Bībelē ir teikts, Jāņa 10:27, manas avis dzird manu balsi un viņas man seko. Un es tām dodu mūžīgo dzīvi, un viņas ne mūžam neies bojā. Tāpēc man ir jādzird viņa balss, un man ir jāsako viņam līdz kurienai? Līdz mūžīgai dzīvībai. Tas palīdzēs man aiziet līdz mūžīgai dzīvībai. Tas ir ļoti svarīgi. Un kā ļoti vēl svarīgais, ja, tad redz, var nepalīdzēt dzirdētais vārds, ja es tam neticu. Var sludinātais te sludināt. Un kādam tas skāra, cits tur saka, nu man patīk, kā viņš... Man patīk, viņš tā kā skaists dziedātājs. Ja? Un tāpēc, kad mēs lasām Jēkaba 2. Nodaļa 14. līdz 23. pantam, 2. nodaļa 14. līdz 23. Skaties, te ir teikts tā. Ko tas palīdz, mani brāļi? Ja kāds teic, tam esot ticība, bet tam nav darbu. Vai ticība viņu var izglābt? Tad šis punkts desmitais ir ticība rada paklausību. Ja? Īsta dzīva ticība, noteikti viņa būs ar paklausību. Tas tā kā līdzīgi, kad mēs dzirdam pērkonu, ko mēs tālāk gaidām, vai zibeni, vat viens no es laika te jauc, bet nu, tad zibeni, ja nosaka. Ja mēs redzam zibeni no zibsnī, ko mēs tālāk gaidām? Skaņu. Varbūt, ka zibens tikai bez skaņas. Ja varu vienlaicīgi, bet nu, tas arī saskan ar manu piemēru. Ja? Tad redzi, ja ir zibens, tad noteikti jābūt arī pērkonam. Tāpēc, ja ir ticība, tad jābūt arī darbiem. Ja ir tikai ticība, tas tā, viņa nedzīve, tas tā kā cimts nolikts. Viņš ir nedzīvs. Bet kad cimts atdzīvojās? Kad iekšā ir roka, viņa sāk kaut ko darboties un palīdzēt, viņa paliek praktiska. Tāpēc tur arī teikts, ka miesa bez gara ir nedzīva, tā ticība bez darbiem ir nedzīva. Ja? Un miesa būtu vienkārši, kā viņa gulētu. Arī Ādams, arī Ieva bija tikai forma, kamēr Dievs nenoliecās un neiedvesa viņos dzīvības dvēšu. Viņu palika par dzīvu dvēseli. Ja? Tāpēc varbūt tikai forma tavai ticība, arī daudziem ir forma tikai, bet tur nav iekšā dzīvības. Un tas ir ļoti liels apmāns. Tāpēc redzi, te ir teikts, ticība, kas ir? Ja brālis vai māsa ir kaila un tiem trūks dienišķas barības, bet kāds no jums viņiem teikt, ejiet ar mieru, sildaties un baudiet barību, bet nedot viņiem to, kas miesai vajadzīgs. Ko tas palīdz tādā? Ticībā ir arī labi darbi, ja? Tā, viņa ir ziedojoša, viņa ir izpalīdzoša. Tātad, ticība, Bībelē teiks, kas darbojas mīlestībā. Ticība, kas darbojas mīlestībā. Un tālāk ir teikts, bet gan kāds teiks, tev ir ticība un man ir darbi, parādi man savu ticību bez darbiem un es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. Tātad man pat nav jāsaka, ka esmu ticīgs cilvēks. Mani darbi parāda to, kam es ticu. Ja? Nevis cilvēkam ir problēmas ar darbiem, kad mēs redzam cilvēkam, viņš piedzērās. Kad viņam bija grūtības. Viņš lamājās rupjiem vārdiem, kad neviens viņu neredz no draudzes locekļiem. Tīpaši tad, kad viņam baļķis uz kāju nokrīt. Viņš tādus pasaka vārdus, ka ausis tā kā jau sāk tā kā trubiņā. Tāpēc šim cilvēkam nav problēmas ar darbiem. Kas viņam kāda? Viņam ir problēma ar ticību. Ja tev ir dzīva ticība, darbi būs arī dzīvi. Jo tev ir attiecības, tu zini, ko Dievs grib, tu Dievu priekšā staigā, Dievs ir tev tuvs, tev ir Dievu piepildījums. Un tāpēc te ir tā problēma, kad cilvēkam nav ticība, kad Dievs redz, kas notiek ar tevi, ar ko tu esi piepildīts, vēl joprom ar ļaunumu, ar visādām ļaunām domām. Tev nav dievbības, kad Dievs redz tavas domas, par ko tu tagad domā. Tāpēc, kad tev bija grūtības, tu nesāki lūgt Dievu, bet tu paņēmi vienkārši piedzēries. Kad tev bija grūtības, tu vienkārši sāki kaut ko izteikt. Tāpēc, ka tu tajā brīdī tu nestaigāji ticībā, tu vienkārši staigāji miesā. Un tava miesa arī sāka visu to ļaunumu runāt. Saprotam? Tāpēc, kad mēs redzam cilvēku, ka viņam kaut kādas sliktas lietas notiek, ne tāpēc, ka viņam problēmas ir ar darbiem, ja, ka viņš tur grib, bet viņam problēmas ir ar patiesu dzīvu ticību. Ja. Tāpēc te redzam, ka no darbiem, kad cilvēks dzīvo, var redzēt tiešām, jā, šis cilvēks ir dievbīgs. Jā, viņš, tie nav vienkārši viņa principi, ka viņam tāda morāla ir, bet ka viņš grib izpatikt Dievam. Un tas nav tāds pazemības, jo arī pasaulīgiem cilvēkiem viņi nepaņems tev centa, viņi nesamelos. Jā, pasaulīgie cilvēki, viņi var bieži vien savā morālē būt labāki nekā daži kristieši. Varbūt pat daudz kristieši. Bet ar ko atšķirās ticīgais no tā morālā? Viņš sevi necienīs visu mūžu, ja viņš būs paņēmis vienu centu. Tā tas ir viņa lepnums. Es, lai es, kādreiz, jūs ko? Es mūšu nekad nē. Mūšu neesmu nekad apvainojis. Es, man. Viņš savu valstī būtu, viņš ļoti labs, taisnis cilvēks, prieš kam viņam Kristus vajadzīgs. Saprotu, tur tā ir paša taisnība. Ja? Viņš sev standārts nolicu, viņš tā kā, es turos, man visi kārtībā. Kāds tur Dievs, man visi kārtībā, man viss. Mēs esam atkarīgi no tā, Dievs palīdz man, maini mani. Es redzu, kas notiek, man dziļa nožēla, man nav. Un ja kaut kāda sasnieguma mūsu dzīvē ir, paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi ļoti daudz manī sasniegs. Tas ir Tavs darbs manī. Un tāpēc redzi, te teikts tālāk, 19. pāns, Tu tici, ka ir viens Dievs, Tu dari labi, arī ļaunie gari tic un dreb. Ja? Tātad viņi tic, viņi dreb, ka būs sots. Bet viņi neko nemaina. Viņi neceņš trāpīt Dievu mērķi, jo ko nozīmē grēks? Aizšaut garām Dievu mērķim. Viņi tik un tā šauj, un viņiem patīk tas, ka viņi kaut ko var izdarīt slikti viņa radījumam, ka kaut ko var tā kā abēdināt Dievu. Un viņi iet, kā rakstīts, Sātans iet pie Dieva. Viņš ir mūsu brāļa apsūdzētais, kurš ir gāsts Bībelē teikts, kurš apsūdzēja mūsu brāļus dienām un naktīm. Viņš iet pie Dieva. Un viņš apsūdz dienām un naktīm. Rēdzi tavi bērni, rēdzi tu viņam piedod, rēdzi kādi viņi ir. Un tu vēl ar viņiem tur kaut ko dari, paskaties. Sēž dievkalpojumā tādi pūkaini, kas pēc tam. Saproti, un viņš tā kā apsūdz. Un tāda ir tā vēlnišķā lieta. Kaut gan viņš iet pie Dieva, viņš tic, viņš iet uz komunikāciju, bet uz kādu, lai nedarītu patīkam Dievam, bet tieši... Lai nepatīkam darīt, saprot? Mēs dzīvojam tieši, lai darītu patīkami. Ot, kur ir mūsu ticība? Es gribu izpatīkt, es gribu izdarīt tā, kā tev Dievs patīk. Es gribu paklausīt tavam vārdam, es tevi cienu. Es tevi ļoti cienu. Un es tevi mīlu. Un redzi, tālāk ir teikts, bet vai tu gribi zināt tukšais cilvēku? Kāpēc tukšais? Tāpēc, ka viņš tikai runā. Un tur nekā aiz tiem vārdiem nav. Tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Un tālāk teiks piemērs. Ābrahāms mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnot ziedodams Īzaku savu dēlu uz altāra? Tu redzi, ka ticība ir līdzi darbojusies viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga. Tad atkal tas nebija Ābrahāma izgudrojums, ka man vajag atnest Īzaku par upuri. Dievs Ābrahamam teica, un Bībelē teikts, ka viņš negāja tur, nav teikts, ka viņš gāja Sāru kaut ko tur apspriest, tāpēc, ka viņam Dievs to pateica. Un Bībelē teikts, ka viņš agri no rīta jau posās, lai izpildītu to, ko viņam Dievs bija teicis. Tā kā Ābrahama ticība dzīvā, un viņa darbi bija saistīti ar to, ko Dievs bija teicis, un es paklaustam, un es daru to, ko man Dievs bija teicis. Nevis kaut ko es pats esmu izdomājis, es tagad darīšu kaut kā, lai Dievam patiktu. Nesīšu par upuri savu bērnu. Arī tas bija vecajā derībā, jā. Briesma lietas, jā. Bet te bija vienkārši pārbaudījums. Un, protams, viņam bija ticība tam, ko Dievs bija teicis, ka es tevi svētīšu, un ka caur Īzaku tu saņemsi svētības. Jā. Tāpēc man gribējās te īpaši tā kā... uzsvaru izdarīt uz to paklausību, uz to dzīvo ticību, kura arī tā, kā rakstīts, tā mēs arī cenšamies dzīvot, ja, pēc tā, ko Dievs ir teicis. Un tā redz, te teiks, tu redzi, ka ticība ir līdzdarbojas ar viņa darbiem, un tā darbos ticība ir tapusi pilnīga, un ir piepildīti raksti, kas saka, Ābrahams ticēja Dievam, tad uzticējās, tad ticība tā ir uzticēšanās viņa vārdam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību, un viņš tika nosaukts Dieva draugs.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā, kāpjot uzreiz, ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem, visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un tā dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es spilgti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: tas ir tas, ko es pārsāk klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstavoklim, kurš ir tāds pacilāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kuru man arī sanācis kopā sadarboties. Visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk tiem mūziķiem. Es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Vienīgais, ko kādreiz vecmāmiņa pajautāja, nu vai tu tēvreiz zini? Es viņu skaitīju kaut kā. Mums bija tā bērnu bilžu bībelīte. Jā, un tad tur bija tāda lapusi, kur bija tāds tā kā raksturūlis, tāds zelta krāsā, un tad tur tā tēvreizi. Nu, un tā gāja laiks. Es nonācu Rīgā pēc vidusskolas, mācījos. Paldies Dievam, tur arī es redzu, kā viņš man tur sargāja, lai es tur kaut kur neiegrimstu kaut kādās atkarībās vai attiecībās. Un es atceros, es vienu dienu stāvēju kopmītnēs pie loga, skatījos ārā, un es domāju, nu tāds tukšums. Un tas ir viss no dzīves. Tukšs, kāda jēga dzīvot. Vienmēr es zināju, ka ir kaut kas augstāks. Nu, kaut kas pastāv.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.